0: バラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー木場だけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストランメルマガ会員も募集中。
1: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。
0: いらっしゃいいらっしゃい、豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
2: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができますといった電話がかかってきたら、詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
3: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

Rainbow Town FM。 時計の針は9時3分をたった今回ったところです。この時間は江東区墨田区のさまざまな情報をお伝えする江東墨田シティインフォをお送りいたしますが、その前に1曲お聴きください。

りは9時5分を回って間もなく6分になろうとしております。それではですね、この時間は江東隅田シティインフォをお送りいたします。まず一つ目は江東区

からのお知らせです。今日もですね、江東お出かけ情報局から記事をピックアップさせていただきました。今日は隅田川マルシェ2026、ここポイント、春なんですって。もう気持ちは夏の気持ちでしたけど、2026春 in 清洲橋ということで、まあ、清洲橋のこちらね、川で楽しむマルシェっていうので、隅田川に遊びに行こう、地元の名店も出店して美味しい楽しいが楽しめるマルシェとなっております。こちら6月の6日の土曜日、7日の日曜日、10時30分から15時までとなっております。こちら場所は隅田川テラス清洲橋東詰め下流ということでですね、江東区清澄のこちら1丁目 1-7 ということですね。入場無料となっております。まあ震災の復興の象徴でありですね、堅牢で美しい佇まいを見せる清洲橋、その歴史ある姿を望みながらですね、隅田川の心地よい風を感じる特別な時間にしましょう。川の欄干に設けられたバーカウンターでビールを片手にゆったりと流れるレコードの音色と、こだわりのこちらクラフトスイーツが楽しめる心地の良いマルシェとなっております。6月の6日そして7日土曜日曜と10時30分から15時までとなっております。場所はですね、こちら隅田川テラス清洲橋東詰下流のこちら江東区清澄 1-7、こちらで行われます。アクセスはですね、清澄白川半蔵門線大江戸線のこちら A3 出口から徒歩7分となっております。入場無料でございますので、ぜひぜひ皆様遊びに行ってみてください。なんとなくこう2026春 in 清洲橋ってなっているんですけれども、この日は涼しいですかね。ただ川辺のとこなので、普通にコンクリートのところ歩いてるよりも絶対涼しいし、風があったらもう本当に心地いいしで最高だと思います。ぜひね、まあ、6月ちょっと梅雨時期になるのでそれも心配ですけれどもね、6月の6日7日とですね、気になる方はですね、こちら隅田川マルシェ2026春 in 清洲橋、こちらね遊びに行ってみてください。まあいろいろとね、お店とコラボしてたくさん美味しい食べ物とかビールとか飲めたり食べたりできるということですのでね、まああと好きなレコードを持ち込んで水辺のプレイヤーで楽しめるレコード針を落として音が鳴るまでの懐かしい時間をこう味わいながらアナログの良さを再発見するとか、いろいろとできますのでね。でこの手すりのところにガシャコンガシャコンってこうつける簡易のテーブルみたいのがあるんですよ。ちょっとちっちゃいテーブルで、そこにこうなんか飲み物とか、まあ、デザートとか食べ物とかこう置いていただいたり、あと水辺の図書館ということで水辺で本を楽しむ人気コンテンツもございますのでね、まあ、子供向けの絵本もたくさんありますので、ぜひぜひ皆様遊びに行ってみてください。あとコーヒーの麻袋クッションということで、コーヒーの麻袋にですね、廃棄用のウレタンを詰め込んだ SDGs クッションがありまして、これも販売予定ということですのでね、コーヒーの麻袋って結構おしゃれですからね、こちらもぜひぜひ注目してください。美味しいね、深川グルメ、まあ、深川飯とかもそうなんですけれども、こちらの方もたくさんあるということですので、ぜひぜひ皆様楽しいイベントとなっておりますので、行ってみてはいかがでしょうか。ということで、江東隅田シティインフォ一つ目の話題は江東区からのお知らせで、隅田川マルシェ2026春 in 清洲橋、こちらのお話をさせていただきました。それでは一曲お聴きください。ジョイデビジョンでディスオーダー。

ジョイデビジョンでビスオーダーをお聴きいただきました。時計の針は9時13分を回っております。それではこの時間はですね、江東墨田シティインフォをお送りしております。2つ目は墨田区からのお知らせです。今日も墨田区のお知らせ、墨田ですね、こちらから記事をピックアップさせていただきます。5月21日最新号の4面講座教室模様紙の文化スポーツのところに載っております健康体力づくり教室、脂肪すっきり楽々体操太極拳ということで、6月の3日から7月の29日の毎週水曜日、脂肪すっきり楽々体操は午後0時45分から1時45分までの1時間、太極拳は午後2時から3時までの1時間となっております。場所はスポーツプラザ梅若さんです。墨田 1-4-4 です。脂肪すっきり楽々体操したいですね。優しいエアロビクスと筋トレストレッチで脂肪を燃やして体力の維持向上を図っていくということで、暑さに体を慣れさせるっていうのでもこの筋肉とか大事なんですよ。で、筋トレストレッチっていうのをしていただくと、あの体の代謝が良くなる、で汗をかきやすくなる、汗をかく揮発する、それによって熱も一緒に取ってくれるっていうね、いい循環が回ります。で、汗、綺麗な汗をかくことでですね、あの汗って綺麗な汗と汚い汗があって、汚い汗って言い方もあれなんですけど、腐敗物が一緒に出てしまうと汗は臭くなるんです。ただ本当に筋トレとかして、こう体の内から汗が出るっていうのだと、汗って臭くないって言われているんですよね。なのでちょっとこう汗をかきやすい体に自分で基礎代謝を上げていくっていうのはここからの時期いいと思います。ただ楽々体操で優しいエアロビクスって言っても、ちょっと優しくてもな、エアロビクスはちょっとハードルなって思ってらっしゃる方は、太極拳はね、もう本当にゆっくりと動くというイメージがありますので、この太極拳の基本を学んでいきましょうということなので、やったことないわっていう方もですね、こちら入門編ですので、ね、基本を学びますのでいいと思います。18歳以上の方が対象となりまして、各回先着80名ということです。費用は550円、ね、お得です。室内用の運動靴、タオル、飲み物、動きやすい服装で参加してください。事前にスポーツプラザ梅若さん、電話番号 5630-8880、 5630-8880 まで。

お願いいたします。横に QR コードもね載っておりますので、墨田区のお知らせ墨田、こちらをねお持ちの方は QR コードでピピッと読み込んでいただけたらいいですね。そしてホームページもねこちら参考にしていただけるといいと思います。電話番号が 5630-8880 スポーツプラザ梅若で、脂肪すっきり楽々体操、そして太極拳、こちらが6月の3日から7月29日の毎週水曜日に行われます。ぜひ気になる方、そしてお時間のある方はですね、夏までに脂肪すっきりさせましょう。もう気持ちは夏ですけど、ということで今日ご紹介した墨田区からのお知らせはですね、健康体力づくり教室、脂肪すっきり楽々体操、体育券、こちら墨田区のおしゃれ墨田4面講座教室無用紙の文化スポーツのところに載っておりますので、ぜひご覧になってください。以上、高等墨田シティインフォをお送りいたしました。それでは一曲お聴きください。マライアキャリーでヒーロー。

計の針は9時21分を回っております。それではですね、この時間はお出かけ情報をお伝えいたします。午前9時20分現在、江東区周辺からのお出かけに要する交通機関の運行情報です。湘南新宿ラインですね、湘南新宿ライン東海道線内での車両点検の影響ということで、新宿駅より北側高崎線一部列車に遅れが出ているということですね。そして相鉄線直通列車です、こちら車両故障の影響ということですね、一部列車に遅れと運休が出ておりますのでお気をつけください。相鉄線直通列車車両故障の影響ということで、一部列車遅れと運休が出ております、お気をつけください。そして宇都宮線東海道線内での車両点検の影響ということです、東京宇都宮駅間下り線の一部列車に遅れが出ております。そして総武快速線ですね、総武快速線東海道線内での車両点検の影響で下り線の一部列車に遅れが出ておりますのでお気をつけください。そして東京メトロですね、こちら丸の内線、千代田線、有楽町線、南北線、副都心線、こちらの方がですね一部列車に遅れが出ております。そしてですね、日比谷線がですね8時51分ごろ小伝馬町駅でのお客様救護の影響ということで一部列車遅れが出ております。振り替え輸送を行っておりませんので、お早めにお出かけください。そして都営地下鉄は三田線ですね、相鉄線内にて発生した車両故障の影響でダイヤが乱れております。こちら振り替え輸送を実施しております。そして都営地下鉄新宿線ですね、京王線内にて発生した人身事故の影響でダイヤが乱れております。こちらも振り替え輸送を行っておりますので、詳しくは駅係員の方にお尋ねください。ということで相鉄線直通列車、こちらの方がですね一部運休となっておりますので、使われる皆様お気をつけください。ただいま JR は湘南新宿ライン、相鉄線直通列車、宇都宮線、総武快速線、こちらの方がただいま遅れております。そして東京メトロは丸の内線、千代田線、有楽町線、南北線、副都心線、こちらの方が遅れ、そして日比谷線もお客様救護の影響ということで一部列車に遅れが出ております。そして都営地下鉄三田線、新宿線ですね、こちらもですね車両故障、人身事故の影響でダイヤが乱れております。こちらは振り替え輸送実施しておりますので、詳しくは駅係員の方にお尋ねください。ということでですね、12路線こちら遅れているということで、ちょっと駆け足でお伝えさせていただきましたが、とにかく早めにお出かけいただいて遅刻のないようにお気をつけいただきたいと思います。お願いいたします。まあ、ちょっとねやっぱり最近遅延が多く発生しておりますので、皆様早め早めの、まあ、あの準備をお願いしております。まあ、あの自転車のルールがね厳しくなったということで、今まで自転車で通勤通学されてらっしゃった方が電車に移行したとか、 JR の料金が高くなったので、まあ、あの東京メトロ、都営地下鉄、まあ、私鉄の方に移行したりということでですね、結構ちょっと今ごたごたしているのがずっと続いている状態になっております。ぜひ皆様あの遅刻などしないようにですねお気をつけいただければと思います。そしてお車運転されていらっしゃる皆様、自転車バイクに乗られていらっしゃる皆様、今日も無事故無違反安全運転でお願いいたします。以上、お出かけ情報をお伝えいたしました。それでは1曲お聴きください。ラグ&ボーマンでヒューマン。

ラグ&ボーンマンでヒューマンお聞きいただきました。時計の針は9時28分を回っております。それではですね、この時間は高等防災情報をお伝えいたします。今日なんですけれども、シャープ719救急安心センターのお話を、ね、させていただきます。家族の様子がなんとなくおかしいけど救急車呼んだ方がいいのかな、具合が悪いけど病院行った方がいいのかな、こんな時皆さんはどうしてますか。ぜひね、知っておきたいのが救急安心センター事業ということで、シャープ719、こちらについてご紹介させていただきます。まあ、判断に迷った際の相談窓口として、医師、看護師、救急隊のこちら方がですね、電話でアドバイスを受けることができる仕組みとなっております。住民から受けた相談内容をもとに、応急手当の方法についての助言、適切な診察、こちら受診医療機関の案内を行うほか、緊急性が高いと判断した場合には、まあ、119-119 番通報への転送をかけ直し要請するなどですね、相談者の状況に応じた対応を行ってくれるということです。まあ、病院に行くべき、救急車を呼ぶべき、迷ったらシャープ719救急相談センターですね。まあ、自身や家族が急な病気、怪我をした時、どんな不安な気持ち、もうとても不安な気持ちになると思います。そんな時ですね、シャープ719、こちらでですね、医師、看護師、救急隊経験者の方のアドバイスを受けて、皆様の判断の手助けとなれる事業となっております。まあ、救急車っていうのは1台呼ぶたんびにですね、45,000円、血税からかかっていると言われております。まあ、結構連日ですね、まあ、3桁いかないまでもですね、ちょっと多くの救急車が結構呼ばれているということで、まあ、そしてここから先ですね、夏冬は救急車がすごく出動する季節となっております。そして今なんですけれども、もうかなり夏です。5月にしてもうかなりの真夏っぷりなので、まあ、あのこの間も救急車の試乗件数3桁いってしまっておりましたけれどもね、まあ、救急車本当に必要としている方のもとにちゃんと届きますようにっていうこともねございますので、まあ、隠れている重症者を発見するためにもですね、このシャープ719はですね役に立っております。なんとなく様子がおかしいけどこんな症状で救急車呼んでいいんだろうか、夜中にサイレン鳴らして救急車

いろんなシーンで、あ、どうしようかなって悩んでらっしゃる方、そして悩んでるっていうのを聞いた方、以前ね連絡が来たんですよね。こういう症状なんだけど、こういう場合ってどうしたらいいんだろうって LINE が来て、#7119に相談してって言ったら、ああなるほどね、分かった分かったって連絡をしてくれて、そのまま救急車で搬送されたお友達がいるんですけれども、私ではちょっとこう判断しかねる場合でもですね、やっぱり専門の方の意見を聞いて、まあ、ちょっと不安をね安心に変えていただいたりだとか、いろいろとねできますのでね、まあ、ぜひぜひ皆様ちょっと覚えておいていただきたい、#7119です。救急相談センター、救急安心センター事業にねつながりますので、ぜひ皆様覚えておきましょう。以上、高等防災情報をお伝えいたしました。それではお聞きください、全員でレッドミー。

全員でレッドミーお聞きいただきました。時計の針は9時33分を回っております。それではこの時間は口頭防犯情報をお伝えいたします。城東署管内の被害状況です。窃盗が1件その他で発生しております。そして交通事故10件ですね。いずれも物件事故ということで、怪我をされた方、亡くなられた方いらっしゃらないということです。110番の入電がいつもより多いですね。84件でした。ということで交通事故人身事故10件ということですね。皆様安全運転無事故無違反でいきましょう。お願いいたします。以上、口頭防犯情報をお伝えいたしました。それではお聞きください。リサで君にピエロ。

0: リサで君にピエロお聞きいただきました。時計の針は9時36分を回っております。それではこの時間はブラキネのコーナーです。本日もこの方にお電話つながっております。おはようございます、伊藤キネヨ社長です。
1: おはようございます。
0: おはようございます。
1: どいガラガラからいつものガラガラに戻ります。
0: 逆にそっち聞きたかった
1: いやー本当に喋ると咳出てね。
0: あー大丈夫ですか。もうだいぶ良くなりました。
1: もう大丈夫。

0: 早めに病院に行った。結構これ流行ってるなって思うんだけど、だいたい鼻と喉で終わるというか、喉来て咳来て鼻水で終わるみたいな。で、まあ私の周りも結構いるんだけど、私はそういう時はすぐ耳鼻科に行くの。で、吸入してもらってね、早めに吸入してもらって、早めに薬を飲んだんだけどダメだったな、やっぱり一連の流れは。でも多分軽かったのは早めに薬を飲んだからかなと思ったんだけど、
1: なんか私も先月調子が悪くなって、調子が悪くなったらもう次の日には病院に行ったんですけど、
0: うん、
1: そのまんま私も吸入してもらって、
0: うん、
1: で、まあ、もともと喘息の毛もあるので吸入器とかももらったりとかしたんですけど、もうちょっと調子がずっと良くなくて、やっぱ咳がね、カラス咳というかね、出続けてしまってるんですけれども、なんか流行ってますよね今、謎の風邪とか言われてますけどね。
0: そうそう、昨日うちの お客さんというか、まあ、仲間なんだけど、電話わざわざかかってきて、男性なんだけどね、
1: ねえ
0: 俺も伊藤さんみたいな声になっちゃったって電話かかってきた。それを聞かせたくて電話したとか言って咳込んでた。も
1: うどういう気持ちで受け取ればいいそれは
0: ちょっと待ってって、用事ないのって言ったら、うんとか、なんか声似てるでしょとか、それを聞かせたいから電話したとか。
1: 仲良し
0: 切っていいですかみたいななんだそれみたいな。
1: すごくただただ仲良しな話だったっていう。
0: いやもうびっくりした。私もね、本当はそう言いながらなんか用事あるのかと思ったら本当になかった
1: いやね、なんか一番いいですよねそういうの。
0: 聞かせたかったんだって同じような声になったから。
1: なんか私の好きな YouTuber さんも今結構みんな声ガラガラになってて、そう、もうファビムニさんっていうアニメーション作ってらっしゃる方がいて、もうその方はついに声がガラガラだっていうネタでアニメ投稿してました。
0: あなるほどね。まあ私みたいにいつもガラガラで、これさ不思議なんだよね、いつもガラガラだから、ガラガラになってもその誰もわかんないだろうっていうところもわからなくはないんだけど、本当にガラガラになると、ガラガラになるのよ。わかる、何言ってるかわかる。
1: 先週聞きたかったなってなりますよ。そうなんでくれ
0: ると。ガラガラでもガラガラになるのよね。
1: 以前なんか伊藤社長がごめんね今日声ガラガラでって、ちょっと風邪気味でって言った時に、私とディレクターさんがおいつもとそんなにとか言って
0: んだけどそれ。
1: まあ一回ありましたよね。え本当にっつって。
0: そういえばそんなことあったね。
1: そう、今ちょっと思い出しちゃいました。当時の伊藤社長の嘘でしょいつもよりガラガラなんだよって、すごいいっぱいガラガラのプレゼンをしてくださったのが、
0: そうなんだよ。
1: 思い出しましたけど、
0: 私はさ、そのこのガラガラの経緯はさ、
1: はい、
0: 風邪をひくと喉に来る、喉があんま強くなくて、それでこうなんだろうな、ガラガラがガラガラになるでしょ。このまま全部治りきらないで過ごしててっていうことを繰り返してった気がするわけ。
1: あ、だからこう成長過程で
0: 風邪を引いてガラガラになって戻らなくて、またで、それあとは大きい声で喋りすぎるみたいに土屋さんにも言われたけど、喋りすぎみたいな、まあそれは一理あるなと思ってたんだけど、だけどこの間中学の同級生に、まあ前も話したかな、でもまあこの間もあったんだけど、
1: はい、
0: 私さ中学校の時はさこんな声じゃなかったよねって言ったわけ、確認したの。
1: 前もおっしゃってましたよね、
0: そう、
1: 最初から私はガラガラだったわけじゃないんだって。
0: そう、
1: 確認したら
0: ガラガラだったらしいよ、やっぱり
1: ガラガラでした。確認、
0: あんま変わってないと思うなって。
1: 衝撃。
0: 時は違ったはずだけど、あんま変わってないかなって、まあまあまあそうだねって、年取った分その分まあちょっと昔よりはあれだけどって言われたんだよな。衝撃なんだやっぱり。
1: ちょっと友達に気を使わせてしまった感じはありますか。
0: あね、だから聖子ちゃんが歌えなかったからね。やっぱりオーヤンフィーフィー歌ってた気がする。
1: あー、分かれますよね、聖子ちゃん歌える派とオーヤンフィーフィー歌える派で。
0: 聖子ちゃんはやっぱ歌えなかったなって思い出してもね、超えてなかったなみたいな。
1: 私たちの
0: 方だったかなみたいな。
1: 私たちの世代でいうとこの XJAPAN 歌えない状態のやつですね。
0: あ、そうそうね。
1: でも私の友達ね、あのディズニーでずっとあの案内するお姉さん、ハニーハントの案内のお姉さんがいて、でその子が声優さんで結構ハスキーボイスが売りだったんですけど、お仕事が忙しくなったから、まあ、ディズニーを卒業しましたってなったらすんごい綺麗な子になっちゃったんですよ。ハスキーボイスが売りだったのに
0: 喋りすぎてたんだ。
1: そう、連日もうずっと大きな声で案内してたから枯れてて、ずっともうそれが当たり前にその子はなってたけど、ちょっとずっとやめたら、あれなんか私声変わっちゃったってなって、だボイスサンプルと自分の声が違うくなっちゃって、事務所の方もうわこの声に戻れないかなみたいな感じの空気になっちゃったみたいです。
0: え、待って、じゃあさ、私も喋らなければさ、なんかちょっと良くなるってことかな。
1: かもしれないんですけど、それが伊藤社長にできるかどうか。
0: それね、正解。
1: いや、伊藤社長があのご飯召し上がってるところを、あのいろんな方たちと一緒になんかこの会食みたいな感じのところを、私はちょっと以前職場で見させていただいたときに、もう誰よりも場を回してましたよね。
0: あ、
1: MC かなくらい回してて、本当にプロ MC みたいな感じ。
0: あ、やっぱり
1: ね、まあ、あの私当時伊藤社長がお酒飲めないって知らなかったんで、伊藤社長がジンジャーエールでっておっしゃった時に、お酒じゃなくていいんですかって何回も聞きましたもんね。でこれ酒焼けじゃないのよっつって。
0: それもそう、お酒飲めないからさ、
1: はい、
0: みんな酒焼けだと思うのよね。
1: それも失礼な話ですけど
0: ね。でもね、あの毎月1日と15日にお酒会に行く花屋さんがあるんだけど、
1: はい、
0: 神田なのね、
1: はい、
0: それでさ、ちょっと仲良くなって喋ってたわけ最近、
1: はい、
0: でところであなたは何をしてる人なんですかって、ってかどこのお店の人なんですかって聞かれてさ、
1: あーなるほど、ちょっと今理解して。
0: でまあ説明したわけよね、まあ、この、はい、お酒飲めないことも含めてね、
1: はい、
0: そしたら俺外したことないんだけど本当かねえなんて言われてさ、ちょうど おばさんがこう後ろで待ってたのよね、お客さんが、
1: はい、
0: まあ早々に切り上げてじゃあまたねって言って出てったんだけど、その次に花屋さん行った時に、
1: はい、
0: ね、この間さ喋ってたじゃんって、そしたらさ後ろにおばさん待ってたの知ってるって、あ知ってる知ってるって、あの怒ってたって言ったらさ、
1: はい、
0: いやいやこのお店のママさんって言ってたよ。
1: ねえ、なんかすんごくわかる気がする。伊藤社長が店開いたら私多分通いますもんね。
0: 転職だと思ってんのよ多分ね。だからやらないわけ、痛め通りになっちゃうから。
1: ああ、なる、そのギャップ萌えみたいなところをこうちょっと、
0: まあ萌えっていうかなんか悔しいわけね。痛め通りになるのか。
1: いや伊藤社長店開いてほしいな。通っちゃうな私。ママ飲んでよジンジャーエールって言っちゃう。
0: そうなんだよね、だから本当に普通の仕事をしてて、
1: まあ、
0: 本当ある意味さこうあちょっと大きな会社のこうちょっと上の方々とかとこうお話ししてたりとかするじゃない、
1: はい、
0: それでさあの、ま、ちょっとじゃあ食事でも行きましょうかなんて言ってさ、これすごく多いパターンなんだけど、
1: はい、
0: まだそんなに付き合いがなんだろうなこう長くない人たちね、
1: うん、
0: こう喋ってるうちに私のことをママって呼ぶわけ。で1回目はごめんごめんって言われるんだけど、そのままもうママになるわけ。
1: いや伊藤社長本当にあのもう MC くらい会話を回すので、もうあのスナック絹代がそこでオープンしてるんですよね。
0: いや
1: ちょっとダマチャンネルつけてみたいな、カラオケ持ってきてってなっちゃう。
0: だってよ企業対企業でお話ししてるわけで。 その別にプライベートで飲みに行ったりとかしてるわけでもなんでもないし、しかも飲みっていうかご飯だからね。

0: ね、まあまあ、お酒はあるけど。で、和やかになってきた時にママって私を呼んだ人がもう数知れずいるわけ。
1: いや、ちょっといつ店出します？
0: もうやるか、
1: 行っちゃいますか。どこいい物件見つけたら連絡しますね。
0: やっぱりちょっとやっとくか。
1: ちょっとまずはカウンター席のみのとこから始めますか。
0: ちょっとあのバス停のね、
1: いいですね、
0: イメージでね。
1: カラオケは入れたいです。私
0: 出せないからね。
1: ちょっとカラオケ入れて
0: するか。
1: 出ちゃいますか。
0: とりあえず置物のように置いてお客さんいじればいいんでしょう。
1: あのジンジャーエールボトルで入れましょう。
0: それはね、まあね、そうね、みんなが元気になってあの帰れる場所だったらいいね。
1: その
0: ちょっと落ち込んでたけど、なんか元気になってどうでもよくなっちゃった、うん、みたいなね。
1: いや、伊藤社長は本当にあの陽の気が強いので。
0: 何の気？
1: あ、陽、あの
0: 陽ね、
1: 明るい。
0: うって聞こえたわ。
1: ちょっと滑舌。陽の気が強いので、やっぱりこうちょっと話してる人も元気にしてくれる
0: かな。
1: もうなんか人に分け与えても溢れてるんですよね。
0: そう、
1: そう、こぼれ落ちてるからに。
0: まあね、面白いこと好きだからね。やっぱりね、
1: この間久しぶりにお会いした時ももうなんか二人で大騒ぎでしたもんね。
0: そうだった。
1: いろいろ AI に聞いてみようとか。
0: そう、
1: これはいくらだ、これはいくらだとか。
0: 大騒ぎしてたね。
1: 大騒ぎしてました。久しぶりに会ってもこんなに大騒ぎできるんだなと思って。
0: そう、嬉しくなっちゃう。変われないんだよね、変わらない、基本的にね。ずっと元気。もう大人になりきれない。まあ年を重ねすぎてるっていうね。こんな私でもね、今日はちょっとねお知らせがあってね、
1: はい、あ、お知らせ、はい、しましょう。
0: あ、もう時間？
1: 全然時間じゃないです。まだまだ行けます、
0: はいね、大丈夫です、はい、私あの昨日おばあちゃんになったのよ。
1: え？
0: ちょっと待ってください。私には前にも言ったと思うんだけど、4人産んだ娘以外に子がいるわけ。
1: あ、はいはいはい、
0: 覚えてる？
1: はい、覚えてます。
0: ちっちゃい頃ね、
1: はい、
0: それこそちっちゃい頃こう週末だけ一緒に過ごした4人の子供たちがいるんだけどさ、
1: はい、
0: そのうちの1人が昨日なんと赤ちゃんを生まれました。
1: わー、おめでとうございます。いや、びっくりした。この間私娘さんに会ったけど、お腹大きくなかったよなと。
0: うちの娘さんはね、まだね、開いてもいないからね。
1: 今私目キョロキョロキョロキョロキョロキョロしちゃった。あららら。
0: そうそう、本当に産んだのは1人なんだけどね、まあ、そういう意味ではこうそのね、週末だけずっと一緒にもう10年以上いた子供たちもも
1: うそれぞれ
0: 大人になって、まあ年に 1,2 回私の誕生日あたりで会ってっていうことが多いんだけど、
1: はい、
0: 今も変わらずそれはね続けてくれてんだよね、みんなね。ありがたいよね。
1: いいですね。
0: うん、それぞれいろいろね、仕事も用事もあるんだろうけど、その時だけはあのなぜかもうその周辺は私の誕生会みたいなのをやってくれるんだけどさ、
1: はい、
0: そのうちの一人がね、あの昨日、早いんだ、だから初産だから1日2日かかるだろうなと思ったら、朝方に陣痛来て、もうお昼過ぎには生まれてたっていうね、は
1: い、ああ、よかったですね。なんか
0: 早いよね、
1: もうそんな苦しい時間が少なくて。
0: よ
1: か
0: った。
1: まあでもね、もう赤ちゃん産むって本当に命がけですからね。
0: ねえ。
1: もうお母さんにお疲れ様って感じですも
0: ん。行こうかって思ったんだけど、
1: うん、
0: 娘に産んだ当日は遠慮してあげなって言われ
1: て。お母さんお疲れ様ですからね、疲れてますからね。
0: あ、みたいなね。いくらママでも産んだその日は遠慮してあげな。
1: さすが娘さんの方がちょっと大人っていう。
0: もう、あ、そういうことみたいな。あ、なんかもういそいそと仕事を片付けたりさ、翌日に回したりこそこそやってたんだけど、
1: はい、
0: 早く行かなきゃみたいな。
1: そうそう。
0: それが見事にですね、一言で承知いたしましたみたいな。本日はやめときますっていうね。そういう変なことが起こってても親子関係逆転しつつある。
1: いやでも本当にあの赤ちゃんも絶対

0: ってなると思うんですけど、お母さんお疲れ様って感じですよね。
1: そうそう、だからさ、あの私はどっちかっていうとその母親の方をね、
0: うん、
1: およしよしって抱きしめてあげたくてさ、
0: うん、
1: それで行くわけ。あの別に赤ちゃんがどうのじゃないんだよ、でもよく頑張ったねっていう、うん、もうそっちに会いに来たかったわけ。
0: そうですよね、
1: うん、なんだけどそのね、まあそう言われてみりゃそうかと思
0: ってぐったりしてますからね。
1: 私は娘がいるけど、あの、はい、帝王切開だったもんでね、
0: あ
1: その辛さとかがわからないわけよ。あのそれももう決まってた帝王切開だったから。
0: あ、そうなんですね。
1: そうなの、陣痛の字の字もなくて、全ながらなんだけど、
0: はい、
1: もう帝王切開しましょうっていう風になったんで、
0: 出
1: ましたで、日にちはこの時間の何時ぐらいになりますみたいな。そうだからもうほら、あの難産で帝王切開とかそういうのでもないから、
0: うんうんうん、
1: わかんないんだよね。
0: まあでも帝王切開も痛いですからね、本当に奥のところまで切るからね。
1: うん、そうそう、でもそういう時に限って面白いことがいっぱいあんのよ笑っちゃうわけそれで痛かったその思い出はすごい。またこれは次回お話
0: し。そうですね、ちょっと次回に続きましょうということで次回をお楽しみにしていただければと思います、ね、お友達お娘さんもおめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ということで伊藤社長どうもありがとうございました。以上ブラキヌのコーナーでした。それではお聞きください、大黒摩季で夏が来る。そして

大黒摩季で夏が来る。そしてお聞きいただいております。ここでメッセージご紹介させていただきます。ザクロタウンさん、あ、ザクロとはザクロ、ザクロとはさんですかね。ありがとうございます。はじめまして、はじめまして。普段水曜を聞いていますが、お、岩崎さんですね。普段偶然タップして聞きました。ありがとうございます。ぬいぐるみは可愛いですが、ダニの住処になることもあるので、食べ物のそばに置いたり、飲食店で撮影は問題ではありますね。料理の写真に合成してインスタに載せるみたいな感じならいいと思いますが、それも一時期インスタ映えを目的に料理を撮影みたいなのが問題になったこともあるので、度が過ぎるのは問題なのかもと感じました、といただきました。ありがとうございます。気になる話題でね、ちいかわちゃん入店禁止っていうねお話をねさせていただきまして、で私もあのぬい活をしていて、でっかいぬいぐるみを持ってるんですけれども、やっぱり3歳ぐらいの時からずっと毎日ね一緒に寝てたりとかしてたので、友達にラッキー帝国って言われてて、多分この中にダニがいっぱいいるんだろうっていうので、帝国の主みたいな扱いを受けておりましたね。ぬい活本当にちょっと気をつけていきましょう。メッセージありがとうございます。そしてバンダイ浦さんからいただきました。ありがとうございます。私は自転車を始めてから体調が良くなりました。近くのサイクリングロードを含めて毎週50キロ50キロほど走ってます。元気すぎる。

夜はルームウェアで半袖短パンです。枕は低めにして毛布でくるんで首周りを温めています。布団は羽毛布団を使ってますが、カバーを冷感タイプにして寝汗対策をしています。完璧じゃないですか。先週から汗や風邪の話題が多めですね。体調管理に気をつけて頑張ってくださいといただきました。皆様メッセージたくさんありがとうございます。まあちょっとね、暑くなったり令和の天気は落ち着かないです。ぜひ皆様体調管理しっかりしていただいて、水分補給、塩分補給と休息忘れずにお願いいたします。この後も周波数は 88.5 メガヘルツレインボータウン FM でお楽しみくださいませ。この後は思い出歌謡歌物語メイローさんにバトンタッチいたします。私大島とはまた明後日の木曜日ですね、この時間にお会いしましょう。5月26日火曜日、スーパーモーニング、本日のお相手は星間美香でした。それではまた明後日の木曜日までごきげんよう。

0: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
1: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
2: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新、人気のコミックから小説ラノベまで充実の品揃えで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
3: いらっしゃいいらっしゃい、豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。

0: 冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産、ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も承ります。
1: アンティークウォッチとヴィンテージリカーが同時に楽しめる新感覚のお店、黒船時計越し店。当店は時計とお酒どちらに関しても一切の妥協はなく、状態の良いもののみを取り揃えております。内装もオーナーのこだわりを随所に配置し、シックな色合いでまとめ、上質な空間が演出されています。場所は赤坂見附駅から徒歩3分、電話 03-5574-9696、 黒船時計越し店で検索ください。
2: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: いかがお過ごしでしょうか。歌謡歌物語のお時間がやってまいりました。巷にあふれる歌の数々、人生を語る歌、青春の1ページを綴る歌、喜びの歌、悲しみの歌、そしてふるさとをしのぶ歌、歌は心の友、生きる糧、歌への称賛の言葉は尽きません。
1: 今日ここに紹介いたします歌の数々も、それぞれの思い入れがあり、それぞれの願いがこもった歌ばかりです。どうぞご一緒に聴いてください。題して
0: 聴いてください私の勝負曲。
1: ご案内は噂のパーソナリティ金子明郎と、
0: お耳の恋人三谷恵子です。
1: さあ恵子さん、はい、今日も始まりましたけどね、2週間、うん、この曲だけ流すというね、はい、
0: もう3週間で4週間目ですよ、うん、4週目ですよ今日は。
1: 失礼いたしました。
0: はい、
1: そんなわけで4週目でね、すっかり皆さんの歌を聴かせていただいて、はい、これでね、うん、私だいぶね、歌の真髄が分かりました。
0: そうですか。
1: 歌詞にしてもね、曲にしても、はい、やっぱり売れ筋みたいなありますね、
0: はい、
1: うん、ですからこういう歌詞を書くと売れるとか、うん、こういう曲のフレーズにすると、うん、私もねたまたまですけどね、曲を作ったりしますけど、今度曲を例えば作ったとすると、うん、これはもう相当な対策になりますねあなた笑ってる、ちょっと私は甘く見てません
0: 見てますよもうメロさん、でも私これまで3週ねしっかり聞いてきて、でもカラオケ行ったらこの5曲はね、もう何も見ないで、もう100点満点の点数出しますよ。もう歌詞も見ないで歌いますから。
1: それ歌詞も見ないで
0: そう
1: 考えられないですねまあいいでしょう、
0: はい、
1: で今日は ねちょっと早速スタジオゲスト紹介しましょう、はい、ね、お忙しい中来てくれました三木久美子さんです。
2: 三木久美子です、こんにちは。
1: なんかすごく元気が良くていいですね、はつらつとして
2: ありがとうございます。もう、スタジオがすごく見晴らしが良くて、もうとっても景色のいいところなんですね。
1: いい
2: 初めてお伺いしましたが、もう気分もノリノリでございます。
1: そう
0: 目の前海ですからね。
2: あ、そうですよね、あ、泳ぎたいななんて
1: たまにね
2: 夏には早いですね
1: たまに魚釣りしてる人が黒鯛釣ったりしてるんですよ。
2: あ、そうなんですね、
1: 大変なもんですけどね、まあ、そんなわけでね今日はスタジオゲストということなんでね、はい、まあいろいろとお話をしながら、はい、うん、せっかく来たんですから生歌も聴かせてもらいたいなっていう曲もするんですけど、
2: 嬉しいです、本当にありがとうございます。
1: 心の準備だけしていただいて、
2: はい、
1: 今今月ね歌っていただいてる歌が、はい、神楽坂墓場、
2: はい、
1: はい、どうですか神楽坂っていう、私もね駅で電車で、はい、通ってくるんですよ。
2: ああ、そうですね、
0: はい、総武線ですね、
1: 東大線ですね、
0: 総武線ですよ
1: 東大線にもあるんですよ、で、
0: あ、それあれだ、北と南に分かれてますね、北ね、山越えたら地下鉄、で南側はお堀の方は総武線、
1: そう
0: ややこしく言ってますけど、
1: ミスさんそんなこと言ってますけど合ってます
0: 合ってます
2: 大丈夫だと思います。
1: よく分かんないという顔してるんですけど、でも、すごくね、毎度言うようにしっとりした歌で、
2: ありがとうございます。
1: なかなかいいですよね。その他にさ、まだ神楽坂ホイホイって、
0: 何ですか、
2: ね、それは
1: 神楽坂ホイホイって、ね、歌も歌ってんですよ。
2: カップリング曲になりまして、神楽坂墓場のカップリング曲でございまして、同じ神楽坂がつきますが、神楽坂ホイホイソング、また次回よろしくお願いします。
1: いいですよね。曲の間にホイホイって入るんですよね、掛け声が、
0: 掛け声でよかった。私なんか他のこと想像しちゃって掛け声だったらよかったです
1: すごく可愛いね、ホイホイっていうね、あれが入るんですよ、
2: はい、
1: あれもだから非常に、ね、印象に残る曲で、
2: ありがとうございます、本当に嬉しいです。
1: さっき言ったね、はい、売れ筋
0: 、ね、
1: なんかやっぱり曲にインパクトがないと、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
2: はい、頑張ります。
1: ただ恵子さん、闇雲に歌ったってダメなんですよ、歌は。
0: そうですか、
1: もう私なんかもね、カラオケ歌うと、こう余韻が残るんですよね、歌詞にしても、曲にしてもね、だ時々ね、玄関ガラガラって開けてその続き歌っちゃうもんだからバレちゃうんですよ、女房にカラオケやってきたんでしょうとか、
2: 楽しい
1: まあ、そんなわけでね、あの非常に印象に残る歌ではないかと思ってますんで、
2: ありがとうございます。
1: じゃあそのうちあれですか、神楽坂ホイホイも披露して披露していただける。
2: そうですね、うん、そうですか。また呼んでください、はい、お願いいたします。
1: 今日はね、せっかく来ましたから、はい、ワンコーラスでもいいですから、はい、生の声はちょっと、
2: はい、ちょっとお恥ずかしいですけれども、
0: 今ちょっとマイクの準備しますね。
1: はい、じゃあちょっと、神楽坂坊城、はい、聞かせていただいて、うん、でまたちょっとお話をできたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。

0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 結構このスタジオで歌うって緊張するでしょ。
1: 緊張しました本当に。皆さんお聞きくださいました。ありがとうございます。
0: スタジオで歌う方はねこの番組結構多いんですけど、
1: あ、そうだったんですね。
0: あの他の番組はねなかなかスタジオでね生で歌手の方を歌うっていうのはほとんどないみたいな。
2: 大体ね最初はね怖がっていいって言ってしばらく遠慮しますよね、
1: うん、そうだったんですね。いやもうね恥ずかしい。
0: この番組はねリクエストとか来ると全部生歌で歌ってもらうことになってるんですよ。
1: そうなんですか、
0: いやそのうちあのリクエスト来たらお願いします、ね、
2: ホイホイをね
1: ありがとうございます。
2: メロさんねホイホイはねホイホイじゃなくてホイホイって言った方がいいなと今私ずっと思ってました。
0: ああなるほど、そんな感じですよね。
1: そうですね、
0: そんな感じです
2: ねホイホイだとちょっと違うこと想像してるね
1: あでもアドバイスありがとうございます
2: ホイホイ
0: でもそんな感じで歌ってますよね。
1: そうですね、
0: うん、まあ今度は生歌でそのホイホイをやってもらえ
2: るホイホイです
0: やってもらわなきゃいけない。あのね、はい、ミキさん、水に葵って書いてミキさん、
2: なかなか読めミキの木っていうのが難しいですね。
1: そうですね、今回、参加させて

0: ていただいたんですけれども、うん、そのミキと言いますのは自分で考えたんですね結局、うん、一番最初に、うん、デビューが決まりました時に、うん、自分の名前どうしようかなと思いまして、うん、本屋さんにまず行ったんです、うん、で、名付け親の本っていうのを手に取りまして、うん、お家に帰ってきてからこうやってめくりまして、うん、まあ、いろんな男の子のお名前女の子のお名前とある中でですね、うん、結局画数なんですね、うん、漢字の画数で、うん、なってまして、うんうん、それで結局ミキにたどり着いたんです。
1: あ、はい、私もねもう古くは帝大出たんですけどね読みはちょっとできませんでしたね。いやいやいや
2: なんて言った、
1: 帝大っていうのも懐かしい言葉でしょ、ね、普通は国立大学言うんですけど私は低い大学って書いて、
0: いやいやいや、とんでもございません。帝
1: 大、まあいいでしょうね、これはね。まあそんなことで、はい、今日は楽しいねこうやってトークと、
0: はい
1: はい、歌も歌っていただきました、
0: はい、本当に感謝でございます。
1: もうこれからはちょっとこの番組の花として、はい
0: 嬉しいです。
1: ミキさん頑張ってもらわなきゃいけないですね。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: じゃあ今日はまだ歌ありますから、はい、ご一緒に聴いていただけたらと思います、はいはい、
0: ありがとうございます、
2: は
0: い、
2: 本日のゲスト歌手は、ミキ久美子さん、神楽坂慕情を歌っていただきました。
1: さあじゃあ続いての曲参りましょうか。続いてはこの曲です。
3: こんにちは、藤井美智子です。夜の新宿歌舞伎町、よろしくお願いいたします。

0: 藤道子さん、
1: はい、
0: 夜の新宿歌舞伎町、
1: はい、
0: タイトルを聞いただけでもね、なんか私心躍る気がするんですけど私だけでしょうかね、
1: うん、一人で、この頃はね、はい、私都はるみさん目指して、うん、うなり節を勉強して、うん、で新宿あたりを、はい、お兄さん方がお姉さんお茶飲まないってコーヒー誘われるんですよ、うん、それで、うん、あこの人なら良さそうだなと思って、うんうん、嫌な人にはおっとっとっといけないよおっとっとっといけないよってはるみの三度傘
0: 上手ですね
1: それを歌うと逃げちゃうんですよね
0: お兄さんたちが
1: その頃の男の人はシャイの人が多かったですよ ね、
0: あそうですよね
1: 今の人なんか目と目を合わせただけでナイフ持ったり、うんうん、すぐ切りつけるでしょ、うん、あの時代はそんなことはなかったですよね
0: いい時代ですね
1: 昭和の時代はね
0: 個人的にはいろいろ武勇伝あったんじゃないんですか、
1: うん、あ私はね、うん、朝昼晩ってね、うん、彼氏が違ってたんだ
2: これ
1: 言ったらダメかな
0: あのね美智子さんこれ朝の番組なんでね
1: あそうね
0: お願いしますよまあでもねあのさっきもねちらっと言ってましたけどその当時の話をしたら朝までかかりそうだっていうんで、
1: ね、そうですね
0: そうですか、
1: はい、今日終わらないですよ
0: あそうですか
1: はい
0: まあいろいろとお話もあるようですけどまたあの楽しいお話を聞かせてください、
1: はいまた

0: 読んでください。
1: 藤美智子さんでした。
0: ありがとうございました。はい、はい、夜の新宿歌舞伎町を聞いていただきました。
1: さあ続いて曲いきましょう。次はこの曲です。
0: 渡辺春代さんの勝負曲、港のジョーカー、聴いてください。

渡辺晴代さんで港のジョーカー聞いていただきました。さあどんどん聞いていただきますよ。続いての曲はこちら、素敵な歌声、宮坂志乃さんで、勝負曲は心の花、聞いてください。

0: 宮坂志乃さんで心の花聞いていただきました。
1: さあそれでは続きましてこの歌です。
2: 藤真理子です。私の勝負曲抱きしめてよろしくお願いします。

0: 藤真理子さんで抱きしめて聞いていただきました。聞いてください、私の勝負曲。以上5曲聞いていただきました。
1: さあ恵子さん、はい、一応ね、これをもちまして今月の歌の締めということになりましたけど、はい、1ヶ月間やってどうですか？
0: なんかねスピード感がすごいあってね、うん、番組の中で、うんうん、サクサクと、うん、心地よく進んでいきますよね。
1: そうですね、はい、うん、でもやっぱりねそれも皆さんの歌が非常に、
0: はい、そうですね、うん、
1: 爽やかな歌があったり、はい、ね、うん、うん、ご当地ソングみたいなね、うん、それこそ、うん、神楽座とかね、
0: はい、
1: 新宿歌舞伎町とか、はい、もう歌舞伎町なんか今ちょっとおっかなくて、うんうん、やたらいけない感じがしますけどね。
0: もう私も広島から出てきた時はね、うん、歌舞伎町ってなんかこう、うん、どんなとこだろうって。

0: 興味あり恐怖もありみたいな感じでしたね。
1: あの藤美智子さんの話じゃないですけど、はい、うん、通りかかるお兄さんに、うん、お兄さんだーなんて言えませんよね。まあそういうようなことでね、いろんなそのお話も聞けたし、うんうん、それはそれで非常に楽しくて、はい、
0: 楽しいですね、うんうん、
1: でもいいですね、あのまた5月、うん、6月
0: いいですね、う
1: ん、こんな感じでね、
0: はい、皆さんやっぱりね、はい、歌もプロだし、うん、でお話も皆さん上手なんでね、うんうん、あのとてもなんか楽しいし、うん、でいい感じで締めてくれますよね、
1: うん、そうですね、うん、あのねそうですね、そのうちね今日最後に、はい、あの抱きしめてを歌ってくれた藤真理子さんの、はい、あのちょっと紹介あったけど、私がね曲一曲ね、マーガレットの愛という、はい、素晴らしい曲がつってんで、これなんかもね本当は紹介したいですね。
0: そうですか。うん、そう。メロさん、でもマーガレットの愛ってさ、マーガレットってどんな花か知っていて、わざわざそれをタイトルにつけたんですか。その心をちょっと教えてください。そうか、マリコさん。
1: マリコさんが作詞でして、私が曲をつけた。
0: 曲ですか。
1: そうですよ。
0: 作詞作曲、メロさんじゃないんですか。いや、
1: でも一応ね、マーガレットってこういう花よって、あの藤真理子さんからしっかり聞きました、
0: はい、あ、どんな花ですか。
1: なんか白い花、
0: で、うん、タンポポみたいなやつ。
1: ああ、そう、はい、そうですよね、うんうんうん、あのとても、はい、あのこう親しみやすい曲でね、うん、あのマーガレットの花も親しみやすいですけどね、うんうんうん、まあそんなことでね、うん、はい、あのぜひこれからもね、はい、皆様の曲を聴きながら、
0: そうですね、
1: 裏話なんかもちらっと聴きながらね、
0: はい、来月また6月に入りますけどね、うんうん、また梅雨がね間もなく迫ってきていますが、
1: うん、そうですね、
0: なんかそのジメジメをね皆さんの素敵な歌で、うんうん、ぜひもう、
1: そうですね、
0: 気持ちよく過ごしていただきたいと思います、
1: うん、ジメジメに任せてちょっとねちっこい歌も聴きたいような気もしますけどまあいいでしょう。まあそんなことでね、はい、楽しい1ヶ月過ごさせてもらいました、
0: はい、来月もよろしくお願いしますね。
1: さあ、そしてこの後は引き続きメロテ恵子の東京発歌声ライブラリーでお楽しみいただきます。
0: チャンネルはそのままです。 Stay tuned。
1: よろしくどうぞ。

0: 青春歌は流れる町から町へ川は流れて歌声へ運ぶ
1: 思い出の歌謡歌物語ここからは明朗と恵子の東京発歌声ライブラリーでお楽しみいただきます
0: 噂のパーサージ金子明朗です
1: お耳の恋人三谷恵子です
0: 今日もよろしくお願いいたしますさあ、はい、恵子さん今あの時代はね、あの少年少女、はい、うん、特に少年なんかは大谷翔平選手をね、はい、目指して野球にね励んだり、はい、あるいはサッカーが好きな子はサッカー、はい、うん、結構ね親の方も非常に気合が入っちゃってね、将来大谷選手みたいになれば私たちは左打ちはやらないですけどね
1: 子供がちっちゃい頃ねなんかやるとね、うん、絶対うちの子天才とかねなんかこうそう一瞬一瞬思う瞬間がどの親にもあるんですよね
0: そうそうそうそれでねうちの方にもね、はい、天才少女がいるんですよ
1: いるんですか
0: 今ねミュージカルを、うん、志しててね、はい

0: 今日は泊まりがけで、うん、それで明日と明後日2日間公演に備えるんだっつって。
1: いやだけど舞台ママも大変です、うん、親がね、子供ちっちゃい頃はね、うん、もう送り迎えからなんからかんからも大変ですよね、うんうん、
0: ただね、あの何でしょう、話をしててもね、すごく素質を感じる子ですね、もう礼儀も正しいしね、はい、うん、で何かあってどんなことやってんのっつっても、うん、すぐこう歌と動作で、はい、うん、そ、あの、あ、もう電車の中でもね、はい、平気でねこういうあれをやってるのなんて、
1: う
0: ん、
1: もう堂々としたもんじゃないですかね。
0: そうそうそうそう、うん、だからね、うん、やっぱり少年少女時代にね、うん、自分の進む方向を、うん、あの早く決めた、うん、子は幸せだってよく言われますよね、
1: うん、まあ、世の中でも大半の子供は大きくなって大人になって、うん、さて何しようかなっていう、うん、それほとんどですよ。
0: そうですよね、うん、まあ、サラリーマンになって安定した家庭を築いてなんて思ってる子はまあ一人もいないでしょうからまあなるべく大きなね望みを持ってやっていただけたらと、はい、うん、そんな風に思いますけど ね、
1: いいですね。またでもその女の子のね、うん、あの情報が入ったら教えてくださいよ。
0: そうですね、
1: 応援しましょう。
0: もう私なんかもだからね、町内会の催しやなんかはどんどん出て、ね、みんなにすごいとこ見せてっつって、うん、言ってるんですけどね。
1: そうですか、
0: 楽しみなことですね、
1: はい、はい、また名前が言える時になったら教えてくださいね。
0: そうですね、
1: はい、はい、メイロと恵子の東京発歌会ライブラリー、この番組は専修大学スポーツサポーターズクラブ銀座中央ギャラリー以上の提供でお送りします。

0: さあここからはあの日あの時誰もが聴いた青春のヒットソングでお楽しみいただきます、あなたの心に残るあの歌を、ということでね、今日は早速、はい、ゲストをご紹介いたしましょう。青井正樹さんです。
1: どうもいつもお世話になります、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: 今日も明るい笑顔で、
1: はい、いつも明るいです。
0: ちょっと日に焼けました。
1: はい、
0: 野良仕事かなんか
1: 草むしりです。
0: 草むしり、はい、今ね結構シーズンなんですよね。
2: でも広大な庭ですからね、本当に家の中に山があるぐらいのお家ですからね。あ
1: もう周り全部うちの土地みたい。は
0: い、そうです。今ねその素質ある少年少女の話をしてたんですけど、はいはい、うん、葵さんなんかどうでした子供の頃。
1: 子供の頃ね、のっぱら駆けずり回ってましたね。あんまり将来のことなんて考えてなかったですね。うん、
0: 箱根駅伝に出ようとかいう志を持って。
1: 全然ないです。
0: ないですか。でも葵さんの出身校は結構頑張ってるんじゃないですか。箱根駅伝かなんかで。
1: あ、うん、神奈川大学ですね。頑張ってるんですけど結果が出ない。
0: 結果が出ない。はい、あのコマーシャルやってもらってる専修大学もね、はい、頑張ってるんだけどちょっと結果がいまいちで。
2: そうなんですよ、
0: ね、
2: うん、
0: あの高校ね春の選抜で、うん、ね、
2: 先代松戸でしたっけ、うん、4強、2強、うん、
0: そうですね、
2: 決勝行ったんでしたっけ。
0: いや、あの4強じゃないですか、はい、うん、でも頑張りましたよね。
2: 頑張りましたね、初めてのことでね、みんな大騒ぎ。あ、甲子園に何度も応援に行ってましたよ。
0: あ、そうですか。
2: SSC の方々、は
0: い、ですからね、うちも CM でやってもらってるんで、はい、うん、ちょっと気になっててね、なんとか上まで行かないかなと思ってたんですけど、はい、もうなんかねそれこそプロ野球みたいなチームがありますからね。
2: 本当ですよね。
0: いや本当にねレベルが上がってて、うん、すごいですね、はい、さあ葵さん、
1: はい、
0: ちょっとじゃあ歌の話に戻らせてもらいますけど、はい、今日選んでくれた曲は、
1: 今日はですね、はい、原大輔さんって皆さんご存知かどうかわかりませんけど、
0: あの噂では聞いてますし、はい、
1: とっても声が良くてね、うん、いい声してるんです。本当に
0: 一度ねお会いしたいなと思ってたんですけど、
1: いや実はあの、昨年の12月に亡くなられてね、そんなこともあって、まあ、自分が憧れた歌手なので、ね、今日はそれをおかけしたいなと。
0: 葵さんが憧れるというとどんなところに。
1: やっぱ歌唱力とかね、声のなんていうんだろう、こう深い声というか優しい声というか、もう言葉だけでも気持ちが分かるような、うん、そういう、うん、伝わってくる。
0: 原大輔さんとは結構お会いになってあれですか。
1: そうですね、あのだいぶ見に行かせてもらいましたね、
0: うん、ああ、はい、そうですか。やっぱり違うもんがありますか。
1: いや、もう全然違いますよね、発声から何から、それでやっぱり自分もいろいろ考えたっていうところですよね、
0: なるほどね、
1: はい、
0: またそういうのを見て自分のね肥やしにしようというのが青井正樹さんのすごいところ
1: ではないかと。

0: ちゃっかりも。さあ、それで今日は何という曲を、じゃあ
1: 今日はね、秋冬という曲なんですけど、
0: は
1: い、
0: これは
1: 秋冬、
0: あ、秋冬、
1: もうね、文字を見ただけでも寂しい、はいはい、恋の物語という感じでね、
0: うん、そうですか、うん、これはあの原大輔さんの一番のヒット曲、
1: はい、これは多分一番のヒットだと思います。
0: そうですか、はい、
1: まだ私が歌手になる前からこの歌をね、聞いて、はい、
0: そうですか、はい、うん、じゃあ葵さんが推薦してくれた原大輔さんの、ナンバーから秋冬よろしくお願いします。

0: さあ葵さん、
1: はい、
0: 私と恵子さんと一斉に、あ、これですか
1: ね、聞いたことあったでしょ。
0: いや、ね、これはいい曲ですね、
1: うん、もうジーンときますもんね。
0: きますね、うん、うーん、そうですか、うん、残念ですね。じゃあ
1: そうですね、本当にびっくりしましたよ。
0: でもこうやってまたね、今日葵正樹さんがこの曲をかけてくれたということで、聴いてる方たちも
2: そうですよ、ね、
0: また認識を新たにして、
2: でもこうやって歌声が残るってすごいですね。
1: いや、そこはいいですね。私の歌も残るでしょ
2: う、ね、残りますね。
0: じゃあこの後その残りそうな葵さんの歌を聴いてまいりたいと思いますので、はい

0: 今村記念法律事務所の宮岡孝之先生です。先生は趣味が専修大学と伺いましたが。
1: そうなんです。専修大学のスポーツ振興のために専修大学スポーツサポーターズクラブを立ち上げて応援しています。応援は選手にいつも以上の力を与えると言いますので、応援の選手としてこれからも熱烈にサポートしていきたいと思います。
0: 一緒に応援したい人はどうすればいいですか？
1: 専修大学 SSC でホームページをご覧ください。
0: ファイト！
1: 専修の選手。

0: 改めて今日のゲストは蒼井正樹さんです。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: この曲は ね歌謡史に残る曲じゃないか
0: と。そうですよね。
2: 期待してますが、まだまだ歌い続けたいですね。
1: はい、まだあと2年ぐらいやりたいですね。
2: じゃあ皆様にもじっくり聴いていただきましょう。悲しい迷路。

0: さあ青井さん、
1: はい、
0: 先日ね、私の友がこの歌を歌ってましたよ、
1: はい、
0: カラオケで
1: 覚えてくださったんだね。
0: このね、ちょっとね、はい、歌う雰囲気のないやつがね、いきなり歌い出してね、びっくりしましたけどね、青井さんに聞いてもらいたかったですよ。
1: あ、ぜひぜひね、今度聞きましょう、うん、はい、
0: あの毎回お聞きしてるようですけど、この歌は割合にさりげなく、
1: そうですね、割と、軽く歌ってますね。
0: そうですね、でもやっぱりなんかポイントをつかんで歌わないと、
1: ポイントというかね、ずっとおとなしいんじゃなくて、やっぱり盛り上げるとこはうまくこうね、さっきのあの周到みたいな感じで持っていかないといけないな。
0: そうですよね、意外とね、この曲調好きな人って多いですよね。
1: あのやっぱサックスの音がね、アルトサックスなんですけど、この、いい音で入ってますよね。
2: 途中で歌と歌の歌詞の間にこう入ってきたりなんかしてね、盛り上げてくれますよね。
0: あいさんはこの歌歌うときはいつもどの辺を心がけてますか？
1: やっぱり最後の方ですね、出だしはやっぱりそのほら静かな感じでね、
0: なるほどな、
1: 気持ちを盛り上げていって最後にポツリと言った、あのなんて言うんだろう、強く言った後ポツリとこう言ってまたグワッと伸ばすっていう、そこがポイントでしょうね。
2: 押したり引いたりするんですね。
1: そうなんですよ、
0: やはりね、曲を理解しないとダメですね。
2: そうですよね、
0: 十分とね、そこら辺がまあ、難しいところなんでしょうけど、まあ難しいからね、プロ歌手が歌って価値がある。
1: そうですね、自分自身もね、結構もう歌うたびに研究してますね。
0: ああ、
1: 多分 CD 吹き込んだ頃とはちょっと違ってきてる
0: のかなと思います。なんか女性が歌っても、
1: そうですね、歌詞の内容が女性なんで、
0: 女性が歌うとなんかそれこそ、その人の

0: 語り草みたいになって、
1: うん、ちょっとじゃあ私も負けずに悲しいメールをちょっとカラオケで練習しておきますよ。
2: ハッピーな人はダメでしょこれは。
0: あくまでもあの妨害しないようにお願いしますよ。さあ悲しいメールを聞くと、はい、いつもじゃあねこの両 A 面の、横浜カフェテラス、
2: はい、この曲もいい曲なんですよ ね、
1: うんねうんいい曲ですよこれもね。
0: これは悲しいメールに比べてどう歌えば、
2: ああこれはね、うん、あの何て言うんだろう、ダーッとこういかなきゃいけないですね、うん、最初入ってから、うん、あの何て言うんだろう、押していくっていうかね、さーっとこう押してって、うんうんうん、またぽつり戻ってまたバーッと押していくみたいな、
0: そうですか、
2: そういう歌い方でいいと思いますね。
0: 押したり引いたり
1: 押したり引いたりね。
0: 横浜カフェテラス聴いていただきましょう。

0: さあ葵さん、
1: はい、
0: この歌の中にもありますけど、恋はゲームらしいですけど、
1: 駆け引きですよ、引いたり押したりです
0: 、まあ、そうは言いながらやっぱりね、のめり込むと辛いところもありますしね、でもそれを、あの葵さん独特の表現でうまく歌ってるなって感じがするんですけどね、最後のこのカモメドリーがとても印象的で、
2: 横浜って感じですね、
0: 横浜っていう感じでね、しますね、
2: あの公園ですよね、何公園って言うんでしたっけ、
1: 港の見える丘公園ですね、
0: そうですか、そこら辺は歌ってて意識しながら、
1: そうですね、イメージ的にはね、
0: そうですよね、
1: はい、あのこうふわふわ浮いてるカモメ、要するに気持ちがこうどっちつかずで浮いてるっていう、そういう雰囲気ですね、
0: いいですね、ぜひあの聞いてる方も今度葵さんの生の歌を聞かせてあげたいですね、
1: ぜひぜひね、聞きに来てください、
0: はい、横浜カフェテラス聞いていただきました。
3: 歴史と趣を感じる外観や内装に手動式エレベーター、アーティストの憧れ

0: 銀座奥のビルでアート作品に出会える、銀座中央ギャラリー。合言葉は銀ギャラ。
1: 今週の話題曲、
2: 当番組のテーマソングです。演歌界注目の若手実力派、伊達裕太が歌います。東京発昭和歌物語。

0: さあ、葵さん、
1: はい、
0: どうですか我が番組のテーマソング。
1: いいですね。
0: いいですか。
1: 演歌だねって感じ、
0: そうですね。
2: あ、うまいですよね、舘雄太君は。
1: いい声してますよね。
0: うん、声ね、うん、最近あの若手でね、
1: そうですね、うん、よく見かけますね。
0: そうですね。
2: だってこの歌初見で、あ、歌ってくれるって言って一回きりですよ。ね、すごいですよ。
1: それで歌えた。
2: はい、
1: 素晴らしいです、ね。
0: あそこら辺は
2: 練習もしてないの一回きりですよ。これ取りきりです。
0: でもないのに偽りの女、はい、うん、司入りましたけど、まだ葵さんこれ売れてるんですって。
1: ええ、あの歌ってみるとね、いや、その CD ちょうだいっていうこと、最近ポチポチ動いてますよ、はい、
0: そうですか。じゃあそのまだまだ、人気のあるという偽りの女、聴いていただきましょう。

0: さん、
1: はい、
0: もうこれは何年前ぐらいに、
1: もう10年経ちますね。
0: 10年経つ、はい、まだでも新鮮ですね。さあその校長の青井正樹さん、あのどうですかこの後のスケジュールなど。
1: そうですね、はい、あの6月になりますけど、はい、北川大輔さんのサマーディナーショーということで、はい、私が企画をして、
0: はい、
1: またのいつも通り大ちゃんと私と、今回は相川雅紀さんという方が参加されまして、3人と、男3人とそれから女性3人いるんですけど、6人であのワンコーラスメドレーを、
0: あ、そうなんですか、
1: 約1時間
0: やるんですね。おー、すごいです。相川さんは僕、ラジオに来ていただいた記憶がありますね。
1: 同じレベルなんです私。
0: あ、そうですか、はい、これで

0: ジャパン、
1: ホリデージャパン。
0: ああそうですか、うん、6月の
1: 28日です。
0: 28日
1: 日曜日です。いつものニューウェルシティ湯河原という
0: か、おー湯河原で、
1: はい、はいはい、また司会で、あ、これは司会ないんです、大ちゃんが喋りすぎ、
0: 大ちゃんが大ちゃんがいるとね、司会の仕事が入ってこないという、いけませんね。まあいいでしょう、はい、じゃあ楽しみにしてますので、はい、頑張ってください。本日のゲスト、蒼井正樹さんでした。
2: メイロート恵子の東京発ウッドバイライブラリー。この番組は専修大学スポーツサポーターズクラブ銀座中央ギャラリー以上の提供でお送りしました。
0: 最初にね、
2: はい、
0: 素質の話なんかもしましたけど、やっぱり歌もね、ある程度素質はありますね。
2: ああ、もちろん、で何するんでもありますよ。
0: そう、うん、ただ声がいいとかね、はい、うん、まあね、ルックスがいいとか、うん、はい、そういうのもあるでしょうけど、うん、やっぱりね、歌心持ってるっていう方が、
2: そうです、うん、もうやりたいこと、やりたいけどできるというのは違いますからね、
0: うん、そうですね、
2: はい、
0: ですからそういう素質持った方が歌手になってるわけですから、
2: う
0: ん、はい、
2: そうですよね、
0: うん、皆さんね、曲もいいし、はい、歌もいい、
2: そうなんですよ、うん、
0: あとはきっかけだけですか。
2: そうなんですよ、うん、
0: この きっかけがなかなか難しいですね、
2: うん、まあ、お金ね、うん、何億も使えばね売れますけどね
0: でもやっぱりね高級出題じゃないですけど、いい球来た時にね、かっ飛ばさないといけないですね。
2: そうなの、チャンスの神様、前髪だけ。
0: 今日ゲストの蒼井正樹さん、必ずやってくれると思います、
2: はい、そうですね、
1: 頑張ります、
2: はいはい、
0: さあ、お送りしてまいりましたメイロート恵子の東京発歌声ライブラリー、パーソナリティは私、金子メイロート
2: 三谷恵子でお送りしました。
0: それではまた来週の火曜日、思い出歌謡歌物語で
2: お会いしましょうね。

0: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面、
0: ここんち外れなし、ご来店お待ちしてるでやんす。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 知らない明太子屋と侮るなかれ、不可解にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
4: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
5: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
6: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。

0: 7, 8, 9, 10, 11 music. Hoshiyama Mari's "大丈夫大丈夫." 11 music, Honest Tuesday. さあ始まりますよ。本日もヒバのオープンスタジオから11時から12時までどうぞお付き合いください。さあ本日のディレクターはいつもかっこいい鈴木さん、キャーキャー、よろしくお願いします。そしてカメラマンはいつも私をきれいに撮ってくれてる田中ちゃん、お願いします。 YouTube ライブ、リスラジ、サイマルラジオからもご視聴いただけます。この番組は音楽、出版、映像の総合プロデュース、株式会社オネストの提供でお送りいたします。改めましてごきげんよう、あなたの応援団、星山真理です。何を応援してくれるのって？あなたのすべてを応援しますよ。だから自分に自信がないなんて言わないでね。その長所も短所もあなただけのもの。短所ってね、他の人から見たらなぜか羨ましかったり素敵なことだったりするらしいですよ。その長所も短所も大切に。この広い世界、自分と同じ人間は一人もいないのですからね。自分自身を大切にしていきましょう。大丈夫大丈夫、そのままのあなたで大丈夫ですよ。ということで今日も自分を褒めていきましょう。さて今日はですね、私の番組のテーマソングの詩をミュージックファミリー様のお力をお借りしてオーディションさせていただきました。本日はミュージックファミリーの編集部の吉森さんとグランプリの寺西さん、準グランプリの堀木さんをお迎えして表彰式をさせていただきたいと思います。改めましてオネストプロデューサーの久米さん、
1: はい、はい、
0: 4月の28日念願の CD が発売されました。はい、本当にいろいろとありがとうございました。
1: はい、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 頑張りましたね。
0: はい、頑張りました。
1: あの菊池宏さんにね、
0: はい、
1: あのいい指導を受けまして、ね、
0: はい、
1: 頑張りました。
0: はい、はい、ありがとうございます。はい。
1: で今日はさ、
0: はい、
1: この番組にね、大丈夫大丈夫のテーマ曲募集で、はい、見事にね、グランプリ、はい、そして準グランプリ受賞された。お二方をお招きして番組内でね大いにインタビューしたり表彰式もやっちゃいますので。
0: そうなんですよ、
1: はい、楽しみですね。
0: 楽しみですね。ね、遠くから来ていらしていただきましてね。
1: また後でねいろいろと、はい、あのご紹介しますけど、
0: はい、
1: 結構ねいろんなあのお仕事もご紹介しちゃいますけどね。
0: そうですね。楽しみですね本当に、うん、ではオープニングソングいきますかね。
1: はい、
0: はい、カラオケジョイサウンド、同賞をいただきました私の曲、作詞久米勉、作曲サスケで、ひそやかな

0: はい、本日のお客様お見えでございますので、久米さんご紹介お願いします。
1: はい、まずはですね、今回の作詞募集を行ったミュージックファミリー誌で核になってご尽力いただきました、日本音楽アカデミー作詞講座編集部の吉森ゆかりさんです。ようこそ。
2: ありがとうございます。ミュージックファミリー編集部の吉森です。今日はよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。で、ゆかりさんね、はい、お隣にいらっしゃる方をゆかりさんからご紹介ください。
2: はい、はい、今回のコンテストでグランプリを受賞された寺西昭夫さんです。
0: はい、ありがとうございます。
3: 今日はじゃあ、
2: はい、わざわざ福岡からいらっしゃっていただきました。
1: 福岡県なんです
2: よ。寺西さんは、はい、15年間にわたり、はい、講座を受講してくださっているんですけれども、
1: 15年、
2: はい、作品をその作詞を読むだけで情景が頭に浮かんでくるような、うん、豊かな表現力をお持ちの大ベテランの会員さんです。
1: はい、そうですか。で、タレンさんはの、ね、マリちゃんね、
0: はい、
1: 何をやってらっしゃるんでしたっけ、
0: ね、
1: さっき名刺いただいてびっくりしたよね。
0: はい、うん、で、もう見るから先生って感じだったんですけどあらら本当に先生なんですね、みたいな。
1: でどうぞはい、ご自分でおっしゃってください。はい
3: は
1: い、
3: 皆さんこんにちは。
1: はい、
3: 私は九州で福岡県のちょうど片田舎ですけど、ええ、添田町というところがございますけど、
0: はい、
3: そこの町長をやらせてもらっております。
0: お、
3: うん、
0: ね
3: え、まあ、たまたま先ほど15年ミュージックアメリーというんですけど、はい、
1: うん、
3: 今回町長は16年に、
1: あ、そうですか、
3: ちょうどミュージックアメリーと大体重なっている
0: んですね。
1: 以前ね、添田町、ええ、そのなんかお書きになって橋正彦さんでしたっけ、歌ってる CD が橋さんからいただいたことありますよ、
3: はい
1: は
3: い、
1: 私、
3: ね、はい、ちょうど何かミュージックアメリーの縁で橋さんとお友達になりまして、
1: ね、はい、橋さんもこの番組、私のねプロデュース番組に出ていただいたことがあるんですけど、はい、それでね、いや、そっか、まずね

0: 九州から来ていただいたんだもん、はい、まずは
1: ありがとうございます。
0: おめでとうございます。グランプリの賞金の授与です。
2: ありがとうございます。
0: はい、こちらですよ。はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: イエーイ、ありがとうございます。
0: はい、それでどうですかね、たくさんね、まりちゃんね、うん、あの作品が届いたんですけども、はい、あのまずはね、このいわゆるタイトルが女たてしですよね、はい、どういった感じでこの曲が思いついたというか書こうという、うん、はい、
2: 私多分先ほども久米さんにもお話したんですけど、
0: はい、
2: 多分この趣旨から言ったら、応募の趣旨から言ったらちょっと外れてるのかなと思ったりもしたんですね。だけどやはりマリさんと言わせてもらいますけど、はい、いろいろこう肩書きプロフィールを見ますと、
0: はい、プロフィールを見ますと
2: やっぱりそこのところをちょっと強調して、
1: はい、
2: 書いたらどうかなと思って書いたのが今回の、はい、受賞作になりました、はい、ありがとうございます。
0: 本当におめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 実はね、もう終わったことですから、私もいろいろ見させていただいて、いろんな先生方に作品を見ていただいて、それでみんなの意見で決めたんですけどもね、その時にこの演歌系というか、はい、それがねやっぱりいくつもないんですよ、
1: はい、
0: ですごい実力のあるね、もう名前申し上げます、多分聞いていていると思うので、海峡渡さんもね書いていただいたし、そういう方がいる中ですごく目立って、はいはい、それとマリちゃんのねやっぱり今後の展開とか、はい、これステージで歌うのに、あ、この曲だったらエンディングデモで盾ができるんで、はいはい、これちょっとセリフ入れて盾の間を作ったらいいなみたいな感じで、もろもろでみんなで相談してグランプリ決めました。
2: ありがとうございます、はい、私もぜひ見てみたいですね。
0: 盾を来てください
1: そうですね、
0: はい、本当に新国技ご存知ですよね、
2: う
0: ん、九州の方ですから、
2: はい
0: はい、その大山先生のところで門下で学びましたからね、うん、はい、本格的なちゃんとした流派の盾を学んでます、はい、かっこいいですよ、薙刀とかね、薙刀もいいし剣筋もいいしね、偉そうに言いますけど
1: ありがとうございます、
0: ね、
1: はい、
0: はいはい、それでどうでしょう、まゆちゃんからお聞きしたいことあるでしょう。
1: どうして作詞の勉強をなさろうと思ったんですか。
2: 先ほど言ったように15年ってなりますけど、まず町長に、
1: はい、
2: まあ、当選して、
1: はい、
2: その後やっぱり何か趣味と言ったらおかしいんですけど、あまり趣味がないもんで、何かと思った時に目についたのが、はい、ミュージックファミリーだったもんですね、まあ、一つ作詞でも、作詞デモとか言ったらあれですけど作詞をやってみる、見たらどうかなという形で、はい、まあ、入会通信を受けたという、
0: は
2: い、
0: 書くことはお好きでしたか。
2: そうですね、大体書くのは好きだったんですけど、まあ、作詞というところまでは行ってなかったんですけど、はい、勉強させてもらいましてですね、
1: はい、
0: で町長さんになられてから何年目ぐらいで
2: 始めた。16年になります。
0: 作詞を始めたのは
2: 作詞
0: 一緒同時ですか。やっぱり
2: 15年1年当選して1年目に
0: 余裕がありましたね。
2: 1年目に何かやっぱり
0: 趣味を
2: 持っていかなかなというような形で、
0: ね、やっぱり器用なんですよね。
2: あ、まあ、そ
0: いろんなことをチャレンジしてそれはできるということはね。
1: でもまたね15年も長く続きになるっていうのは、はい、もう楽しくなってきたってことですか、う
2: ん、私も15年とは今聞いて思ってなかったんで、5、6年だったかなと思ったりしてたんですけどしてたんですけどですね、なかなか、まあ、暇を見つけていってたらなかなか暇に書いて、
1: はい、
2: なんか投稿したいんですけどなかなか投稿する時間もないけど、
1: あ、そうなんですか、はい、じゃあ月に何曲とかそういうわけでもないんですか。い
2: や
1: い
2: や、たまにこう時に書いて、
1: はい、
2: そして投稿するときはまとめて、
1: うんうん、あ、まとめてなんですね
2: まとめて出すんですけど、
0: 月のペースとしてはそんな、
2: そうです
0: ね、まあ、忙しいでしょう、お仕事も ね、
1: そうですね、
2: なかなか採用させて採用してもらえませんけど
0: 皆さんいろんな方ね、いらっしゃいますし、
2: そうですね、
0: プロの方も、ね、プロの方もね、いろんな方
1: だって全国にいらっしゃるんですもんね、はい、それは、
0: ね、だからマリちゃんがね、はい、この作詞のこの雑誌の中であなたはもう全国区になったんだから、ね、
1: そうでございますありがとうございます、
0: ね、はい、でこちらこちらなんですよ、このミュージックファミリーというのはね、
1: はい、
0: はい、私もね実は会員だったんですけど、はい、それで、
1: はい、
0: あと吉森さんから何かございますか。特に大丈夫ですか、
3: はい、今回の受賞本当におめでとうございます。
2: ありがとうございます、
3: ね、本当作品になりましたね。
2: こんな華々しいところに来れるとは思いませんでした本当。
0: そうですか、そうで、これはねもう、うん、大げさじゃないですか、 YouTube ってのは世界中で見れますから。
2: そうですね、そうですね、
0: はい、はい、で後でアーカイブでまた、はあ、公開します、ぜひ。

0: お友達皆さん、はいはい、支援者の方とか、はい、ぜひ宣伝してください。
1: 町長室で飾っておかな。
2: ぜひぜひ。
0: ありがとうございます。余計訪問しないでね、
2: はい、ぜひぜひ。福岡大好きですから、
1: はい、全然よろしくお願いします、
2: はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ、 寺西さんのそのね作品の曲をお聴きいただこうかなと思います。はい、はい、作詞寺西昭夫、作曲ジョブアンマドカ、編曲菊池博、女立て師。

0: 女立て師でございました。今ですね、女立て師の作曲家の上部はまどか先生とお電話つながっております。先生こんにちは。ありがとうございます。それでは一言ずつ、はい、吉森さん、はい、
1: あ、誠さん聞こえますか、みんなの声、これからみんなで、いいですか、聞こえてます、大丈夫ですか。
0: 私
1: 聞こえてますね。
0: あの先生、そちらの消していただけますか、番組ちょっと、
1: そう、
0: はいはい、うん、はい、
1: はい、あの一応電話で消してください。はい、大丈夫ですよ、はい、生ですからいろいろありますからね。はい、じゃあですね、まずはね、日本音楽アカデミーの吉森ゆかりさん、はい、ゆかりさんが見えてあるんでお願いします。ゆかりさん。
2: 吉森です。先生、この度は素敵な楽曲をありがとうございました。とっても素敵な作品でありがとうございます。

0: い、はい、
1: 聞こえますか、大丈夫ですか。はい、
0: 先生初めてねお目にかかるんですけども、以前に一曲だけねご一緒させていただいて、
1: あ、寺西さんね、
0: はい、はい、子さんの曲で、
1: はい、はい、はい、じゃあ寺西さんも一言ね声をかけてあげてください、呼びかけてくる
0: 曲をつけさせていただいた
2: あ、先生こんにちは。
0: はい、
2: はじめまして。というか今先生が紹介していただいたように本当橋さんの関係で、はい、ね、はい、ありがとうございます。で今回本当素晴らしい曲にしていただいて本当にありがとうございます。
0: いや気に入っていたかどうかなんですけど、ね、
2: いやいや素晴らしいです。
0: 素晴らしい。編曲してくださった菊池先生がすごく気に入ってくださったんで大丈夫かなと思っておりました。
2: もう声といい歌といい楽曲といい、もう非常に今感激しております。先生ありがとうございます。
0: はい、やはりね詩があってこその曲ですのでね、先生の詩に引っ張られていい曲になったとしたらそういうことだと思っております。
1: はい、ありがとうございます。それで誠さん、はい、僕はいつも誠さんと呼んでるんですけど、ジョブアン・マドカさん先生はね、はい、こちらにいらっしゃる吉森ゆかりさんのところの創立メンバーでしたっけ。40年もね、いらしたわけですよね。
3: すごいですね
1: その辺にところ声かけてください。もう一回
3: ご無沙汰しておりますが元気そうで先生よかったです。そして活躍ぶりを嬉しく拝見させていただいております。
1: 聞こえました
3: 先生、はい、本当にありがとうございます。
0: はい、
1: それじゃあですね、マリちゃんの頃何一言ある、ね、あ今電話だからちょっとね忙しいと思うんでこれ生放送なんでねラジオだからあんまり間ができちゃうとまずいんで、うん、ね、じゃあ誠さんまた後ほど連絡いたしますので、
0: はい、
4: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
4: はい、ありがとうございます。
0: はい、ごめんくださいませ。
1: ね、生なんていろいろあるまあこれはこれでね面白いのかもしれない。で次の曲のほらマリちゃんさ、はい、武蔵野だよね、
3: はい、
1: では
3: い、
1: これがねマリちゃんが一生懸命ね菊池さんの指導を受けながら頑張ったんですよ、はい、この辺のエピソードあればちょっとお話ししてくださいよ。
4: いやもうエピソードというか、ね、初めて聞いた時に、うん、菊池先生の声入り の、 ね、
1: そう仮歌をね
4: 仮歌がいただいた時に、ね、あ、なんて素晴らしいんだろうとか思って、無理です私無理です歌えませんみたいな、ちょっとどうでしょう先生素晴らしいですね、うん、先生歌ってくださいぐらいな、うん、そんな気持ちで、うん、なんでこんなに難しい、ね、詩をジョブアン先生も書いてくださっちゃって、またそんな素晴らしい曲を、うん、難しい曲を、うん、と思ってびっくりしちゃったんです。私
1: マリちゃんお芝居だとね、どんな大舞台でもね、はいはい、ぶれないんだけど、やっぱり、はいはい、ね、土俵が違うと、
4: さすがに歌はまだ2曲目なので
1: そうだよ、
4: ね、はい、
1: う
4: ん、ちょっともうびっくりしちゃいましたね。嬉しかったですけれどもね、はい、どれだけ勉強したかって、ボイトレやってボイトレやって、そうそうそう、カラオケまで行って個人レッスンやってて、それ毎日繰り返してましたね、うん、でいつまで経っても音が取れないというね、もうどうしようかなって、本当にもういつも同じ話ばっかりですけど、これ本当の話なので、もうカラオケ屋さんもまた来たって感じで、あ、1時間半ですかとか2時間ですよねとかで、長くいると3時間ぐらい行っちゃったりして、で今日大丈夫かな、あ、大丈夫ですよって、もうなんかお帰りなさいって感じでした ね、うん、
1: ね、2週間ぐらい続いた
4: の、うん、もう、そう1ヶ月はないですけど3週間以上はもちろん毎日のように
1: 、ね、ゆかりさん ね、 まずはボイトレで、ね、名前言っちゃってもいいのかな、
4: はいはい、
1: ね、
4: はい、
1: 僕の風の電話を歌ってる森田夢って、この人はもうすごいんですよ、はい、ボイトレのテクニックもね、いろいろ先生として教えることもすごいんで、はい、まずはそこへ行って、はい、それからマリちゃんが昔からの、
4: はい、えっちゃん先生というところに音を取るために
1: 行って、それでも物足りない、
4: いや物足りないんじゃない、できなくて、できなくてでカラオケ行って、
1: こっちもねね、それをずっとやってたのね、
4: はい、ずっとやってましたね。
1: ないよな、それはそれ、ね、なかなかそれできないよね。
4: できない、いや、うん、できないっていうか、うん、できないからこそ言ってたんですけどね、うん、本当にもう、ね、ってか本当にもうってことないです ね、
1: そうだよね、
4: はい、それして、はい、うん、女立てしもねできましたし、うん、武蔵野という、はい、両 A 面の曲もできました、
1: ね、ジャケットもかっこいいじゃない、これマリちゃんのさ、
4: う
1: ん、
4: ありがとうございます、
1: キリ
4: ッと
1: してさ、はい、うん、で武蔵野の方もいいしね、うん、
4: はい、
1: じゃあ聞いてもらう、ぼちぼち、
4: はい、
1: その武蔵野、
4: お願いします、はい、はい、作詞ジョブアンマドカ、作曲菊池博、武蔵野。

0: い、武蔵野でした。まどか先生聞いてますか、聞こえてますか。
1: 聞いてますよね。
0: はい、聞こえてますよね。はい、では次のお客様は、
2: はい、じゃあ吉森ゆかりさんからご紹介ください。
0: お願いします。はい、準グランプリを受賞された堀木文子さんです。
2: ありがとうございます。ありがとうございます。
0: 今日は、はい、はい、ごめんなさい、はい、今日は兵庫県からわざわざお越しいただいてます、
3: ありがとうございます。本当に
4: すいません、今日はありがとうございます。お世話になります、はい、どうぞよろしくお願いします、
0: はい、
2: いいですか。
0: はい。
2: で、兵庫県とても広くございますが、確か芦屋ですよね。
4: はい、そうです、
0: ね、かっこいい。
2: あのね、僕もね、昔ね、はい、あのドラマやってる時に、

0: 芦屋は京都撮影所だったんでよくロケーション行きました。あのね、もうやっぱり、はい、あのそういう2時間ワイドなんかだと必ず芦屋使うんですよ。
1: そうなんですか。そうです
0: よ ね、 そうですよね。坂道があったりこう、
1: そう、まあね、あの
0: 神戸の港も ね、 ね、近いし、
1: いいですね、
0: はい、そこからねお見えになったわけで、はい、ありがとうございます、
2: ありがとうございます。

0: 表現されて、ね、とっても魅力的な作品
1: 女性ならではの、ね、感性ですね。
0: そうですね、はい、
1: いやそれで先ほども、ね、寺西さんにお聞きしたんですけども、堀木さんはキャリアはこちらに入会されてどのぐらいなんですか？はい、
2: 3年弱なんですけど、
1: は
2: い、もうまだ本当に浅いんです。
0: それでもですね、毎月のようにお名前と作品が掲載されているので、
1: ね、
3: すごいですね。
2: すごい実力です。
1: あれですか、その書くことがやっぱり好きで、お好きなんでしょ当然。
2: あ、そうです ね、まあ、書くこととか好きでしたね、うんはい、昔から、はい、
1: 何かおやりになってたことあるんですか？
2: いや特別にはないです。
1: そうですか、すです、ね、それはすごいな、やっぱり才能ありますよ、これ。
2: いやいやいや、
1: 僕が言うのもなんだけど、
2: お手紙をね、お友達に書いたり、
1: はい、
2: もうそんな程度ですね、うん、はい。
1: 堀木さんの、ね、作品、これか、風のメモリー、はい、これ見た時に、はい、当然ですけど、はい、準グランプリですから、
2: はい、
1: グランプリと争ったわけですよね。でいろんな人の意見がいろいろありまして、
2: はい、
1: 本当に惜しかったんですけどね。で、これ見た時に私、はい、今日初めてお会いするんですけどね、はいはい、当然、はい、やっぱり字って大切ですよね。
2: うん、
1: もう字がね、すごくこの綺麗なほらね、
3: はい、
2: ですね、
1: うん、この人は
2: あります
1: この文字から伝わってくることもやっぱりありますよね。
2: あ、そうですか、
1: うん、丁寧にこうきちっと書いてある、
3: そうですね、
1: そうじゃない人もいますよね。僕も原稿見させていただいて読めない字を書いてくる方も聞いてたら、今度は読める字でお願いします。どなたかで、もちろんこういうね、打ってね、打ち込んでこう書いて、はい、これはこれでもすごくね、
2: はい、
1: 読みやすいですしね、はい、素晴らしいことで思います。マリちゃんも、はい、じゃあご質問
2: ありがとうございます。
3: いやもう全部なんかそうですよね。でもどうして作詞だったんですか？
2: いや他にだって小説だってあると思いますし、いろいろあると思いますけど、小説は作詞も本当に難しいんですけれど、はい、小説すごい長いじゃないですか。
3: はい、
2: ちょっと、ね、
3: 長いですね。
2: ちょっと私無理だなと思いまして、はい、ね、
1: ね、本は読まれます、好きですか？
2: 本はまあまあ
1: です、ね、好きなですか？
2: 最近あんまり読んでないですね、うん、
1: 小説って僕
2: ごめんなさい
1: 友達にいますけど、小説家とかシナリオライターもいますけど、はい、それは膨らますことから入るんですよ、文章も膨らまさないとね、一冊の本にならないんで、
2: はいはい、
1: で知ってね、ゆかりさんね、
2: はい、
1: 当然ですけども、それをいかに凝縮して
3: 表現
1: して、
3: 短い中の、ね
1: ね、
3: 表現っていうのまた大変ですよね。
1: たくさんね、ミュージックファミリーの方はね、優秀な方いらっしゃるけども、
2: はい、
1: それをね抑えての準グランプリです
2: そうなんです。
1: 悔しくて聞いてる方もいらっしゃる私よりもなんて、いやそれでいいんですよ、やっぱり競う時は負けず嫌いじゃないと、
2: はい、
1: 負けて笑ってるじゃダメだと思います、うん、野球でも何でもそうなんでしょうけど、
2: はい、
1: 素晴らしいですよね本当に。
2: いやいや、もう本当にとんでもなくて、
1: うん、
2: すごい嬉しかったんですけど、
3: はい、
2: 私の拙い作品を本当に見てくださった先生方、感謝申し上げます、
1: うん、いや本当に伝わってくるんですよ、この後ろにさ、うん、このガーデンがあるでしょ、このスタジオの前に、
2: はいはい、
1: それもうイメージできるぐらい、うん、来たことあるのかなと思うぐらいね、マリちゃん、
3: はい、爽やかな感じが、
1: 爽やかな感じが、ね、本当に
2: こうない、
1: うん、すごいなと思って、その辺は
2: もうそれは想像だけで、この、
1: ね、
2: スタジオですね、
3: はい、
2: とかマリさんの、
3: はい、
2: じゃマリさんでごめんなさい、
3: 大丈夫です、
2: 藤山さんのこの優美な感じとか、
3: 優美な感じどこからその言葉が、
2: いやいや、もう
3: 素晴らしいですよね、
2: うん、それで見させていただいた時に、拝見させていただいた時に、はい、スタジオ、
3: はい、
2: 本当に柔らかい風が舞っているような感じで、
3: うん、
2: それで明るくて楽しそうに伝わったんですよね、
3: はい、ありがとうございます。
2: それを表現してみたらこんな感じになったんです、うん、はい、
3: ね、やっぱり言葉一つ出てくるっていうのも大変ですよ ね、
1: そうだよね、本当に。それで、きちっと、うん、いわゆるお約束ごと通りにね、書かれていて、 A メロ、 B メロ、 C メロみたいな感じでね、
2: はい、
1: やっぱりきちっと学ばれてるんだなっていうことを感じますし、
2: うん、
1: 言葉のチョイスも上手ですしね、
2: うんうん、 本当にそうだと思います。
1: 素敵な作品。どうですか、ゆかりさんから。たくさんの、ね、作品をいつも見られてる方です。
2: 神聖のごとく現れた。
3: 神聖のごとく。いや、よっ、ね、素晴らしい。
2: 本当に才能にあふれる、
1: うん。本当ですよね。
2: はい、すごいすごい。ありがとうございます。

0: ちらこそありがとうございます。
1: これ堀さん、あの、はい、堀木さんか、あのタイトルはいつ頃浮かびました？頭ありきで考えられました？
2: いやもうね、あのタイトルなく、ごめんなさい、あの、うん、最初からじゃなくて、それで、あの後ですね、うん、それで、あの風っていうのがこう伝わりましたので、うん、それから風の、うん、あの、うん、まあ、ここにたどり着い、このタイトルにたどり着いたっていう感じなんですけど、
1: うんうん、ね、綺麗なタイトルで ね、うん、もうこれでなんとなくおーみたいな感じになるな、
2: ありがとうございます。
1: それでね、この番組あのもそうだけども、いろんな作詞家の先生、作曲家いらっしゃって、はいはい、僕もやってる番組で一番最初に第1回で出ていただいたのが MF の、はい、もうね、誇れる先生、坂口照之先生がね、出ていただいたんですよ、うんうん、でその時に僕もいろいろ質問しまして、はい、でおっしゃってたのがタイトルが一番難しいと。でタイトルがもういいタイトルが浮かんだ時はもうできちゃってるんだみたいなことをね、主に演歌をね書かれて、森進一さんとかね、いろんな方に書かれてた人ですけどもね、はい、だからそれをちょっと聞いてみたいなと思ったんですよ。
2: あのタイトルですね、
1: タイトル、どういうところでタイトル先かどうかっていう、うん、はいはい、でもポップスの場合どうなんですかね、ゆかりさんね、僕は分かんないな、
0: ね、人に、その方によってなのかもしれませんね、うん、ね、
1: マリちゃんなんかは詩を書いてみたいと思わない？
3: いや、もう全然ですね、
1: 刀持ってるのがいいの？
3: 刀持ってるだけでいいですね、全然浮かばないですね、うん、どこからこういう風になるんだろうとかって思いますよ、ね、本当に。
1: でもね、ゆかりさん、女優さんってさ、
3: はい、
1: あの役者さんっていうのはすごい長いセリフ覚えちゃうわけだから、 その感性はまたね、歌い手さんとは違う感性があるね、その時にさ、あ、このセリフいいなーなんていうのをインプットしといて、それつなげてちょっと詩にしてみようとか、
3: いや全然
1: 思いまへんか、
3: 思いまへん、一緒に
1: そうでっか、
3: ありがとうございます、ね、じゃあほら、うん、そこに、
1: あ、忘れした、俺
3: 書いてるものがありますのよ、
1: はい、はいはい、すいません、話すとね長いんだよね、はいはい、それではですね、はい、めでたく準グランプリを受賞しました、はい、おめでとうございます、
3: おめでとうございます、
1: ありがとうございます、
3: はい、ありがとうございます、はい、ね、本当に忘れないでください、
1: はい、中身は言いませんけど会員さんは分かってます
3: 本当にありがとうございました。ではね、ここで一曲、はい、作詞グメストム、作曲森正明、歌森田弓恵で風の電話。

0: はい、無事に表彰式も終わりました。では吉村さん、吉森さん、ミュージックファミリーの PR とか何かございますか？
1: はい、私どもではまだまだ一緒にお勉強して、はい、作詞をお勉強してくださる方を探していますので、はい、インターネットで楽学ネット作詞講座と検索をしてみてください、
0: うん、はい、そうですね、
2: そうだよ。それでね、うん、はい、僕もねここに入会して、はい、ここでねいろいろ外部の情報とかもいただいて、ね、ゆかりさんね、
1: はい、
2: 例えばほら日本作詞のほらコンテストがいっぱいあるでしょ、
1: はい、
2: そういうのもね情報くれるんですよ。
1: はー、他の 会員さんの、他の会のコンテストも、
0: はいはい、出ることができるんですか？
1: はい、おりますので、ぜひぜひ。
0: すごいですね。じゃあ盛りだくさんって感じですね、
1: はい、
2: それでそこのコンテストで、
1: はい、
2: ね、グランプリ受賞された方がたくさんいらっしゃいますよね。
1: たくさんいらっしゃいます。
2: 藤田正人さんのコンテストとか、
1: はい、
2: ね、日本作詞協会のコンテストとか、
0: へ
2: でね、はい、僕もね自分のこと言っちゃあれだけど芥川龍之介の恋文大賞っていうのがありましてね、
1: はい、
2: でそれにちょっと恥ずかしながら恋文をね募集したら入賞しまして、
0: あら、おめでとうございます。
2: 千葉テレビ賞っていうのをいただきました。これもおかげです、はい、日本アカデミーのね皆さんの作詞講座のね情報をいただいたおかげです。
1: ありがとうございます。そして久米さんの才能です。
2: いやいや、才能はまあ少しがあるんでしょうけどどうぞまりちゃん、ね、皆さんのお声をたくさん聞いてください。
0: はい、寺西さんは他にこれから何か、はい、はい、告知するような何かございますか？
3: 特にあれですけど、今先ほど、おっしゃいましたように、
0: はい、
3: いろんなところの、
0: うん、
3: 情報が流れて、
0: そうですね、
3: それも今一遍に、
0: はい、
3: 応募してます。
0: あ、そうなんですね。
3: なんとか頑張ってまた、
0: そうですね、
3: 一緒に何か出れればと思って、
0: はい、そうですね
1: 本当ですね。
0: では堀木さんも同じように、
4: そうですね、はい、
0: たくさん書いてらっしゃると。
4: いや、そんなんか仕掛けてないんです本当に。
0: でもさっきねたくさん何か
1: そんなことないと思いますよ、ね、
4: もう本当に書けてなくて、
0: はい、
4: もう出すのは毎月の方がやっとです。
0: あ、毎月って決まってるんですか？
4: はい、締め切り日が決まっておりますので、
1: そうなんです
2: よね、毎月オーディションで必ず、ね、1編2編書いて、ね、
3: 毎月出せるのはすごいですね。
1: 皆勤賞です、うん、
0: あ、皆勤賞、
4: ありがとうございます、ありがとうございます。
2: それでね、そのね毎月のコンテストの中で、
0: はい、
2: 金賞銀賞銅賞とかね、
0: はい、
2: で秀作とか佳作とかをねランクイングされるんですよ、
0: はい、
2: で次にご紹介する曲なんですけども、その中でね金賞をポップスの部と演歌の部で同時受賞されたのが上宮まどかさんなんですよ。すごいよね。
0: すごいですよ ね、
1: すごいです。
2: 本当にそれで、ね、それを記念して、まあ、オネストでね、発売させていただいたんですが、それの CD をね、ありますので今日はぜひね、はい、皆さんに聴いていただこうと、励みにしていただこうということで、
0: はい、
2: はい、森ちゃんご紹介ください、はい、
0: 作詞上部庵まどか、作曲サスケ、歌アサリで人生100年こうありたいな。

0: 人生100年こうありたいなでした。
1: いいよねこれね。
0: ねえ本当素晴らしいですよね。本当に本当に
1: やっぱりさすがにジョーマンさん。
0: はい、聞いてますか、はい、先生久米さんが褒めてます褒めるななんて ねおこがましいでございますが、ではねエンディング曲は、これもね私の曲でジョイサウンドから同賞をいただいた曲で、作詞冬道ひろ、作曲竹内正久で、私は大丈夫でお別れします。それで私の告知でございますが、まだまだ先なんですけれども、8月の12日から16日東京下北沢本田劇場で、現代と時代劇の混ざった、面白い舞台をやります。
1: はい、
0: はい、また近くなりましたらねお伝えしますのでね、ぜひいらしていただきたいと思います。それから、先ほどの私の、曲女たてしの入っている CD はAmazon 楽天からも発売いたします。
1: 風の匂いもです。
0: そしてカラオケジョイサンドにも入りますのでね、ぜひ聴いて歌ってみていただきたいと思います。さてさて、いかがでございましたでしょうか、
1: ゆかりさん。
2: はい初めてのラジオ出演だったんですけど。
0: そうなんですか。
2: あっという間です、はい、とっても楽しかったです、
0: ね、あっという間ですよね本当にね、ありがとうございま す、
2: こちらこそありがとうございます、
0: はい、では寺西さんいかがでしたか。
3: 今日は先ほど本当言うように、はい、緊張はしてましたけど、いい記念日に、
0: はい、
3: もう5月26日ですかね、
0: はい、
3: これはもういい記念日になると思います
0: ですね、
3: はい、本当にありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 本当におめでとうございます。
0: 本当に本当におめでとうございます。ありがとうございました。これですよこれですよ、女たてしですよ
3: 歌えるかどうか歌ってみましょう。
0: ぜひ歌ってくださいね。もうね、うん、定番で
3: みんなに勧めます。
0: そうですよね、ありがとうございます。さてさて、堀木さんはいかがでしたでしょうか。
4: はい、はい、ありがとうございます、
0: はい、
4: あのもう緊張してたんですけど、楽しかったです。
0: よかったです
4: また本当にねあの、いい記念日になりました、
0: はい、
4: ね、もうそれをお土産に持って入りますので、う
0: ん、はい、はい、よかったです、は
4: い、ありがとうございます。
0: 本当に今日は皆様方ありがとうございました。本当にお時間をね作っていただきまして、もう私も光栄でございます。はい、ではではでございますね。はい、この番組は音楽出版映像の総合プロデュース株式会社オネストの提供でお送りいたしました。それではね、合言葉がございますので皆さんご一緒にお願いします。はい、ではあなたと私の合言葉、大丈夫大丈夫。ごきげんよう皆さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: また来月ね、ありがとうございました、ね。

0: フル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
2: 株式会社サンケイから厳選された商品が魅力のインターネット通販サイト絹代セレクトがオープン。健康食品やスキンケアグッズ、オリジナル商品も多数の充実ラインナップ。通販サイトに出品したい方もお待ちしております。今すぐ絹代セレクトで検索。
3: お家で東天香、中国料理専門店東天香のお料理をご自宅で味わいませんか。真空パックと冷凍でお届けするので、解凍湯煎だけの簡単調理。日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、お家で東天香。ご注文お問い合わせは東天香オンラインショップ、まずはお家で東天香でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
4: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
5: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

Radio Jukebox。 皆さんこんにちは、 DRJ キノポップです。5月26日火曜日、 Radio Jukebox、 今日も元気にスタートです。

周波数は 88.5 メガヘルツレインボータウン FM レアディオジュークボックスオンチューズデイ。オープニングはデュランデュランハングリーライクザウルフ、ダリフォール&ジョンウォーツプライベートアイズでした。改めましてこんにちは、 DRJ ゆきのポップです。スターティングアップ、まずは天気予報。全国の外境、今日から明日にかけて九州や四国は曇りや雨です。奄美では今日夕方にかけて土砂災害などに警戒してください。明日は雨の降る範囲が広がります。東京は晴れ時々曇り、最高気温が28度、降水確率1日を通して 0%。 夜は、もしかしたらところによって、こう地域によってはこうにわか雨が降る可能性もあります。西日本に行けば行くほど雨の降る確率は上がります。現在九州地方では雨が降っています。そして四国では高知で雨が降っています。その他の地域はおおむね晴れていますけれども、気になるのは奄美です。奄美地方ではかなり激しい雨が降っているようですね。鹿児島県薩摩、大隅、種子島、屋久島、こちらでは前線や湿った空気の影響により、雨が降っています。そして今日は前線や湿った空気の影響により曇りや雨で、雷を伴い激しく降るところもあるでしょう。27日は前線や湿った空気の影響により、かなり激しい雨が降るところもあります。奄美地方は梅雨前線や湿った空気の影響によりおおむね雨、雷を伴って激しく降るところもあります。東京地方、今日は晴れ時々曇り、日の入りは18時48分です。ジュークボックスオンチューズデイ、リクエストメッセージお待ちしております。宛先は e メール info@885fm.jp info@885fm.jp です。リクエストメッセージお待ちしております。ランチタイム BRGM、 コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックにジュークボックスオンチューズデイ、カルチャークラブ、ポイズンマインドでした。

ランディ MC Walk This Way、 デビッド・リー・ロス、カリフォルニア・ガールズでした。時刻は12時26分です。さあ、メッセージいただきました。キノポップ様、こんにちは。ラジオネームリノーです。リノーさん、今日も元気にしていますか？ブライアン・ハイランド、ビキニスタイルのお嬢さんをよろしく。池袋で今日はラジオを聞いています。お友達と一緒にランチタイム BGM には池袋でもジュークボックスです。ではリノさんとその仲間たちさんからいただいたビキニスタイルのお嬢さん、ブライアン・ハイランド、サマークリエーション、ジュークボックスオンチューズデイ。

ビキニスタイルのお嬢さんに続いてはエアプレイ It will be a ride でした。時刻は12時33分です。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Tuesday. ラジオネームリノさん、どうもありがとうございます。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Tuesday. シーナ・イーストン、テレフォンに続いてはトーマス・ドルビー、彼女はサイエンス。The 80s Jukebox on Tuesday。 さあ、こちらはラジオネーム小豚のお姉さんからいただきました。小豚のお姉さん、どうもありがとうございます。九州方面では激しい雨が降っているようですね。東京は大丈夫かしらという、東京はね、今日晴れ時々曇りです。まあ今日は大丈夫です。今週で言うと木曜日傘マーク出ています。そして金曜日からは気温がぐっと上がりまして30度超えが続きますので、金曜日以降は暑さ対策を行ってください。では小豚のお姉さんからいただきました。リクエストはアローブラックボースよろしくです。 SOS シーザーコーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックに音楽の左ハンドル、ジュークボックスオンチューズデー。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Tuesday. アローブラック SOS シザ SOS。 小豚のお姉さん、どうもありがとうございます。洋楽の追い越し車線、ジュークボックスオンチューズデイ。小豚のお姉さん、どうも一日張り切ってまいりましょう。

Power of Power Soul with Capital S。 時刻は12時51分です。さあ、メッセージいただきました。ラジオネーム、岩手県奥州市にお住まいの透明人間フェイズ2さんです。透明人間フェイズ2さん、どうもありがとうございます。今日も生放送ありがとうございます。こちらこそです。リスナーの皆さん、スタッフの皆さん、ごきげんよう。リクエスト、グロリア・エステファン、Turn the Best Around、 ノリノリでよろしくいただきました。グロリア・エステファン、 Turn the Best Around いただきましたね。元気よくいきましょう。コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックにグロリア・エステファン登場。

0: フル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会にぜひゴルフを始めてみませんか。レッスンは全6回日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010。 詳細はホームページをご覧ください。
2: 株式会社サンケイから厳選された商品が魅力のインターネット通販サイト、キヌヨセレクトがオープン。健康食品やスキンケアグッズ、オリジナル商品も多数の充実ラインナップ。通販サイトに出品したい方もお待ちしております。今すぐキヌヨセレクトで検索。
3: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週様々なテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
4: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエット、イオンウォーター。
5: Radio Jukebox 88.5 Rainbow Town FM

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Tuesday。 お送りしたのは岩手県奥州市にお住まいの透明人間フェイズ2さんからいただきました、グロリア・エステファン Turn the Best Around からのグロリア・エステファンといえばコンガ、そして Here We Are でした。グロリア・エステファンリクエストメッセージありがとうございます。岩手県奥州市にお住まいの透明人間フェイズ2さんです。時刻は1時7分です。それでは江東区危機管理室からのお知らせ。本日江東区内に息子を語る者から嘘の電話が入っています。主な入電地区は東砂。電話の内容、息子だけどこれから出かける予定ある？と聞いてきます。息子だけれどこれから出かける予定ありますかと、ね、そして犯人は現金を受け取りに行く話をします。で本日江東区内に息子を語る者から嘘の電話が入っています。ご注意ください。警視庁防犯アプリデジポリスもチェック。さあ続いてキノポップ様、リスナーの皆様こんにちは。ラジオネームキクリンです。キクリンさんどうもありがとうございます。リクエストはマッドネスアワーハウスよろしく。懐かしの 80s もたっぷりとお送りする洋楽の追い越し車線ジュークボックスオンチューズデイ。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Tuesday。 懐かしの 80s もたっぷりとお送りしています。 Jukebox です。さあ、マッドレス、アワーハウス、 B52s、 ラブジャック、ジャクソンブラウン、愛の使者、ラジオネームキクリンさん、どうもありがとうございます。さあ、キクちゃんに続いて DRJ キノポップ&リスナーの皆様こんにちは。砂町のジージです。砂町にお住まいのジージさん、どうもありがとうございます。今日もよろしく。こちらこそです。グレイシー・エイブラムス、 Hit the Wall、 よろしく。砂町のジージさん、リクエストメッセージありがとうございます。ではこの後、グレイシー・エイブラムスが登場。

お送りしたのはローラ・ブランガンセルフコントロールでした。お待たせしました。グレイシー・エイブラムスの登場。 Hit the wall。

グレイシー・エイブラムス、ヒーツ・ア・ウォー、そしてリスクでした。砂町にお住まいのジージさん、今日も元気はつらつリクエストメッセージありがとうございます。グレイシー・エイブラムスいただきました。いいですね。砂町のジージさんに続いてキノポップ様、リスナーの皆様こんにちは。ラジオネーム豊洲の豆蔵です。マミオさん、今日も元気にしていますか。懐かしの 80s がいいですね。今日は楽しませていただいています。フォリナーをよろしく。こちらも 80s アーティストでありますね。豊洲の豆蔵さんからいただきました。キバスタジオからお送りしているジュークボックス、続いてはフォリナーの登場。 God Like You。

ースにお住まいの豆蔵さんからいただいたフォリナー God Like You に続いてデビューギブソン Lost in Your Eyes お送りしました。今日は懐かしの 80s やや多めでお送りしてきましたね。 80s たっぷりとお送りしている 80s ファンの皆様お待たせしました。ぜひ 80s 系リクエストも、ね、今後もお待ちしています。時刻は1時41分、豊洲の豆蔵さんに続きまして、キノポップ様リスナーの皆様こんにちは。新潟のターボーです。新潟市にお住まいのターボーさん、今日も元気にしていますか？昨日はキノポップさんに励まされて仕切り直しの月曜スタート、ありがとうございます。いえいえ、しかしこういうものは続きますね。次の仕事ではクレーム発生、オイラを含め関係者さんはベストを尽くしたのに、どんな結果が下されるのか分かりませんが受け止めるしかない模様。とりあえず悩んでもどうにもならないので流れに任せて今日も笑顔で安全にということですけどもね。そうですか、ターボーさん、仕事でねクレームが発生してしまったということでありますけどもね。まあ何でしょうね、僕最近ついてないな、こういう言葉ありますけども、これ誰しもが当てはまる言葉でね、不幸にも旬があるんですね。ついてない時はついてない、だから逆についてる時はやっぱりまたついてるんですよね、うん。でついてないなと思った時の、まあ、切り返しというところでは、あ、この後きっといいことあるんだなという、ね、ものすごくいいことの起こる前触れなんだなっていうふうに考えるとね、どんなに辛いことがあったとしても少し前向きになれるんではないでしょうか。実際にそうなんです。だから精神的に辛いななんて思っていた、それは実はものすごく良い出来事の前触れだったりするんですよね。皆さんも心当たりありませんかね。さあ、リクエストはアレクサンドラ・ケイ、 Nobody。

listening to Rainbow Town FM Jukebox on Tuesday。 新潟にお住まいのターボーさんからいただいたアレクサンドラ K Nobody でした。今日も一日張り切ってまいりましょう。何か嫌な出来事があれば、それはものすごくいい出来事の前触れです。それはその嫌な出来事を受け入れられた人だけにきっと起こります。ターボーさんに続きまして、キノポップ様、リスナーの皆様、こんにちは。ラジオネームしげおです。しげおさん、どうもありがとうございます。グリーンデイマイノリティ、今日からプロ野球も交流戦が始まります。勝敗によっては順位が大きく変わるので、いつもハラハラしております。我がライオンズは今日ヤクルトとの対戦ですがね、私神宮に参戦してまいります。わー、そうですか。まあ今ヤクルトとライオンズの戦いは一番熱いんじゃないですかね。どちらもこうね、この戦いで勝った方がおそらくね、それぞれのリーグのね、チャンピオンになるための一歩というところで、まあある意味こう日本シリーズみたいな感じもするんですけどもね。今年はヤクルトとライオンズが強いというところで、この勢いは本物なのかどうかが試される戦いです。神宮参戦、ラジオネームしげおさん、リクエストどうもありがとうございます。では神宮、いってらっしゃい。

カルビン・ハリス、エリー・ゴールディング、ミラクルズでした。ラジオネームしげおさんからいただいたグリーンでマイノリティからのミラクルを起こすでしょうか。ライオンズ交流戦楽しみですね。キバスタジオからお送りしてまいりましたジュークボックス、お別れの時間が近づいてきました。東京地方のお天気をチェックします。今日は晴れ時々曇り、最高気温が28度、東亜水化率この時間は 0%、 夜は 10%。

今日の日の入りは18時48分。明日の日の出は4時26分です。明日は曇り。明後日木曜日曇り一時雨。金曜日曇り時々晴れ。土日は晴れ。金曜以降気温が30度を超えます。いきなり32度予報の金曜日です。かなり暑くなりそうですね。キバスタジオからお送りしてまいりましたジュークボックスはお別れのお時間です。この後は東京ラジオニュースお楽しみに。ではまた明日ランチタイムにお会いしましょう。洋楽の太平洋高気圧スカッと爽やかジュークボックス 80s もたっぷりとお送りしました。お相手は DJ キノポップでした。リクエストメッセージありがとうございます。

0: 川ギャザリアレストラン、和食、洋食、中華料理、イタリアン、カフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー、キバだけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストラン、メルマガ会員も募集中。
1: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
3: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで、新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。

時刻は14時を回りました。 FM88.5MHz レインボータウン FM をお聞きの皆さん、こんにちは。そしてサイマルラジオやリッスンラジオポッドキャストでお聞きの皆さんもこんにちは。東京ラジオニュースパーソナリティの松ピーこと松本哲弘です。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、この番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターと気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組です。今日のこの時間は予定のプログラムを変更して音楽ミックスをお送りします。

東京ラジオニュースの時間ですが、予定のプログラムを変更して音楽ミックスをお届けしています。

0: 東京ラジオニュース、
1: 東京ラジオニュースの時間ですが、予定のプログラムを変更して音楽ミックスをお届けしています。

今日は予定のプログラムを変更して音楽ミックスをお届けしました。東京ラジオニュースでは番組公式 X を開設しています。ぜひフォローしてください。そして皆様からのご意見ご感想、全国からの情報はハッシュタグ東京ラジオニュースとつぶやいてみてください。それではまた来週火曜日のこの時間にお会いしましょう。引き続きレインボータウン FM をお楽しみください。

0: 時刻は3時です。
1: きっかけはお見合い、そこからは恋愛。パーレン東京のコンシェルジュが結婚に前向きなあなたに出会いをプロデュース。結婚式場アンフェリシオンが婚活を支援します。お問い合わせはパーレン東京、電話 03-3636-8200 まで。婚活に前向きなあなたへ、結婚式場アンフェリシオンの婚活支援事業パーレン東京が確かな入会審査、オンライン婚活であなたに幸せな出会いを。お問い合わせは電話 03-3636-8200 パーレン東京まで。
2: Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM Super Super Afternoon Super Afternoon Live broadcast from Kamito Amfrishin Studio

時計の針は午後3時を回りました。 88.5MHz レインボーターン FM スーパーアフタヌーンのお時間です。亀戸アンフェリションスタジオから今週も火曜日は平尾美奈がお送りします。今日は5月26日、5月最後の火曜日となりました。いかがお過ごしでしょうか。私はですね、この間、きっと人生で多分1回しかないだろうことが起きました。で、それは何かというとですね、地元にダーツの旅が来ました。これ嬉しくないですか。ダーツの旅は日本テレビで毎週土曜日夜7時56分から放送されている所ジョージさんが MC をされている笑ってこらえてありますよね。あの番組の人気コーナー、1996年からやっている日本列島ダーツの旅、あの所さんがダーツを投げてその日本地図で刺さったところに行くっていうあのコーナーですよね。そのダーツの旅が、私の今実家があります岡山県美作市大原地域にやってきたんです。もう先週からあの父から急に LINE が来て、なんだなんだと思ったら、あの地元にダーツの旅が来たぞって LINE が来て、あの見てねっていう連絡が来たから、てっきりあのお父さんかお母さんが出るのかしらなんて思って、あの出るのって聞いたら、私の両親とか親戚は残念だが出ませんでした。でもあのその岡山県美作市大原地域っていうのが人口3000人ぐらいなんですね。人口50万人とかいる江東区ならね、50万人のうちのなかなかテレビに映れないかなとか思いますけど、3000人だったらその中の10人とか20人でテレビにもしかしてちょっとでも映るのかななんて思ったんですけど、残念ながら、私の両親は出ません。私の親戚は出ないんですけど、それでもあのご近所の方は結構あの出てらっしゃったみたいで、この人とこの人が近所の人だよとか、あの父からまたその放送しているリアルタイムで見ながら LINE が来たりしました。まだあの見逃し配信サービスなどで見ることができますので、ぜひ見てみてください。すごくあの自然いっぱいでいいところです。あの宮本武蔵、剣豪宮本武蔵生誕の地と言われているところなんですね。あの諸説あるのでその候補地の一つという感じなんですけど、まあ、でも宮本武蔵生誕の地の一つと言われているので、あの駅が電車の駅が宮本武蔵駅という駅があります。私の実家の地元の最寄り駅はその宮本武蔵駅なんですけど、その剣豪宮本武蔵にちなんだカフェというのかな、食事どころだったりとか、その食事どころで出してるメニューもだから二刀流麺っていうそばとうどんを一つのあのお椀に入れてるメニューとか、武蔵にちなんだそのメニューがあったりとか、武蔵神社っていう武蔵を祀ってる神社が出てきたりとかするので、ぜひぜひ見てみてください。土曜日くらいまであの配信サービスで見ることができますので、ぜひチェックしてみてください。さあそれでは今日も2時間生放送でお送りしていきます。まずは公共交通機関の運行情報をお知らせします。東京メトロ丸の内線は四ツ谷駅での車内トラブルのため一部の列車に遅れが出ています。繰り返します。東京メトロ丸の内線は四ツ谷駅での車内トラブルのため一部の列車に遅れが出ています。詳しくは駅係員にお尋ねください。続いては今日明日の東京のお天気です。

今日この後のお天気は晴れ時々曇りの予報です。降水確率は夜まで 0% の見込み。そして今日の最高気温は27度、最低気温は19度の予報となっています。また明日5月27日水曜日の天気は曇りの予報です。明日の降水確率、夕方6時までが 10%、 夕方6時以降は 20% の予報です。明日の最高気温、今日と同じ27度、最低気温は今日から1度上がって20度の予報となっています。今日明日とも最高気温が27度ということで気温高くなってきています。まだ体が暑さに慣れていない時期でもありますし、週末少し涼しい日が何日かありましたよね。暑熱順化って、一度その体が暑いのに慣れても涼しい日が続いたりするとまた戻ってしまうんですって。なので熱中症リスク高くなっているかと思いますので、気をつけてお過ごしください。以上、今日明日の東京のお天気でした。それでは続いて今日の番組メニューです。まずはこの後、今日のトピックス、 Today's Topics、 気になるニュースをピックアップしてお届けします。3時30分頃からはレインボーカフェ、今日は亀戸の老舗船橋屋のお茶、緑茶をご紹介します。3時45分頃からはアンフェリシオン提供、ミュージックブリーズ、世界の素敵な音楽をお届けします。番組後半4時台の初めには読売新聞ニュース、江東隅田シティインフォをお伝えします。続いてピースフルアフタヌーン、毎週火曜日は突撃東京のちょっと東ぶらり今と題して、江東隅田エリアを中心に様々な街を歩いて気になるスポットをご紹介、その街の今を探して歩きます。今週は江東区西大島の街を歩く前編をお届けします。そしてドマーニースタイリッシュライフのコーナーでは、あなたの生活に役立つ情報をご紹介します。今日も午後5時まで生放送でお送りします。どうぞ時間が許す限りお付き合いください。スーパーアフタヌーンでは毎回テーマを設けてあなたからのメッセージをお待ちしています。今日のテーマはアジサイスポット2026です。気づけば5月最後の火曜日、来週にはもう6月ですよね。6月に見頃を迎える花といえば、やっぱり私はアジサイが思い浮かびます。ということで今日のテーマ、アジサイスポット2026、 E メールアドレスは info@885fm.jp まで。また YouTube ライブでは映像もお楽しみいただけます。Google のアカウントからチャットへの書き込みで参加もしていただけます。ぜひメッセージやエピソードをお寄せください。さあ今日のテーマ、アジサイスポット2026ということで、アジサイといえばやっぱり雨の風景が思い浮かびますよね。雨ソングをお送りしましょう。1曲目は中西靖で最後の雨。

時刻は午後3時12分です。スーパーアフタヌーン火曜日をお送りしています。まず最初は今日のトピックス、 Today's Topics、 気になる情報をお届けします。今日は墨田区の話題を2つお届けします。まず1つ目のトピックスです。マゼランペンギンの赤ちゃんが相次いで誕生している墨田水族館が先週5月19日今年4羽目となる赤ちゃん豆腐の誕生を発表しました。豆腐は5月7日に孵化したマゼランペンギンの赤ちゃん。墨田水族館ではこの春ジンベエ、キビ、ダンゴが相次いで誕生していて、豆腐は今年4羽目の赤ちゃんとなります。両親はオスのマロンとメスのバナナ、2020年生まれの姉キナコ、2023年生まれの兄ズンダに続く3羽目の子供で、兄弟と同じく大豆にちなんだ名前として豆腐と名付けられました。墨田水族館によると豆腐は孵化直後からふわふわとした状態だったといいます。通常赤ちゃんは湿り気のある羽毛に覆われていることが多いですが、その柔らかな姿が豆腐を連想させたことも名前の由来になりました。豆腐は豆に富とも表記される縁起のいい言葉であることから、健康に育ってほしいという願いも込められています。現在豆腐はバックヤードで飼育スタッフ管理のもと、両親から世話を受けながら成長を続けています。5月11日時点の体重は 186g、 順調に成長すれば7月以降に大人のペンギンが暮らすプールへのデビューを予定しています。墨田水族館は2012年の開館以来マゼランペンギンの繁殖に取り組んでいて、ジンベエの誕生時点で館内生まれのペンギンは30羽となっていました。この春は短期間に4羽が誕生するベビーラッシュとなっており、墨田水族館では公式 SNS を通じて成長の様子を発信していくということです。なお開館時間は平日午前10時から夜8時まで、土曜日曜祝日は午前9時から夜9時まで。入館料は大人2500円、高校生1800円、小中学

生1200円、3歳以上は800円となっています。ということで墨田区のスカイツリーのねすぐあの近くにある墨田水族館で5月19日に今年4話目となるマゼランペンギンの赤ちゃんが誕生したという話題です。私もあの墨田水族館の SNS の X を見ているんですけどね、めちゃくちゃ可愛いです。で今年誕生したのがまずジンベイ、このジンベイちゃんは鳴き声がベーベーっていう鳴き声だったからジンベイって名付けられたんですって。めちゃくちゃ可愛いですよね。でキビとダンゴは兄弟なんですけどね、きびだんごですよね、には続けると名前をきびだんごって、もう私岡山出身ですから気になるじゃないですか。きびだんごの名前、きびとだんごちゃんの名前の由来はまずそのお父さんペンギンの名前がおもちって言うんですって。お母さんペンギンの名前がピーチって言うんですって。ピーチ、桃といえば桃太郎ですよね。でおもちとなんかだんごっていうのも近いですよね。それであの兄弟できびとだんごって名付けられたんだそうです。で今年の春最後に生まれたのが豆腐ちゃんということで、これもまた名前かわいいですよね。 SNS であの毎日かな、あのほぼ毎日くらいの頻度で発信されているんですけど、すごい勢いで毎日成長しているので、その、ね、画像だったりとか動画をあのいつも楽しみに見ています。ぜひ皆さんもチェックしてみてください。さあでは続いてのトピックスです。開館10周年記念企画展、北斎広重二人の富士それぞれの富士が6月23日墨田区の墨田北斎美術館で始まります。開館10周年を記念して開く今回の企画展、葛飾北斎と歌川広重という浮世絵の名所絵を代表する2人の巨匠が描いた富士山作品を中心に展示し、それぞれの表現方法や構図、作品世界の違いを比較しながら紹介します。展示は江戸っ子の富士をテーマにした序章に続き、北斎の富士、広重の富士、北斎広重二人の富士それぞれの富士の4章構成で展開します。見どころの一つは北斎の代表作富嶽三十六景の全展展示です。同シリーズ全46図を全後期に分けて展示し、墨田北斎美術館での全展展示は約4年ぶりとなります。代表作神奈川沖浪裏や外風改正なども並びます。広重作品では富士三十六景全36図に加え、富士三十六景、これ音にすると同じなんですが、富士が富士山の富士ではなくて、あの不可能の不に関数字の2と書いた富士三十六景というシリーズもあるそうです。こちらのシリーズも今回は展示。さらに広重最晩年の代表作名所江戸百景から富士山が描かれた作品も紹介し、目黒新富士、水道橋駿河台などを展示します。会場では同じ場所や類似した構図で描かれた北斎と広重の作品を比較展示し、それぞれが目指した作品世界や表現の違いを浮き彫りにするということです。会期中は講演会、スライドトーク、ワークショップなど関連イベントも行われるということです。墨田北斎美術館の開館時間は午前9時30分から夕方5時30分まで、休館日は毎週月曜日、ただし祝日の場合は翌平日が休館となります。観覧料は一般1000円、高校生大学生700円、65歳以上も700円、中学生300円、小学生以下は無料となります。会期は6月23日から始まり8月30日まで、なお前後期に分かれていて、前期が7月26日まで、後期は7月28日から行われるということです。ということで来月6月の下旬から墨田北斎美術館で開館10周年記念企画展として、葛飾北斎と歌川広重の富士山の作品を中心に企画展が行われるということです。これは楽しみですよね。あのもう葛飾北斎、歌川広重というと、あのアートとか浮世絵に詳しくない人でも名前を知っているような巨匠ですよね。その2人の作品、特にその中でも富士山が描かれている作品を中心に展示するということで、
またこの見どころの一つが富岳三十六景全展展示されるんですね。で、私無学で申し訳ないんですけど、富岳三十六景って全部で36個じゃないんだっていうのが驚きでした。全46図を全校期に分けて展示するということです。代表作である神奈川沖浪裏のザバーンってなってるね、波がザバーンってなってるやつ

外風改正あの赤富士の絵ですよね、 あちらの作品も展示されるということで、これは楽しみです。6月23日から8月30日までの開催ということです。ぜひ行ってみてください。ということで、この時間は今日のトピックス、 Today's Topics をお届けしました。さあ、それでは続いてもアメソングをお送りします。ポルノグラフィティでサボテン。

レインボータウン FM でお送りしていますスーパーアフタヌーン。今日も今週も火曜日は平尾美奈がお送りしています。今日のテーマはアジサイスポット2026。 E メールアドレスは info@885fm.jp まで。 YouTube ライブでは映像もお楽しみいただけます。 Google のアカウントからチャットへの書き込みで参加もしていただけます。ぜひメッセージやエピソードをお寄せください。さあ、今日は5月最後の火曜日ということで、もう来週は6月ですよね。早い。でこの時期に見頃を迎える植物の一つがアジサイです。5月末くらいから6月にかけて各地のアジサイの名所ではアジサイの花が見頃を迎え、イベントが行われるところも多いですよね。私アジサイ全部の植物お花の中でもベスト3に入るくらい好きな花なので、毎年この時期を楽しみにしています。でちなみに春になると桜の開花発表ってありますよね。アジサイの開花日も気象庁のウェブサイトに掲載されるのをご存知でしょうか。それによると今年2026年はまだ開花発表されているところはないんですが、参考までに去年2025年のデータを見てみると、東京は去年6月6日開花発表となっています。でアジサイは桜とは異なって開花が発表されたその日から見頃がスタートとされるので、まあ、今年もそれによると6月上旬くらいから本格的な見頃になるのかしらと思っています。来週くらいですかね。ということで今日のテーマ、アジサイスポット2026です。で私この放送前に今日見に行ってきました。江東区旧中川水辺公園のアジサイを見に行ってまいりました。旧中川の江東区と江戸川区をつなぐふれあい橋の近くにアジサイがたくさん植えられているアジサイ広場があるんです。5種類およそ2000株のアジサイが植えられています。でこちらは毎年恒例のアジサイ祭りも行われていて、今年のアジサイ祭りは2026年6月14日の日曜日に行われるということです。で今日行ってきた現在の開花状況なんですが、まだ満開にはなっていないんですけど、種類とか場所によっては徐々に咲いてきていて、なんか写真撮ってる方とかもちらほらいらっしゃいました。アジサイって本当にいろんな色がありますよね。どんな色のアジサイ、どんな品種のアジサイが好きですか？私は色だったらブルーか白が好きなので、ブルーとか白系のアジサイを中心に見てきました。結構いい感じに咲いているところもあったので、アジサイとふれあい橋とかアジサイとスカイツリーとかの写真を一緒に撮ってきました。でだんだんこの後ね、来週再来週と気温上がってきて暑そうなので、ちょっと今年は早めに行くのもいいかもしれません。ぜひ行ってみてください。さあ今日のテーマ、アジサイスポット2026、引き続きメッセージやエピソードをお待ちしています。それではここで1曲お送りします。続いても雨ソング、大江千里でレイン。

ーパーアフタヌーン火曜日、平尾美奈がお送りしています。今日のテーマはアジサイスポット2026。 E メールアドレスは info@885fm.jp まで。また YouTube ライブでは映像もお楽しみいただけます。 Google のアカウントからチャットへの書き込みで参加もしていただけます。ぜひメッセージやエピソードをお寄せください。いただいたメッセージは番組後半でご紹介します。お待ちしています。さあ今日のテーマ、アジサイスポット2026ですが、私がこのシーズン、この時期に行きたいのが、隅田公園にあるアジサイロードに今年は行きたいなと思っています。隅田公園は隅田川を挟んで墨田区側と台東区側の川の両側にありますが、アジサイロードがあるのは台東区側です。最寄り駅が浅草駅、東橋入口から三夜堀広場までおよそ 2km にわたって1万株ものアジサイが植えられているんだそうです。すごい数ですよね。で、道に沿ってこう 2km にわたってずらーっとアジサイが植えられているので、こう歩きながらお散歩しながらアジサイを見ることができるんだそうです。お散歩も好きなので、ここはぜひ今年は行ってみたいなと思っています。でまた場

0: のエンフリッシンスタジオ。
1: きっかけはお見合い、そこからは恋愛。バーレン東京のコンシェルジュが結婚に前向きなあなたに出会いをプロデュース。結婚式場アンフェリシオンが婚活を支援します。お問い合わせはバーレン東京、電話 03-3636-8200 まで。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。

0: tuned Rainbow Down FM。
1: 時刻は午後3時36分です。スーパーアフタヌーン火曜日、平尾美奈がお送りしています。続いてはレインボーカフェのコーナーです。このコーナーでは毎回食に関する話題をお届けしています。私この間亀戸を歩いていて、船橋屋本店、あの亀戸天神のすぐ近くですね、あの船橋屋の前を通ったんです。するとお店の横に自動販売機が設置してあったんですね。でこんなところに自動販売機なんてあったかしらと思って見てみると、その自動販売機では船橋屋オリジナルのペットボトル入りのお茶、緑茶を売っていたんです。で気になってその緑茶飲んでみたらとても美味しかったのでご紹介します。ご紹介するのは船橋屋でこの春4月12日から発売されている緑茶。緑茶の名前が福六です。あの福が来るの福に緑茶の緑という字で福六です。これが船橋屋ならではの緑茶なんです。船橋屋の名物といえば1805年江戸時代から発売されているくず餅ですよね。そのくず餅の原料となるのはグルテンを取り除きじっくり熟成発酵させた小麦でんぷんです。その発酵だる樽の中で200年以上の間熟成を繰り返してきたのがくず餅乳酸菌という乳酸菌で、そのくず餅乳酸菌が入った緑茶がこの福六なんです。近年発酵食品に注目が集まっていますが、船橋屋には長年のお客さんから、あの船橋屋さんのくず餅を食べると なぜか調子がいいんだよねっていう声がよく寄せられていたそうで、専門家が調べたところ、くず餅乳酸菌の乳酸菌株の発見に至ったんだそうです。で乳酸菌が入ったドリンクというと、なんかヨーグルト風味のドリンクとか乳酸飲料のイメージが強いですよね。でもこれは緑茶なんです。なので食事とも合わせやすいですし、より日常に取り入れやすい乳酸飲料、乳酸菌入りのドリンクとなっています。ペットボトル1本 500ml あたり、すごい数です。およそ10億個のくず餅乳酸菌が入っています。商品名の福六は幸福と財産を意味する福六に由来します。あの七福神の一つ福六寿の福六に由来しているそうです。で、あの幸福と財産を意味する福六の六の字を緑茶の緑、緑に変えて福六という名前になっています。茶葉は静岡産のやぶきた品種を使用しています。くず餅ともよく合うお茶になっているそうです。飲んでみると癖がなくてとてもすっきりしていました。あの暑い夏にこう冷やしてごくごく飲みたいなっていう味わいでした。水分補給と乳酸菌も手軽に取れるのが嬉しいポイントです。毎日のこれ健康習慣に飲みたいなと思いました。またあの福六っていう縁起のいい名前でもあるので、差し入れなんかにもいいかもしれません。今日ご紹介した緑茶福六は船橋屋の全店舗と公式オンラインショップで発売中となっています。価格は税込み189円なんですが、自動販売機はその細かい、ね、端数がないので確か200円くらいだったと思います。またあの今日このスタジオに来るときに亀戸駅 の、あの構内にある船橋屋さんでもこの緑茶福六売っていましたので、ぜひチェックしてみてください。ということでこの時間はレインボーカフェをお届けしました。今日は船橋屋の緑茶福六をご紹介しました。さあ今日のテーマ、アジサイスポット2026ということで、今日は雨ソングを中心にお届けしています。続いては雨ソングではないんです。

ですが、タイトルに雨が入っている楽曲、今月末5月31日で活動終了を発表している嵐のナンバーです。お送りするのは嵐で感謝感激雨嵐。

Rainbow Town FM ミュージックブリーズ世界の素敵な音楽。このコーナーはブライダルステージアンフェリシオンの提供でお送りします。

0: ミュージックブリーズ世界の素敵な音楽、本日お届けしたのは東光義&ザ・スインギン・バッパーズのナンバーで Sugar Ray Walk That Mess I Need You So 5554曲続けてお送りしました。ミュージックブリーズ世界の素敵な音楽、このコーナーはブライダルステージアンフェリシオンの提供でお送りしました。
1: 婚活に前向きなあなたへ、結婚式場アンフェリシオンの婚活支援事業ファーレン東京が確かな入会審査、オンライン婚活であなたに幸せな出会いを。お問い合わせは電話 03-3636-8200 ファーレン東京まで。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 深川ギャザリアレストラン、和食、洋食、中華料理、イタリアン、カフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー、キバだけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストランメルマガ会員も募集中。
4: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。

時刻は午後4時1分です。レインボータン FM でお送りしていますスーパーアフタヌーン、亀戸アンフェリシオンスタジオから今週も火曜日は平尾美奈が生放送でお送りしています。それではここで読売新聞ニュースをお伝えします。娘に対する暴行の疑いで逮捕され、今日26日未明に釈放された巨人の阿部慎之助容疑者が今日午前、山口オーナーと面会し、監督を辞任すると申し入れ受理されました。阿部前監督は東京都内で報道陣の取材に応じ、伝統ある巨人軍の監督の名を怪我してしまい、とても深く謝罪したい気持ちでいっぱいですと話しました。巨人軍の発表によりますと、阿部前監督は昨日25日午後6時ごろ、東京都内の自宅で娘2人が喧嘩を始めたため、それを止めようとした際に18歳の長女から言い返されたことに腹を立て、長女の襟元をつかみ投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えました。長女に怪我はありませんでした。長女がチャット GPT に聞いたところ、児童相談所への通報を勧められたことから通報し、児童相談所から連絡を受けた警察が阿部前監督を現行犯逮捕しました。阿部前監督と長女との間で過去にトラブルはありませんでした。阿部前監督は冒頭、私の家族のトラブルで多くの野球ファンの方、プロ野球関係者の方、会社に多大なご心配とご迷惑をおかけしましたと謝罪しました。シーズン半ばでの辞任となり、言葉を詰まらせながら、こういう形で去るということは本当にご迷惑をかけているなと思いますと話しました。同席した代理人が長女の手紙を読み上げ、警察が来て一番驚いているのは自分自身ですし、父が警察に連行された姿を見て私は泣き崩れてしまいました。父とはすでに仲直りをしておりますのでご安心くださいなどと綴りました。巨人の山口オーナーは、暴力を振るった事実は重く、監督を続けることは許されないと判断しました。交流戦の直前に重大な不祥事を起こし、ファンの皆様と全てのプロ野球関係者に深くお詫びしますとしています。次です。金子国土交通大臣は今日26日の閣議後の記者会見で、日本関係の船舶一隻が事実上封鎖されている中東のホルムス海峡を新たに通過したと明らかにしました。船舶はホルムス海峡を25日に通過して、乗組員の健康状態に問題はなく、船体にも異常はないということです。ホルムス海峡より西側のペルシャ湾内にとどまっている日本関係の船舶は残り38隻となりました。このうち1隻には日本人3人が乗船しているということです。2月末のアメリカとイスラエルによるイランへの攻撃の開始当初は、ペルシャ湾内に日本関係の船舶45隻が停泊し、このうち5隻に日本人24人が乗船していました。次です。アメリカのルビオ国務長官は25日、戦闘終結に向けたイランとの協議をめぐり、合意には少し時間がかかるという見通しを記者団に示しました。イラン側と水面下で詰めの協議が続いている模様です。ルビオ国務長官はホルムズ海峡の解放について、極めて堅実

な案が提示されていると述べ、トランプ大統領について悪い合意を結ぶつもりは決してないと述べました。トランプ大統領は25日、焦点の一つとなるイランの高濃縮ウランについてアメリカへの引き渡しを求める一方、引き渡されない場合はイランとの協力のもと、その場でまたは他の適切な場所で破壊されると SNS に投稿し、国際機関が監視する必要性も指摘しました。これに先立つ投稿ではイランとの協議の結論を急がない姿勢を強調しました。一方でイラン外務省のバガイ報道官は25日、交渉の焦点は戦争を終わらせることで、現段階では核問題について議論していないという立場を繰り返し説明しました。ホルムズ海峡の管理についても交渉の対象ではないと述べました。バガイ報道官は、我々が議論している多くのテーマで合意に達したのは事実だが、合意の署名は差し迫っていないという認識を示しました。以上、この時間は読売新聞ニュースをお伝えしました。今日のテーマ、アジサイスポット2026ということで、4時台はアジサイソングを中心にお送りします。お送りするのはクリープハイプでアジサイ通り。

スーパーアフタヌーン火曜日をお送りしています。この時間は江東区墨田区のさまざまな情報をお伝えする江東墨田シティインフォのコーナーです。まずは江東区からの話題です。今日は来月6月に行われるイベントをご紹介します。ご紹介するのは肉祭りプレゼンツホットドッググランプリ2026です。肉好きの肉好きによる肉好きのための祭典、肉祭りプレゼンツホットドッググランプリ2026が6月に開催されます。肉料理の祭典肉祭りが送るホットドッググランプリがお台場で開催、多彩なホットドッグが大集合するイベントです。各店の看板メニューやイベント限定メニュー、他にはライブステージなど、ファミリーでもカップルでも友達同士でも楽しめるコンテンツが盛りだくさんとなっています。ご紹介しています。肉祭りプレゼンツホットドッググランプリ2026、開催日時は6月12日の金曜日から14日日曜日までの3日間、時間は午前10時から午後6時まで。雨天決行ですが、好天荒れた天気、好天の場合は中止となるということです。会場は江東区青海1丁目シンボルプロムナード公園セントラル広場です。アクセスはゆりかもめ台場駅から徒歩5分、臨海線東京テレポート駅からは徒歩3分ほどとなっています。なお入場は無料で、飲食代は別途かかるということです。で、今回この行われるホットドッググランプリ、いいですよね。私ホットドッグ大好きです。映画館とか行くと、映画館のフードメニューってポップコーンとなんかポテト的なものとチュロスとホットドッグとあったら、絶対にホットドッグを選ぶくらいにはホットドッグが好きなんですけど、今回のホットドッググランプリ、いろんなお店のホットドッグが集まるということで、ちょっといくつか気になるものをご紹介します。まずは満腹キッチンカーさんのホルモン焼きそばホットドッグ、鳥取名物ホルモン焼きそばが大変身、ホルモン焼きそばをホットドッグスタイルで提供します。プリプリホルモンと自家製味噌だれ焼きそばをたっぷりホットドッグに乗せた一品となっています。で、画像を見ると、ウインナーとかソーセージもちゃんと入っていて、そこに焼きそばとあとホルモンが乗っているという、盛りだくさんスタイルになっています。なんか高校生の時にすごく焼きそばパンが好きだったんですけど、なんか焼きそばパンを彷彿とさせるホットドッグとなっています。個性的ですね。それから、ビルさんのアボカドサルサドッグ、こちらは千葉市で不定期かつ金土日曜日のみお店を開く幻のホットドッグ屋ビルのホットドッグになっています。こちらのお店では地産地消にこだわっているそうで、ソーセージもパンも千葉のものを使っているんだそうです。で、アボカドサルサドッグってね、なんかちょっとこうピリ辛そうで美味しそうですね。ピリ辛のサルサになんかアボカドをこうまろやかにしてくれそうで美味しそうですよね。ただちょっとメキシカンな雰囲気を感じました。あとはちょっとご当地系でいくと、ポーク亭の沖縄タコスチーズドッグ、これも美味しそうですよね。関東圏でキッチンカーを主に活動しているお店だそうです。当日はタコチーズドッグや沖縄そば、アグー豚丼など沖縄メニュー満載でご来場の皆さんをおもてなししますということです。お台場に行って沖縄気分も味わうことができる。で、ホットドッグ以外にも沖縄の料理、沖縄そばだったりアグー豚丼なども提供されるということです。で、美味しいホットドッグが食べられるのはもちろん、ライブステージ、ステージイベントなども行われるということですので、ぜひお出かけください。ファミリーでもカップルでも友達同士でも楽しめるコンテンツが盛りだくさんということなんですが、これはね、内容を見ると一人でも絶対楽しいと思いますので、ぜひ

ぜひ行ってみてください。ご紹介している肉祭りプレゼンツホットドッググランプリ2026、6月12日金曜日から14日日曜日まで、シンボルプロムナード公園セントラル広場での開催です。なお入場は無料となっていますので、どうぞお気軽にお出かけください。今日の江東隅田シティインフォ、江東区からの話題は肉祭りプレゼンツホットドッググランプリ2026をご紹介しました。それではここで一曲お送りします。今日のテーマ、アジサイスポット2026ですが、アジサイ漢字で紫に太陽のように花と書きますよね。ということで続いてお送りする曲はプリンスでパープルレイン。

分火曜日をお送りしています。この時間は引き続き江東墨田シティインフォをお送りします。続いては墨田区からの話題です。今日ご紹介するのは東新アリーナ公開講座、シコワサイズで

感を鍛えようです。東インアリーナ墨田区総合体育館で行われる公開講座です。シコアサイズって聞いたことがありますか？シコアサイズのシコは相撲のシコなんです。取り組みが始まる前にお相撲さんたちが踏んでいるあのシコですね。シコをもとに考案されたエクササイズ、シコアサイズで体幹を鍛えることができる講座となっています。開催日時6月25日木曜日、時間は午後1時から2時30分までのおよそ1時間30分の講座となっています。会場は墨田区総合体育館東新アリーナです。錦糸4丁目にあります。アクセスは JR 総武線錦糸町駅北口から徒歩3分ほど、東京メトロ半蔵門線の錦糸町駅4番出口からは徒歩2分ほど、錦糸公園の中にあります。で、今回この相撲の四股をもとに考案されたエクササイズをする講座となっていて、定員が先着30人、参加費は無料となっています。当日参加される方、持ち物が履き替え用の上履き、それから水分補給用の飲み物を持ってきてくださいということです。で、このシコアサイズなんですが、相撲のシコをもとに考えられた運動法、1日5分程度の動きで効果が実感できて、立てるスペースさえあればいつでも誰でもできる手軽さから最近評判になっているダイエット法となっています。なので、公開講座でしっかり教えてもらった後は、立てるスペースさえあればできるということなので、お家でね、ちょっとこうトレーニングするのにも使えますよね。お申し込みなんですが、事前に申し込みが必要となりまして、受付が6月18日までとなっています。お申し込みはオンライン申請か、電話か E メールでお願いします。オンライン申請の方は専用フォームからお申し込みをお願いします。専用フォームへのリンクは墨田区のホームページ、墨田区のウェブサイトの墨田区法の最新号5月21日発行号の文化スポーツの欄に、こちらの東新アリーナ公開講座シコアサイズで体幹を鍛えようのトピックスがありますので、こちらにリンクがあります。お電話でお申し込みの方は、電話番号が東京 03-3623-7273 03-3623-7273 まで。なお、 E メールでお申し込みの方、 E メールアドレスはアルファベット小文字で、すみだじむアットマーク n-reco.co.jp、アドレスアルファベット小文字で sumidagym アットマーク n-reco.co.jp までお願いします。受付は6月18日までですが、定員が先着30人となっていますので、気になる方はお早めにお申し込みをお願いします。私が昨日見たところ、まだオンライン申請受付していましたので、気になる方はお早めにお申し込みをお願いします。この最近評判のシコアサイズなんですが、体幹を鍛えることができて、どんな体にいい効果があるかというと、基礎体力がつく、運動不足解消、体重が落ちる、太ももお尻下腹部が引き締まる、姿勢が良くなり骨盤の歪みが軽減する、肩こり腰痛背中のこり、エコノミー症候群の予防にもなるということで、体に嬉しい健康効果がたくさんとなっていますので、ぜひご参加ください。四股ってね、お相撲さん簡単にやっているように見えますけど、すごく難しいんですよね。四股がすごく綺麗な力士っていうのは、相撲ファンの中ではやっぱり話題になるので、私が今四股がすごく綺麗だなと思う力士は阿炎です。すごく足が高く上がって、いつもすごく綺麗だなと思うので、ぜひね、そんなところも注目してお相撲を見ると面白いかもしれません。また自分がね、実際この四股アサイズ、四股を元にしたエクササイズやってみると、その難しさに気づくような気もするんですよね。私もとっても気になる講座です。今日の江東墨田シティンポ墨田区からの話題は、東新アリーナ公開講座シコアサイズで体幹を鍛えようをご紹介しました。以上、この時間は江東墨田シティンフォをお送りしました。それではここで一曲お送りします。歴史フィーチャリング阿波の踊り子で四季部。

は午後4時29分です。スーパーアフタヌーン火曜日お送りしています。続いてはピースフルアフタヌーンのコーナー。こちらのコーナー火曜日は突撃東京のちょっと東ぶらり今と題して、江東隅田エリアを中心に様々な街を歩いて気になるスポットをご紹介、その街の今を探して歩きます。今週からは江東区西大島の今を探して歩きます。江東区大島は1丁目から9丁目まであるとても広いエリアで、駅は西大島、大島、東大島の3つあります。で、今回は西大島の駅の周辺、住所でいうと江東区大島1丁目2丁目と3丁目4丁目の西側のエリアを歩きました。で、西大島を歩いていて感じたのは、商店街がすっごく多いっていうことです。西大島駅

から明治通りを亀戸方面に五の橋まで続く大島中ん通り商店街、それから大島2丁目のほぼ中央にあるスズランのような街灯がとってもかわいい昔ながらの商店街、大島銀座通り商店街、そして西大島駅から南方向小名木川方面に広がる西大島駅通り会、そして1969年、昭和44年にできた大規模団地の中に残る昭和の面影、大島4丁目団地ショッピングセンターなどなど、それぞれ雰囲気の異なる商店街が営業していて、歩きながら買い物するのが楽しい街でした。で、特に食べ物屋さんは私一人のお腹のキャパシティではそんなに一日に何軒も行けないのが悩みなんですけど、今回行けなかったけど気になったのが親子丼の専門店とか、あと持ち帰りできる焼き鳥屋さんとか、世界の家庭料理が味わえるお店とか、気になるお店たくさんありました。で、いろんな商店街のがある中で印象的だったのが大島中央銀座商店街、西大島駅から大島駅方面へ続く商店街です。で、なんとか銀座っていう商店街全国にありますよね。江東区で有名なところで砂町銀座とかありますけど、西大島には大島銀座通り商店街と大島中央銀座商店街っていう2つがあるんですね。で、この大島中央銀座商店街、特徴的なのが東西南北4カ所の商店街入り口にあるインパクト大のネオンサインのアーチです。昭和の懐かしい雰囲気を感じました。で、メインストリートだけではなくて、ちょっとこの横に入った路地というか細い路地にもお店が続いています。お豆腐屋さんとか手作りの惣菜も買えるお肉屋さんとか、生活に密着したお店が並んでいます。で、かつてニューモデル住宅として話題を集めた大規模団地、大島4丁目団地のすぐ近くにあって、地域の人々の生活を支えてきた、そんな歴史が伺える商店街です。商店街歩きをしている中で見つけた美味しいお店、今日は1軒ご紹介します。ご紹介するのが大島羅漢通り商店街にあるお店、大島羅漢通り商店街の端の方、五の橋のすぐ近くにあるのが五の橋伊勢屋さんです。西大島と亀戸の真ん中あたりにあります。なんとこちらのお店100年ほど営業しているという老舗の和菓子屋さんです。店内のショーケースには人気の豆大福や定番のお団子、他にも私が行ったのが、5月に訪れたので柏餅とか、あとわらび餅始めましたっていう張り紙がしてあったりとか、季節の和菓子が並んでいたり、あとお菓子以外にもいなり寿司や手作りのおむすびまで多くの商品が並んでいました。で、おやつもご飯も揃うお店になっています。他にもお祝いに用意される紅白饅頭や、赤ちゃんの1歳の誕生日を祝う誕生餅、赤ちゃんがね1歳のお誕生日に大きなお餅を背負ってね祝う行事がありますけど、お餅も取り扱っています。で、私はみたらしがたっぷりかかった焼き団子をいただきました。みたらしがテリテリですごく綺麗で美味しいです。大島緑道公園を歩いたりとか、ちょっとベンチに座ってゆっくりしながらいただきました。あとお土産に豆大福も買ってその家帰ってからいただいたんですけど、程よい塩気があって甘すぎなくて美味しかったです。お茶とよく合う豆大福だなと思いました。季節ごとの和菓子もまた買いに伺いたいと思います。さあ、前編はここまで。来週次回も引き続き西大島の街を歩きます。で、最後に今日ご紹介しました五の橋伊勢屋、アクセスは都営新宿線西大島駅 A2 出口から徒歩6分ほど、営業時間は朝7時から夕方5時まで、定休日は毎週木曜日です。こちらのコーナーはラジオ連動コラムとして、私ひろみなの公式ウェブサイトに画像も交えてコラムを後日アップしていますので、ぜひこのコーナーと合わせてお楽しみください。以上、この時間はピースフルアフタヌーンをお送りしました。それではここで一曲お送りします。城之内早苗で紫陽花橋。

0: Rainbow Town FM
1: 88.5 Rainbow Town FM Super Afternoon Live broadcast from Camito Amfrisian Studio
2: きっかけはお見合い、そこからは恋愛。パーレン東京のコンシェルジュが結婚に前向きなあなたに出会いをプロデュース。結婚式場アンフェリシオンが婚活を支援します。お問い合わせはパーレン東京電話 03-3636-8200 まで。
3: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン電話 03-5836-5111 まで。

ーパーアフタヌーン火曜日をお送りしています。続いてはあなたの生活に役立つ情報をご紹介するドマーニスタイリッシュライフのコーナーです。私歩くのが散歩するの大好きなんですけど、ね、先ほどもねピースフルアフタヌーンで街歩きのコーナーお届けしましたが、まあ、せっかく歩くんだったら部屋の中でルームランナーっていうんですか、あのランニングマシンよりもやっぱりこう景色が変わる風を感じる外を歩くのが好きなんです。まあ、健康のためにウォーキングしているとか歩いてるっていう方多いと思います。墨田区のウェブサイトを見ていたらウォーキングが楽しくなりそうなマップ、ウォーキングマ

プを見つけたのでご紹介します。墨田区では区内を楽しく健康的に歩いてほしいということで墨田ウォーキングマップを作成しています。マップでは墨田区内のおすすめのコースをその見どころや消費カロリー歩数とともに紹介しています。2017年に第1弾が作成され毎年新しいものが作られて今年2026年には第10弾が作成公開されました。今回は最新の2026年版の墨田ウォーキングマップを中心にご紹介します。今年新たに公開されたマップは全部で5個のコースが発表されています。まず1つ目、観客の歓声が聞こえてくるかも、墨田江戸明治歌舞伎散策。所要時間が1時間2分ほど、距離は 4.1 キロくらい、消費カロリーは186キロカロリー、去年映画国宝大ヒットしましたよね。で私も見て歌舞伎ちょっと見てみたいなって思ったんです。で歌舞伎文化の足跡をたどるコースとなっています。続いて2つ目、生活文化の歴史と今を発信、墨田の企業博物館を巡るコース。こちらは所要時間が1時間6分、距離が 4.4 キロ、消費カロリー198キロカロリー、物づくりの街墨田の原点と今を博物館を巡りながら感じるコースとなっています。これからの時期ちょっと暑いですから、ウォーキングして暑いなという時に博物館でちょっと進むっていうのもいいかもしれないですよね。続いて3つ目、腹が減ってはウォーキングはできぬ、公共施設飯を巡る満腹コース。所要時間1時間39分、距離が 6.6 キロ、消費カロリー297キロカロリー。こちらは墨田区内の公共施設の食堂やカフェとともに楽しむ街歩きコースです。一休みしながら歩きたい方におすすめです。4つ目は体を動かして健康促進、墨田健康づくりウォーキング。所要時間1時間22分、距離は 5.5 キロ、消費カロリーが246キロカロリー。健康遊具を設置している区内の公園を使って日常的に体を動かそうというコースです。ただウォーキング歩くだけではなくて公園に設置されている健康遊具を利用しながら巡るコースになっているそうです。最後5つ目、江戸東京博物館リニューアル記念、両国の江戸歴史ウォーク。こちらは所要時間一番短いですね、32分、距離が 2.1 キロ、消費カロリーは96キロカロリー。今年の春リニューアルオープンした江戸東京博物館を中心に両国の人気スポットを歩くコースとなっています。ご紹介している墨田ウォーキングマップは墨田区のウェブサイトで見ることができます。なお墨田区のウェブサイトでは2017年から発表されている過去のバージョンも見ることができます。すっごくたくさんあります。なんせね10年分あるの で、私が一番気になったのは2023年版のコースで墨田銭湯巡りコースが気になりました。こちらはスタートが東京スカイツリー駅で、銭湯を巡りながら大横川親水公園の自然も満喫できて押上げ駅でゴールというコースでした。これはねぜひウォーキングしたい。確か大横川親水公園は私近くに住んでいて、よく毎日のように通勤通学な通学じゃないか通お仕事行く時とかに駅丸の道で使ってたんですけど、確かアジサイが咲いてたと思うので今ねちょうどいい季節なんじゃないでしょうか。墨田区の墨田ウォーキングマップ2026年版が発行されましたが、過去のバージョンも見ることができますのでぜひチェックしてみてください。本当にいろんな多彩なウォーキングコース公開されています。ということでこの時間はドマーニスタイリッシュライフをお送りしました。それではここで1曲お送りします。キングヌーで雨さんさん。

パーアフタヌーン火曜日、今週も平尾美奈がお送りしています。番組では毎回テーマを設けてあなたからのメッセージをお待ちしています。今日のテーマはアジサイスポット2026。 E メールアドレスは info@885fm.jp まで。また YouTube ライブでは映像もお楽しみいただけます。 Google のアカウントからチャットへの書き込みで参加もしていただけます。ぜひお気軽にメッセージお寄せください。さあではこの時間はいただいたメッセージをご紹介していきます。まずはメールをいただきました。リュウタさんからいただいています。平尾さんこんにちは。今週のテーマアジサイスポットですが、まだ江東区に来て2年しか経っていないので、区内のスポットは未開拓です。東京都内では6月にアジサイ祭りが行われる文京区の白山神社が有名ですよね。神奈川県だと長谷寺が有名で、毎年アジサイのシーズンは SNS でたくさん写真を見かけます。先ほど話されていた旧中川のアジサイの写真を添付しておきますといただきました。旧中川ね、私今日行ってきたんですけど、リュウタさんも行かれたんですね。アジサイとね、綺麗な写真も一緒に添えて送っていただきました。ありがとうございます。旧中川ね、行かれてるんだったら江東区内のアジサイスポット未開拓ってことはないんじゃないのかしらと思うんですけど、他にも私が行ったことあるのは、江東区内だったらお台場の方にも確かアジサイが綺麗な、しかも海が見える公園があったりとか、あと墨田区だったら大横川親水公園にもアジサイあったし、あと向島百花園とかもね、アジサイ咲いてますから、結構いろいろありますよね。ぜひぜひ区内のアジサイスポットも開拓してみてください。またこの文京区の白山神社ね、私去年行ったんですよ。ただアジサイ祭りが行われる期間に行けなくてアジサイ祭りの最終日の翌日に行ってしまって、アジサイはまだギリギリ咲いてたんですけど、まさにこのお祭りのなんか提灯ついてるのとかを片付けてるところに出会ってしまって、今年は絶対にアジサイ祭りの会期中に行こうと思いました。文京区白山神社のアジサイ祭

は今年は6月6日から14日の開催ということです。メッセージありがとうございます。さあでは続いてチャットにも書き込みいただいているのでご紹介します。まずは藤沢さんからいただいています。いろいろいただいてるんですが、平尾さんちょっと日焼けしていませんかといただきました。え、そうかな。でも確かに、まあ、日焼け止めは一応塗ったのは塗ったんですけど、今日もね旧中川まで行ってきたりして結構あの暑いところ歩いたんで焼けてるかもしれないです。あと IT さんからもいただいていて、今日のテーマですが、群馬県前橋市にある荻窪公園アジサイの丘です。園内にはおよそ1万6000株のアジサイが植えられていて、6月中旬頃から一斉に美しい花を咲かせます。道の駅に併設されているので、買い物ついでにアジサイを楽しむことができますといただきました。これからの時期ね、楽しみですね。ということで今日はアジサイスポット2026のテーマでお送りしました。メッセージありがとうございました。さあそれでは今日のラストナンバーをお送りします。最後も今日はアジサイソングお送りしましょう。お送りするのは原優子でアジサイの歌。

スーパーアフタヌーン火曜日、今日も午後3時から生放送でお送りしてきましたが、そろそろお別れのお時間です。本日の放送後期とコラムは私平尾美奈の公式ウェブサイトに後ほどアップしますので、ぜひご覧ください。放送後期は今日か明日ぐらい、コラムは週末くらいにはアップ、週末ぐらいまでにはアップできるかなと思いますので、ご覧になってみてください。さあ、それでは次回のテーマ発表です。次回のスーパーアフタヌーンは金曜日の放送。金曜日のテーマはこれは食べたい駅弁、空弁、空弁、空弁。パーソナリティは倉内まりかさんです。私はですね、関西方面に行くと新大阪駉で売っている柿の葉寿司のお弁当っていうのかな、お寿司が5個ぐらい入ってるのが好きでよく食べます。あとは兵庫県神戸の名物、ひっぱりだこ飯っていうタコ壺みたいな形の壺に入っている炊き込みご飯みたいなタコ飯がすごく美味しくておすすめです。さあ、そして来週火曜日のテーマ、路地歩きが楽しい街、こちらもメッセージお待ちしています。この後午後5時からはキバスタジオよりハローチューズデーをお送りします。引き続きレインボータウン FM の番組でお楽しみください。そして私とはまた来週火曜日同じお時間にお耳にかかりましょう。ここまでのお相手は平尾美奈でした。それではまた来週です。バイバーイ。

0: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集、未経験者の方大歓迎、専属プロのレッスンが受けられるこの機会にぜひゴルフを始めてみませんか。レッスンは全6回日曜日に開催、料金は14,400円、東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010、 詳細はホームページをご覧ください。
1: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、

0: あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: リペアショップキューティー。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
2: ベーシスト伊藤浩樹です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩樹、旅と人と音楽とチェキラ。
3: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができますといった電話がかかってきたら、詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
4: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: 皆さんこんにちは。ハローチューでリードナウの時間がやってまいりました。毎月第2火曜日と第4火曜日夕方の5時から、ハローチューでお時間は、シャムロックホールディングス株式会社、の番組でお届けしたいと思います。この番組のパーソナリティを務めます私安井勝正です。いつものようにね、隣にはアシスタントの綾野さんが来ていただいてます。よろしくお願いします。どうぞですね、最後までお付き合いください。この番組はですね、改めてシャムロックホールディングス株式会社がプロデュースする、YouTube にて番組の模様をリアルタイムで配信している番組となります。そのリアルタイムもね、ぜひぜひそちらも合わせてご視聴ください。内容はですね、リスナーの皆さんを幸せに導いていけるお手伝いをしたいなということです。例えで言いますと、お金のスキル向上であったり、成長しているビジネスの紹介であったり、はたまた耳寄りな情報なんかをね、ゲストとともに、お話ができたらなという番組になっております。はい、ということで早速なんですけども、本日の、1曲目をここでご紹介したいと思います。ではですね、アーティスト名が SG ソギョン、曲名が僕らまた、どうぞ。
1: 僕

はい、改めまして皆さんこんにちは、本日のハローチューズデーは、シャムロックホールディングス株式会社がリードナウをお届けしてまいります。はい、ということでいつものようにここから少しね、パーソナリティの私安井、自己紹介を少しだけさせてください。私は出身はですね、三重県の津市というところで生まれ育ちました。三重県皆さんご存知でしょうかね。三重県で有名な、伊勢神宮、松坂牛、または鈴鹿にはサーキットがありますね。そこで生まれ育ちました。1961年ということで今現在64歳になります。今現在の住まいは東京に住んでおります。実はですね、経歴を少し紹介しながら話を進めると、当然未成年の時代があって18歳から免許を取って車を乗り、父親が経営する運送会社を長男坊として後を継ぐという勢いで18から26歳までトラックの運転手をやってました。そして途中でね、気づき出しまして、このまま親父の後を継いでいいものか、まあ、そんな迷いが生じた時に、自分のやりたいことがあるから父親にね、独立させて、自分の好きなことをやりたいということで、26歳の時に独立をしたというのが結果になります。そして結果ですね、17年かかって43歳の時、西暦でいうと2004年です。7月12日に導く成功仕事術という自分の自叙伝です。どういうふうな人生を歩んできたか、または私の自分の人生観ですね、今後どうしていきたいか、まあ、こんなことを書いた本になります。中身はですね、難しいことは本当に伝えられません、シンプルだからこそチャレンジできるのですという思いが入っています。なので私はトラックの運転手からね、事業をやるということ、そして夢を見て走るということ、結果的には導かれたような自分の中で気がします。なので今でも安井さん好きな言葉は何ですかと聞かれると、いまだに私は導くという言葉が好きです。そんな言葉を胸に日々日々今現在でも奮闘中ということになります。さあ、この番組ではですね、皆さんのたくさんのメッセージをお待ちしております。ご意見ご質問ご要望などありましたらどんどんお問い合わせください。お問い合わせ先、 E メールアドレスは info@885fm.jp info@885fm.jp でメッセージお待ちしております。またですね、 YouTube、リスラジからもお楽しみいただけますので、ぜひぜひご覧ください。今日もですね、ここ東京キバスタジオキーセーションに元気いっぱいお送りしてまいりたいと思います。ハローチューズデー、最後までリードナウお付き合いください。この番組はシャムロックホールディングス株式会社の提供でお送りしてまいります。はい、ということでここで2曲目をご紹介したいと思います。アーティスト名がケツメイシ、曲名が夏の思い出、お聴きください。

0: ケツメイシの夏の思い出をお送りいたしました。はい、ということで、今からはですね、いつものようにゲストコーナーをご紹介したい、ゲストの方をご紹介したいと思います。本日のスペシャルゲストということで、はい、もうレギュラー化していただいております。本日もスポンサーであるシャムロックホールディングス株式会社代表取締役高見英二さんに、またまた来ていただいております。高見社長にはですね、毎週様々なテーマについて分かりやすく解説 していただいております。前回はですね、暗号資産を支える技術ブロックチェーンについて分かりやすくお話をしていただきました。今回もですね、引き続き暗号資産にまつわることを分かりやすくもう一度ね、お話ししていただこうということになっております。ということで、改めてね、ゲストの方を紹介したいと思います。本日のゲストをご紹介ということで、シャムロックホールディングス株式会社代表取締役の高見英二さんです。本日はよろしくお願いします。
1: はい、本日よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: はい、
0: はい、これまではですね、金ゴールドや、ファンド、資産形成に関するテーマにもついて、多くお話ししていただきました。今回もですね、暗号、資産についてね、お話ししていただくということになってます。以前はですね、 NFT についてもお話ししていただきました。前回は暗号資産を支えている技術であるブロックチェーンについても話をしてもらいました。社長、今回また暗号資産についてちょっと深掘りをしたいですね。
1: そうですね、
0: はい、はい、ということでよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: どうぞ。
1: はい、まあ、今回もですね、はい、暗号資産について、広くですね、お話していきたいと思っております。
0: はい、お願いします。
1: 安井さん、暗号資産といえばですね、パソコンであるとか、
0: はい、
1: スマートフォン、これでですね、まあ、いわゆるインターネット上でですね、
0: はい、
1: まあ、発行されたり、送ったりですね、あと取引されるというものでですね、
0: はい、
1: まあ、以前は仮想通貨なんて言われてたんですけれどもですね、うん、まあ、代表的なものに、皆さんご存知のビットコインとかですね、
0: はい、
1: あとイーサリアム、リップルウッドなどがあるんですけどですね、うん、あり
0: ますね、はいはい、
1: まあ、この、暗号資産、まあ、これなんですけれどもですね、法定通貨のようにですね、法定通貨のような、というところはですね、いつも、私たちが昔から使っているですね、お札、紙幣ですね、
0: はい、紙幣ですね、
1: あとは硬貨、まあ、100円玉、10円玉、500円玉っていうようにですね、やっぱり形がですね、
0: はい、
1: あるんですけれどもですね、ただそれと違ってですね、暗号資産、形がないです。
0: はい、
1: 形がないお金といえばですね、ただ、まあ、現在ですね、いつの間にやらですね、キャッシュレス時代、なんかと言われてますけれどもですね、まあ、いわゆる電子マネーとかですね、まあ、あとはクレジットカードもですね、はい、これを、まあ、キャッシュレスかなと、あとは、デビットカード、
0: はい、
1: あとは、スマホも含めたですね、 QR を使った決済、これもですね、いわゆる、お札、硬貨使わないんでですね、
0: QR コード増えてきましたもんね。
1: 増えてきましたね、
0: うんうんうん、
1: 形がないデジタルのですね、まあ、通貨資産なんですけれどもですね、はい、一見ですね、同じ形がない、もの、こういうキャッシュレスで普段私たちがやってるクレジットカードを含めてですね、はい、それと、まあ、この10年間で、飛躍的に出てきたビットコインを含めるですね、仮想通貨、暗号資産、これ、どちらの形なの違いって、どのような点かっていうのは分かりますかね。
0: はい、その前にですね、
1: はい、
0: 隣にいる綾野さんにちょっとなんでかというと、
1: はい、
0: リスナーの皆さん、静かにしてますけど、 Web3 の業界では、
1: はい、
0: 外国の国の方が日本に来た時に英語のスピーチをする通訳をされてたり、だから暗号通貨を結構知ってるので、
1: はいはい
0: はい、綾野さん、今日のこう、テーマどうでしょうか。なんかこう冒頭の前にちょっと話しする前に、
1: ね、はい、
0: なんかこの辺をちょっとい
2: や、やっぱり、結構こういうフィンテック

0: についてはすごく
1: 出てきたわ、ね、フィンテック
2: ですね、は
0: い、フィンテックについてすごい興味を持ちつつ、はい、あの日本での、なんですかね、こう規制に対してやっぱグローバルで見られる動きっていうのも、うん、あの違いもありますし、うん、あの暗号資産の、紐付いたクレジットカード、うんまあ、クレジットカードですと円が紐付いてるんですけど、はい、あの暗号資産が紐付いたクレジットカードっていうのは日本国内ではまだ発行されてはいけないんですね、うん、でそれもまた規制の理由もありますけど、うん、あの海外では、そこの規制が、緩和されていて、うんでまあ、結構一般的にあのクレジットカードで、まあ、暗号資産の支払いができるようにはなってきているところがあります。
1: そうですよね、最近、うんうん、ネットで調べると全部出てきますもん ね、
2: そうですね。
1: で基本的にはですね、僕はちょっと調べたんですけど社長、
2: はい、
1: 暗号通貨とは、何ですかと質問されると単純に答えるとですね、はいはい、こういうふうに書いてあります、はい、インターネット上で使える国や銀行に頼らないデジタルなお金ですという、はいはい、
2: そうですね、
1: まあ、シンプルにこうやって出てくるんですけど、そうですね、はい、で、暗号通貨は日本でこう法定通貨と どういう、 こう関係になるのか、ちょっとリスナーの皆さんに分かりやすく伝えてもらえると嬉しいですね。
2: そうですね、
1: はい、
2: まあ今、先ほどの話とですね、まあ、その、答えという解説にもなってくると思うんですけれどもですね、うんうん、まあ法定通貨っていうのはいわゆる日本では円だと思うん
1: ですね。円ですね、はい、
2: でこれ独自の通貨です
1: と。独自の通貨、はい、
2: で、暗号資産というのはですね、うん、それはまた独自なんですが、うん、さっき言ったですねキャッシュレスの部分で言うとですね、はい、これは、形がなくてもですね、うんうん、クレジットカードでもですね、うん、まあ、それは外国、まあ、海外で使えばですね、はい、それはまあ、円ではなくてですね、うん、そこの、通貨で、まあ、決済されるんですが、はい、日本の国内で使う場合はですね、うん、まあ円であると、
1: うん、
2: あとは、まあよく交通系ですね、
1: はいはいはい、
2: スイカとかですね、はい、そういうものも、基本的な円です。
1: 円ですね、
2: なので、うんうん、法定通貨を紐づくというかですね、法定通貨を、うん、ただ電子的に、硬貨とか紙幣ではなくですね、うん、形なくですね、うん、それを、便利にですね、ピッと、決済できるというような仕組み、
1: うん、
2: まあ、これは送ったりっていうのは最近できるんですけれども、うん、これがまあキャッシュレスですけれどもですね、うん、暗号資産というのは、はい、独自で、の、呼び方、ビットコインとかですね、
1: うんうん、
2: まあ、そういう形で、イーサリアムとかですね、うんうん、他のものもあるんですが、うん、円ではなくですね、本当に独自の、これは最近はもう通貨ですね。
1: そうですよね。
2: ということで、まあ仕組みも違うんですがですね、うん、まあ、そういうことがまあ大きな違いかなと、
1: うん、
2: で今も、綾菜さん言ったようにですね、
1: うん、
2: そこがすごくポイントになっててですね、
1: はい、
2: やはりですね、うん、一番の、まあ、特徴というかですね、うん、というのは、暗号資産はですね、うん、やはり国境関係なくですね、
1: ですよね、
2: グローバルに、はいはいはい、取引したり送ったり、
1: うん、
2: まあ、そういうことで決済したりというのが可能ですというところが、うんうん、あります、
1: はい、
2: まあ、やはりですね、うん、円であったりそういう法定通貨だとですね、うん、やはりその国のですね、うん、やはりその政策であるとか、うん、寄ったりするっていうところがあるんでですね、
1: うん、
2: やはりそこの国の、日本だと金融庁ですね、うん、そういうところの管轄になるもんですからですね、あとは、まあ円為替っていうところあるもんですからですね、うん、やはりいろんな規制が入ってくるというところがあって、うん、
1: はい、
2: まあ、規制が入るとですね、うん、やはり、まあそれを使う人はですね、うん、
1: はい、
2: 安心安全っていうとか担保は国がしてくれるかもしれないんですけど、うん、反面ですね、
1: 確かに
2: 非常に利便性が悪くなるというような反面、
1: はいはい
2: はい、そういうような、ことになってくると、
1: うん、
2: そういうところをですね、
1: はい、
2: まあ暗号資産についてはですね、
1: はい、
2: 国境なく、うん、グローバルに使えるというですね、
1: うんうんうんうん、
2: 全く、その国であってもですね、
1: はい、
2: 金融機関銀行は関係なくですね、
1: そうですよね、
2: 送金も何もできるというのとは特徴になっているかなというふうに思いますね、
1: うんうんうん、確かにね、国境なくボーダレスで使えるっていうのは非常にね、普通に聞くといい感じはするんですけどね。
2: そうですね、
1: だけど国によってこう税制も違うし、はい
2: はい、違いますね、
1: まあ、それ以外の法律という部分にもよって違うんでしょうけども、
2: はい、
1: この辺って日本ってちょっと遅れてるような気がするんですけど、どんな 社長はあの DMM ビットコインのね創業者の社長だったということで、うん、その辺の解釈は今後どうなっていくんでしょうかね、これ日本では、
2: まあ、日本
1: 税金問題も

0: しかり。
1: そうですね、うん、まあ暗号資産自体がですね、はい、まあ登場はもう20年近く前なんですけれどもですね、はい、ただ金融庁に登録されたのがですね、うん、今から9年前なもんですからですね、
0: はい、
1: 最初の会社が私の、うん、作った会社を含めてですね、
0: はい、
1: まだ10年経ってないというですね、
0: そうですよね、
1: 金融行政でいうとですね、なのでまあ2015年16年っていうところでいうとまだですね、
0: うん、
1: 仮想通貨なんて言ってた時代なんで、
0: そう
1: 税制もですねこれは何になるのかと、
0: うん、
1: 物になるのかですね、
0: はい、
1: これはどういう形で、税金がかかってくるのかっていうのがですね、うんうんうん、もう全く新しいものだったんでですね、
0: はいはいはい、
1: もう本当にこう、国を挙げてというかですね、うん、議論されていたっていうのがあってですね、
0: はいはい、
1: まあ、これまだ今も毎年ですねのように、この、解釈が変わってきているのかなというところはありますね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、はい、でね、ちょっと僕も社長がこのテーマだということをちょっとちらっと聞きましたんでね、僕なりにちょっといろいろ調べてみたんですよ。世界の暗号通貨市場というのでこうちょっと検索して調べてみると、世界の、まあ、80億人の人口がいるとして、当然若い人たちはインターネットを使わない、高齢者の方もはたまたまた使わないという前提で、インターネットユーザーを基準に考えると世界中で約5億人6億人近い方たちが暗号通貨を所有している、保有者というふうにこれデータで出てるんですね。そうなんですよ。だからインターネットの人口の中の約 10% ぐらいがもう早くもスマートフォンを使って、世界でグローバル的に暗号通貨をうまく決済手段として、使われているというふうに載ってます。それ以外にですね、ユーザーの数の推移っていうのも出てるんですけど、年々ね、12% から 30% ぐらい右肩上がりでとにかく伸びてるんですって。
1: そうでしょうね。
0: そう、これが世界のちょっと数字が出てたんで、
1: はい、
0: そんな中でね、ちょっとデータを見て、皆さんに話しますと、ビットコインが、先ほど5億人6億人の、まあ、ネットユーザーからの、ね、保有者がいるということなんですけど、 49% その中の、ビットコインを保有してる、圧倒的なキングなんですって、ビットコインが。
1: そうですね、はい、
0: で2番目に、有名なのがイーサリアム。
1: イーサリアムですね、
0: はい、これは、約5億人6億人の中で 1.7 億人ぐらいがイーサリアムを所有したり、うん、送受信したりしてるということで 23% ぐらいあるんですね、
1: はい、
0: でそれ以外が残り、まあ、アルトコインなんかを使いながら、
1: ね、はい
0: はい、決済をやってるということが実は言われてるデータがあるんですね、
1: はいはいはい、
0: で数字でもう少し言うと、全世界でいうと、月間の決済額ですね、
1: はい、
0: 月でいうと900億円を突破ということで、すごい勢いで、とにかく前年比約3倍というペースで暗号通貨ってまだまだ伸びてるんですって。
1: そうですね、
0: まあ、その中でね、
1: はい、
0: Web 1.0 Web 2.0、
1: はい、
0: Web 3.0 得意な綾野さん
1: 、はい、
0: ということで考えると、Web 3.0 っていうのはどういうふうに考えたらいいんですかね。 Web 2.0 と、3.0 の違い、社長その辺ちょっと、
1: あ、私です、ね、
0: 教えていただけると、
1: はいはい、まあ、1.0 っていうのはですね、うん、まあ、いわゆるホームページをですね閲覧したりっていうですね、
0: は
1: い、
0: うん、
1: まだ単純なですねネットに、まあ、出始めた時のですね、
0: はい、
1: もので、Web 2.0 というのはですね、はい、まあ、そこでですね、
0: うん、
1: まあ、インターネットでですね電子メールを送ったりとかな、
0: はい、
1: でそれが双方向になってきてっていうところで、どんどんですね、これが発展してきたというところがありですね、
0: はい、うん、
1: ただですね、うん、最近2.0 から 3.0 で
0: よく聞きます。
1: またそれで新しい、まあ、3.0 というですね、
0: はい、
1: ような概念もあったりしてですね、うんうんうん、っていうのがもう飛躍的にやはりですねやれることっていうところが増えてきてはいるもんですからですね、それは、メタバースも含めたですね、
0: はい、
1: 仮想世界もそうですしですね、うん、非常にやれること、そういう可能性が広がってきているんで、
0: はいはいはい、
1: もうどんどんそれに、もう 2.0、3.0 っていうところでですね、うん、概念が追いついていかないっていうところもありですね、
0: はいはいはい、
1: まあ、そういうところで発展しつつっていうところあるんで、
0: うん、
1: まあ、この10年間でですね、
0: はい、
1: 非常にその辺が、まあ発展してきたというですね、うんうんうん、ところではあろうかなというふうには。
0: その 3.0 の中でも、ね、なんかこう中身がどんどん変わってきてるんでしょ。そんなことない、うん、 綾野さんみたいな、
2: きっと 2.0 で、うん、あの中央集権的なあの役割を持つ企業さんが増えていて、はい

0: 中で、うんうんうん、3.0 っていうのは、うん、直接なやり取りなの で、 そ、 で、ね、その中央的なものが、管理だったりとか、うん、妨害とか、
1: はい、
0: まあ、ネガティブなところにはなってしまうかもしれないんですけど、うんうんうん、なんか手数料多く取ったりとか、はいはいはい、そういうものがなくなっていくっていう、
1: なるほど、
0: そのやり取りの中でまだ、うん、管理であったりとか、うん、お金がどういう流れに入っていったのか、見やすくなっていくっていうのが、うん、Web 3.0 の技術の、うんうん、特徴なのかなと。
1: なるほど、うん、さあそんな中社長、はい、引き続き、確かにですね、世界ではもう暗号通貨がほとんどこうネットをやってる人たちの世界の中では聞いたことがないってことはもうないですよね。
2: ないと思います ね、はい、
1: で、これ次書いてありますけど、イーサリウムについてという、
2: はい、
1: そうですね、あとビットコインとイーサリウムの違いなんかもちょっとよかったら教えていただけると、
2: は
1: い、
2: そうですね、
1: はい、
2: まあ仮想通貨、まあ、暗号資産ですね、うん、いろいろ、まあ一くくりですね、うん、くくりですね、ビットコインであるとかイーサリウムでさっきこういうのありますよというようなところでですね、はい、ご紹介したんですけれどもですね、まあその一つ一つの、その暗号資産もですね、うん、どんどんまあ発展は、また形を変えてっていうとあるんですがですね、はい、歴史的に見ればですね、うん、そのどのような、用途で使われるかっていうところによってですね、はい、特徴が、変わってきているという、
1: そうですね、
2: まあ、そういうことがありましてですね、な、うんうんうん、なので、ビットコインはですね、まあ、はい、まあ、そういうですね、いわゆる投機的なもの、あとは、うん、使われる他はですね、
1: はい、
2: やはり決済ですね、うん、一時期大手家電の、量販店でですね、
1: そうですね、
2: はい、ビットコインは使えるとかですね、はい、そういうようなもので、まあ、決済用というところであるんですけれどもですね、はい、イーサリアムというのはいくつかですね、うん、やはり使い道というところがビットコインと少しずつ、違っている、まあ、それは実は使っている、ブロックチェーンの技術ですね、
1: はい、
2: 前回お話したブロックチェーン、うん、この技術がですね、うん、その暗号資産ごとには違ってるんですが、
1: はいはいはい、
2: そのイーサリアムブロックチェーンっていうのはですね、うん、ビットコインのブロックチェーンとは違うというところがありましてですね、うん、まあ私自身はですね、もう10年近く前からですね、ここで出てくる、用語としてですね、
1: はい、
2: スマートコントラクトというですね、うん、その技術がありましてですね、うん、これは何かというとですね、
1: はい、
2: まあイーサリアムの場合はですね、うん、あらかじめですね、まあいろいろな、条件、
1: うん、
2: まあ、契約というと大げさなんですけれどもですね、はい、それを、実行するですね、それをプログラムというとブロックチェーン上にあると、うん、まあこれはいろいろなものにですね、非常に応用できるというのがありましてですね、うん、はい、まあ、よくですね本当に、自販機で、例えられるんですが、
1: うんうんうん、
2: 自販機一つ取っても実はあれは取引でしてですね、はい、まずお金を入れると、
1: 入れる、
2: 100円なり入れると、
1: はい、入れる
2: で、欲しい、まあ、水なのかですね、
1: ボタンを押す、
2: お茶なのかボタンを押すと、
1: はいはい、
2: それっていうのは100円で、これ、この、ものでありサービスっていうところをお金を出すと、
1: うん、
2: でそうすると、それを押すことによって、
1: はい、
2: ものが出てくると、
1: うんうんうん、
2: あそこの中でですね、小さな売買の契約がですね、そこで結ばれているというところがあって、はい
1: は
2: いはい、
1: うん、
2: よくそれが例えになってるんですけれどもですね、うん、このイーサリアムをですね、自動的にですね、うん、その契約、こういう、契約がですね実行されるプログラムというのが、うん、書き記されているというところがありましてですね、
1: うんうん、
2: でこれを、こういう、ブロックチェーンになっているということなんでですね、はい、応用ができるといろいろですね、
1: うんうん、
2: まあ、それが一つはですね、ゲームを作ったりですね、このブロックチェーンを、基盤としてですね、
1: うんうんうん、
2: まあ、その、かなり前にお話しした NFT ですね、
1: はいはい、
2: こちらの方のマーケットの構築に使われてたりですね、うんうん、まあ、そういうようなことでいろいろ使われると、
1: はい、
2: ですので他のですねアルトコインがですね、うん、まあ、このイーサリアムの、そのブロックチェーンを、まあ、借り手というかですね、まあ、はい、表現物でそこを利用してですね、うん、まあ、いろいろなサービスを提供したりっていうところでもイーサリアム使われてるというところがあるんで、
1: うんうん、
2: まあ、プラットフォームのようなですね、
1: そうですね、
2: 役割もするというところは、うん、まあ、イーサリアムを使ってる方はですね、
1: 電車で例えると線路があるところを借りるっていう感じですもんね、
2: はい、そうそうそうです、そうです、ね、そうそうそういうことですね、
1: はい、
2: そうです、
1: イーサリアムは僕らそういうふうに学びました、
2: そうですね、
1: なるほど、はい、そんな中で、イーサリアムはそういうスマートコントラクトを使うということで、今や僕はちょっと勉強しているのはですね、3点、はい

時刻は午後6時39分です。この時間は読売新聞ニュースをお伝えします。茂木外務大臣は25日訪問先のインドの首都ニューデリーでジャイン・シャルカル外務大臣と会談し、重要物資のサプライチェーンの強靭化などの経済安全保障協力や投資などを通じた経済協力を官民一体で加速させることで一致しました。茂木大臣は会談の冒頭、自由で開かれたインド太平洋の実現のためには日本とインドが原動力とならなければならないと強調し、日本、アメリカ、オーストラリア、インドの4カ国の枠組み、クアッドも活用して日本とインドの連携を進めていきたい意向を伝えました。ジャイシャルカル外務大臣も両国のさらなる関係強化に期待を示しました。中東情勢についても議論して、ホルムズ海峡の自由で安全な航行の確保などで緊密に意思疎通をすることや、地域のエネルギーの安定供給で連携していくことも確認しました。次です。政府が2030年度から導入を目指すデジタル教科書について、読売新聞は全国の小学校の校長にアンケートを行いました。回答した149人のうち9割を超える校長が、小学校1年生と2年生の低学年では紙の教科書の使用を希望しました。小学校3年生と4年生の中学年では8割に上るなど、学校の現場では紙中心の学びを望む傾向が明らかになりました。デジタル教科書を正式な教科書とする法案は先月衆議院を通過しました。参議院での審議が近く始まり、来月中に成立する見通しです。成立すれば今の紙のみの教科書に紙とデジタルを組み合わせたハイブリッドと完全デジタルが加わります。調査では子どもたちが学ぶのに望ましい教科書を紙のみ、紙が中心のハイブリッド、デジタルが中心のハイブリッド、完全デジタルの中から選んでもらいました。紙のみと紙が中心の割合は

小学校低学年は 94%、 中学年は 80%、 小学5年生と6年生の高学年は 54% でした。理由を聞いたところ、小学生には紙の教科書の方が思考が深まるとの声が相次ぐ一方で、デジタルの課題としては視力や健康面が不安などを挙げる意見も見られました。デジタル教科書の正式教科書化への懸念についてはあると、どちらかといえばあるが合わせて 72% でした。おしまいに為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場は午後5時、前の日の同じ時間に比べ23銭円安ドル高の1ドル159円19銭から21銭で大方の取引を終えました。株式市場は日経平均は25日までの3営業日で合わせて5300円を超えて上昇しました。その反動から、これまでの株高を先導してきた半導体関連の銘柄を中心に利益確定の売りの注文が出ました。一方、アメリカとイランの戦闘終結協議への進展への期待を背景に、建設や不動産といった内需関連株は買われました。出資先であるアメリカオープン AI の株式上場計画が報じられているソフトバンクグループは大きく上昇し、1銘柄で日経平均を600円を超えて押し上げるなど相場を下支えしました。今日の東京株式市場、日経平均株価の終値は前の日の終値に比べ162円10銭安い6万4996円9銭でした。4営業日ぶりの値下がりとなりました。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

時刻は午後6時50分です。この時間は読売、失礼しました、お天気をお伝えします。まずは明日の全国の概況からです。明日27日水曜日は西日本では曇りや雨となり、雷を伴った激しい雨の降るところもあるでしょう。東日本から北日本は雲が広がりやすく、太平洋側を中心に午後は雨の降るところがある見込みです。南西諸島はおおむね晴れますが、にわか雨や雷雨のところもありそうです。最高気温は全国的に平年並みか高くなる見込みとなっています。では全国各地の天気をお伝えします。札幌、釧路、仙台、那覇、曇り。新潟、晴れ時々曇り。金沢、晴れのち曇り。名古屋、曇りのち雨。大阪、広島、曇り時々雨。高知、鹿児島、雨。福岡、曇り時々雨となっております。で、全国各地の予想最高気温をお伝えします。釧路13度、仙台23度、札幌、高知24度、広島、鹿児島26度、新潟、名古屋27度、金沢、大阪、福岡28度、那覇30度の予想となっています。続いて予想最低気温が釧路9度、札幌14度、仙台16度、新潟19度、名古屋、金沢20度、大阪、広島、高知21度。

岡22度、鹿児島23度、那覇26度の予想となっています。では今夜から明後日にかけての東京地方のお天気ですけれども、今日は曇り、夜の初め頃は晴れの見込みとなっております。風の動きが東の風、降水確率が18時から24時で 10% となっています。そして明日27日水曜日は曇り、ところにより夜は雨が降る見込みです。風の動きが北の風のち東の風となっております。降水確率が0時から6時が 20%、 6時から12時が 10%、 そして12時から24時が 20% となっています。朝の予想最低気温が19度、日中の予想最高気温が27度の予想となっております。そして明後日、28日木曜日は曇り一時雨ということで、南の風が吹く見込みとなっております。さあ週間天気予報残りを見てみますと、29日金曜日が曇り時々晴れ、そして30日土曜日、31日日曜日、そして6月1日、月曜日が晴れ時々曇り、そして2日火曜日が、曇り時々晴れということで、はっきりはしないかもしれないですけれどもね、雨は降らないのかなっていう感じではありますが、やっぱ気温がね、もう5月から6月、平年より高くなるなんてふうには言われていますけれども、30度近く、ね、最高気温が上がっていますし、最低気温ももうね、15度を割らなくなってというよりは、もう最低でも今週は18度ですよ。ね、それくらいが最高気温でもいいのかななんていう感じはあるんですけどね、本当に皆様いろんなお支度できてますかね。本当にもう熱中症対策もね、本当していかなきゃいけないようになっておりますので、本当に水分摂取しっかりお過ごしください。この時間はお天気をお伝えしました。

0: てくれた。
1: お届けしたのはゆうりさんでベテルギウスでした。この楽曲はですね、テレビドラマスーパーリッチという作品のテーマソングになっておりまして、まあ今でこそっていうのはその当時もそうなんでしょうけど、江口のりこさんが私も好きで、でもただまだその頃はそんなにすごい人だっていうのもあんまり分かんなかったというか、その江口のりこさんが主演で、赤楚衛二さんと町田啓太さんにこう言い寄られるみたいな、なんかこうすごいお嬢様で社長になって、どん底に落ちてまたこう再スタートしていくっていう、そんな再生ドラマっていう感じで、前口さんがとにかく面白い役をやってて、TVer でね最近ちょっと再放送というかね再配信されていたのもあって、それを私初めてこう見て、うわめっちゃやっぱ面白いわと思いながら、ちょっとなんかそのなんてちょっとねラブコメをやってる江口さんもまたちょっと新鮮で面白かったので、もうねちょっと配信終わってるところもあるんですが、よかったらぜひスーパーリッチ検索してみてください。時刻は間もなく午後7時になります。この後は CM を挟みまして江東区と墨田区の情報をお伝えする江東墨田シティインフォです。

0: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: リペアショップキューティー、こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
2: ベーシスト伊藤浩紀です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩紀、旅と人と音楽とチェキラ。
3: サタマニ、
4: ギタリストで音楽プロデューサーの宮地和明がお届けするサタマニ、ついに14年目に突入しました。シーズン14もメイン MC の宮地和明を中心に、毎週パーソナリティが入れ替わってのエンタメ情報番組になります。毎週土曜日15時からの放送をお楽しみに。
5: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週様々なテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
6: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができますといった電話がかかってきたら、

詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

5月26日火曜日、時計の針は午後7時3分を回りました。周波数は 88.5MHz、 レインボータウン FM、 オールドワイドスーパーイブニング、林田まさきがお送りしております。この時間は江東区と墨田区の情報をお伝えする江東墨田シティフォです。まずは江東区から、墨田川マルシェ2026春 in 清洲橋のお知らせです。川で楽しむマルシェ、隅田川に遊びに行こう。地元の名店も出店し、美味しい楽しいが楽しめるマルシェということで、隅田川マルシェ2026春 in 清洲橋ということで、開催日時が6月6日土曜日と7日日曜日、時間が10時30分から15時となっております。会場がですね、隅田川テラス清洲橋というふうになっておりまして、入場は無料となります。まあ、関東大震災の復興の象徴であり、堅牢で美しい佇まいを見せているのが清洲橋なんですけれども、その歴史ある姿を望みながら、隅田川の心地よい風を感じる特別な時間を楽しんでみませんかということで、川の欄干に設けられたバーカウンターでビールを片手に、ゆったりと流れるレコードの音色とこだわりのクラフトスイーツが楽しめる水辺の心地よいマルシェですということで、でも時期的にはすごくこう良さそうですよね。なんかその水辺バーソって言ったその欄干にこうカウンターを設置していたりとか、あとはお子さんがねこう楽しめるようなこう水辺の図書館ということで、あの廃棄のリンゴ箱を利用した小さな図書館ということで、お子さん向けのね、絵本もたくさんあるそうで、あとはコーヒー麻袋クッションというのもあるんですって。あのコーヒーの麻袋に、廃棄ウレタンを詰めた SDGs クッションということで販売も予定しているそうなので、なんかコーヒーの香りがするのかしら。でもコーヒーっていらないね、焙煎しないと匂いが出ないのかなっていう感じもしつつ、でもなんかこう、まあ、でもそうやって SDGs に取り組むっていうのはすごくこういいですしね。もう本当にあとテラスで味わえるもう深川飯だったり、パン屋さんだったりね、おむすびだったり、本当にいろいろ、あとスコーンだったりね、シナモンロール、こう見てるだけでちょっとね行きたいななんて思っちゃいますけれども、あの食べるものだけではなく、あのお土産になるものだったりとか、あとお酒もねありますので、老若男女楽しめる、そんなマルシェになっているのではないでしょうか。今日のお知らせは、詳しい情報はぜひ、ね、あの隅田川マルシェで、の公式ホームページを見ていただければと思います。隅田川マルシェ実行委員会のホームページご覧いただけると、内容がより詳しく載っておりますので、あ、こんな面白そうなものが売ってるんだったら行ってみようかななんていうふうにね思う方もいらっしゃると思いますので、ぜひ情報チェックして見てください。今日のお知らせ、江東区からのお知らせは、隅田川マルシェ2026春 in 清洲橋のお知らせでした。続いて墨田区からのお知らせはですね、琵琶の音色と声で聞く怪談話ということで、こちらはですね、薩摩琵琶奏者による弾き語りや図書館スタッフによる怪談の朗読っていうことでね、まあ、怪談というと、あの怖い話の方の怪談ということで、なかなかこう琵琶の音と一

緒に聞くっていうのがないと思うんですけど、これ一応日にってお知らせしますね。これが6月6日土曜日、時間が、梅若橋コミュニティ会館1階の和室、和室ってとこがまた素敵ですよね。でこちらがですね、大人の部、対象が中学生以上の大人の部っていうのが、午後1時30分から2時30分、そして定員が20名となっています。そして小学生の部っていうのが午後2時30分から3時まで、こちら定員が10名というふうになっております。でお申し込み方法は、図書館特別図書室カウンターまたは電話にて受付ということでね。本当に怖いお話会というのがねテーマで、お話で本当に怖い、これ保護者の方への注意書きが書いてあるんですけど、チラシにね、この度のお話し会は本当に怖い演出があります。保護者の方が同伴される場合でも小学生未満のお子様の入室はお断りさせていただきます。詳しい内容につきましては図書室カウンターまでお問い合わせくださいということでね。どんな話が聞けるんだろうと思って、でもなんか今ふっと思い出したんですけど、なんか子供の頃って怖い話聞くの好きじゃなかったですか。なんか怖い話が得意な先生とかってちょっと人気あった気がしたんですよね。なんかこうカーテン閉め、授業でやってたのなんか忘れちゃう、いいのかなっていう感じですけど、カーテン閉めてなんかちょっと暗くしてね、お話をなんか怖い話とか聞いたり、ね、驚かされたりとかしながらしてましたけど、なんかねそういろんな人のこう様子を見ながらねこうするのも面白かったですけどね。まあでも和室でね琵琶の音と声で聞く怪談話ということで、まあでもなかなかなんて言うんでしょうね、今のお子さんはどうなんだろう、そういうなんかこうやっぱこう映像とかでのこうねもう本当ゲームとか、まあ、テレビとかも、まあ、YouTube とかねそういった映像コンテンツとかなんかもう本当すごい進化もしてますし、なんかそうじゃないなんかすごくアナログなものこそなんかこう逆に新しかったりするのかななんてふっと思ったりもしたんですけれども、ぜひね足を運んでみてはいかがでしょうか。ね、ちょっとどのレベルの怖い話かわからないですけれども、ぜひねお子さん興味があって、もしかしたら、ね、大人もびっくりしちゃうかもしれないですけど、しっかり保護者の方もね同伴すること可能になってますので、ぜひ調べてみて行ってみてはいかがでしょうか。墨田区からのお知らせは琵琶の音色と声で聞く怪談話でした。この時間は江東区と墨田区の情報をお伝えする江東墨田シティインフォでした。

時刻は午後7時16分です。この時間は読売新聞ニュースをお伝えします。経済産業省は今日7月から9月に実施する電気・ガス料金への補助を標準家庭で合わせて5000円程度にする方針を示しました。8月は2000円程度、7月と9月は1500円程度と、冷房使用量が多い8月の補助を手厚くし、同様の支援を実施した昨年の夏を下回る料金水準になるようにします。電気は7月と9月が1キロワット時あたり 3.5 円、8月が 4.5 円、都市ガスは7月と9月が1立方メートルあたり14円、8月は18円をそれぞれ補助します。昨年の補助額は電気は7月と9月が2円、8月が 2.4 円、都市ガスは7月と9月が8円、8月が10円でした。今年の夏は中東情勢の影響で燃料が高騰し、6月以降徐々に電気・ガス料金が値上がりする見込みとなっています。料金補助で夏場の負担軽減を図りますが、節電要請はしない方向です。赤澤経済産業大臣は今日の閣議後の記者会見で、必要な量は確保できている、従来以上に踏み込んだ節約をお願いする必要はないと述べ、例年と同程度の省エネへの協力を求める考えを示しました。空調の適切な温度設定やエコドライブの実施など、生活や経済に影響がない範囲での協力にとどめます。政府は26日の閣議で電気・ガス料金の補助費として2026年度予算の予備費から5135億円の支出を決めました。2023年1月に始まり、断続的に続いている電気・ガス料金への補助金の予算総額は今回を含めて累計 5.6 兆円となりました。次です。一票の格差が最大 2.10 倍だった2月の衆院選は、投票価値の平等を求める憲法に違反するとして、2つの弁護士グループがそれぞれ選挙無効やり直しを求めた2件の訴訟の判決が今日広島高裁であり、末永裁判長はいずれも合憲と判断し、請求を棄却しました。2つの弁護士グループが全国の14高裁支部に訴訟を起こしており、判決は6、7件目となっています。すべて合憲と判断されています。2月の衆議院選では、議員1人当たりの有権者の数が全国で最も少ない鳥取 1区と最多の北海道3区の差が 2.10 倍でした。次です。衆議院が今国会から採決時などの議員の点呼に AI 人工知能の音声を導入しました。これまでは衆議院事務局の職員が読み上げてきましたが、議員名の読み飛ばしで投票をやり直したこともありました。密の防止とともに職員の負担軽減にもなるとして、最新技術を取り入れることになったそうです。おしまいのニュースです。環境省は今日、横浜港のコンテナヤードで要緊急対象特定外来生物で強い毒を持つヒアリが合わせておよそ100匹見つかったと発表しました。国内でのヒアリの確認は2017年以降172例目で、今年は初めてとなります。発表によりますと、環境省が全国の港湾を対象に毎年実施している調査で、23日に発見し、専門家がヒアリであることを確認しました。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

時刻は午後7時25分です。オールドライトスーパーイブニング、林田まさきがお送りしております。ここでいただいているメッセージをご紹介しましょう。としみさんです。ありがとうございます。林田さんこんばんは。ライブハウスで椅子が喜ばれる理由は、年齢的に立ちっぱなしはきつい、しんどい、指定席ならゆっくり行っても大丈夫、荷物をロッカーに入れなくてもいいって感じですよね。私は動物園に通って昔より体力がついているので、椅子はいらない、スタンディングでも大丈夫、3時間ぐらい立っていられると思ってました。でも日曜日に大阪で開催された金月まみさんのユニット、トリニティのライブは椅子があってよかったと実感してます。ライブの前に朝から動物園行って体力消費、暑さもあり、会場に向かう前からすでにバテバテ、この体力で立ちっぱなしは無理でした。ライブハウスの椅子やっぱりありがたいですといただきました。ありがとうございます。私もね、それはすごいそう思います。もうね、スタンディングはちょっとね、ちょっとねっていう言い方もあれですけど、そうなんですよね。なんかこうな、まあ、スタンディングにはスタンディングの良さはねやっぱりありますけど、なんかこう身軽で行かなきゃいけなかったりとかもするし、

でしょうね。やっぱ位置取りってすごい大事じゃないですか。なんか結局見えなくないみたいなところがあったりとかするし、なんかこう、ね、手荷物とかもこう預けなきゃいけなかったりもしますしね。だから私はまあ極力スタンディングは嫌と思ってますもん。しかもなんて言うんでしょうね、こう私そのなんだろう、こう合いの手とか掛け声とか、なんて言うんでしょうね、こうジャンプとかっていうのがそんなに激しくやりたいぞっていう感じのタイプではないちょっと人間なので、だからなんとなくそのこう盛り上がってる輪の中に入ってイエーイみたいな感じではないので、だからなかなかそこのスタンディングのこう良さがあんまり分かんないっていうかね、まあそうですね、うん、かなというふうには思いますね。なんかやっぱりまあもちろん年齢のところもねあるんでしょうけど、なんかなそうね、なんかあとライブハウス、まあそんなこと言ったらライブに行けないんですけど、なんかやっぱりそのパーソナルスペースっていうか、なんか自分のこうテリトリーが狭いじゃないですか。やっぱそうすごくこう、まあ、密着するっていうかね、割とそのギューって詰められてるライブハウスとかだと、だからなんかこうわーわーとかも、だから満員電車とかもやっぱり嫌じゃないですか。だからそんな感じもしちゃう、もう見えなくてもいいから座らせてくださいみたいなところもあったりしますけどね。なんかそこはこう難しいところ、うん。まあ、その点こう私大好きな演劇に関してはスタンディングっていうのが基本的にはないっていう感じですけど、まあ椅子のお席が売れちゃったので立ち見席出しますねみたいなことだったりとか、あとは三軒茶屋にあるシアタートラムっていう小、まあ、小さめの劇場があるんですけど、それは一番後ろのところになんかこう寄っかかるバーみたいなのがあって、あの 棒でバーって棒なんですけどがなんかこう2本ぐらいあって、ちょっとまあ座るっていうよりは腰掛けるっていう感じの、スタイルでこうまあ立ち続けるよりは名前いいべっていう感じのなんかこうまあちょっと腰をかけたりとか、まあ寄りかかれる感じのところはあるので、そこもまあどうしてもチケットが取れなかった時に行ったんですけど、やっぱねちょっとなんて言うでしょうね、こう私みたいにこう足が短い人間からするとなかなかそこのこう腰をかける位置というかお尻を当てる位置っていうのがなんかこうねこう難しくて、なんか全然なんか落ち着かないわとか思ったりも してたりとか、あとなんかそこなんかその基本的に本当に腰をかけるっていう感じなんですけど、なんかがっつり座ってる人がいてなんかびっくりしちゃいました。なんかどうやってこの人こう体幹鍛えてるのかなってくらいな感じで、もう寄りかかるっていうよりもがっつり座るっていう感じに座ってる方がいて、なんかそういう人がいるとちょっと集中できないよねと思いながらそんな風に見ていますね。だからそう椅子はねなんかこう大事だなっていう風に思いますもん。椅子は大事だなって、なんか電車とかまあ自分の前のところとかが空いたら座りたいなっていう感じはありますけど、なんか端の端まで行って何としても座るっていう感じでは今のところないというかね、なんかこう体力的なところもありますけど、でも私はその体力的な部分よりも最近こう寝ちゃうことが寝ちゃうっていうか、なんかすごい眠気がこう強くて、もうなんか本当に放送中に寝ちゃうんじゃないかなっていうぐらいちょっと眠い時があったりとかして、いやいやいやみたいな、あとはこうパソコン作業とかしてたりするとなんかこう気づいたらなんか文字が消えてるみたいな、なんて言うんでしょう、こうデリート起用してたとかね、なんかそういうことがあったりとかもするので、なんか何の話でしたっけ。だからなんかこう眠気が強い時はちょっと座りたいなって思いますね。なんか立ってるところで寝ちゃったりするとなんか怖いじゃないですか、はっって起きちゃったりする時もあったりするんですけど、そうだからそこはなんかこう

座らせていただきたいわと思いながらですけど、なんかあの私もなんかこう風邪をひいちゃったりとか、なんかあんまりこうしっかり睡眠取れなかったりとか、こうなんて言うんでしょうね、こうご飯ちゃんと食べてなかったりとかすると、あの時々その瞑想神経反射って言って、こう自律神経がちょっとおかしくなっちゃって、なんか一時的にこう血圧がガッて下がって、まあ一瞬意識を失うみたいなことがまあちょちょっとあったりもするので、だからなんかこうね、ライブスタンディングでそういう、あとなんか結局なんていうんでしょう、こうまあ疲れだったりとか、こうストレスみたいなものもあるらしいので、なんかスタンディングの中でこうギューってなった時のストレスで、はぁみたいな感じで、なんかこうその瞑想神経反射が起きても困るなと思って、うん、そこはちょっと怖いなと思ってますね。なんかこうやっぱなんていうか、あ来るなっていう前兆はあるんですよ。なんかこうグーっていう、なんかこうなんて言うんでしょうね、目の前がこう暗くなっていく感じっていうか、なんかちょっと気分がなんか不快になるっていうか、違和感がこう出てきたりする感じもあるので、予兆はあるので、なんかそこに立ってた時はあのなんかそこしゃがんだりとかするのがいいらしいんですけど、電車に乗ってた時にまあそういうのがあって、まあ、見事にこう倒れちゃったわけですよ。なんかこう力が入らなくて、気づいたら床にいたみたいな感じだったんですけど、で前はそれでもう誰もね席を譲ってくれる人がいなかったんですよ。だから2回目も落ちちゃったんですよ。で今年この前会った時はあの若いもう男の人がこうあどうぞって譲ってくれたから2回目が起きなかったんですよ。いやなんか座るって大事だなって思いました。なんか具合悪い時はなんかこうやっぱちょっと率先して座った方がいいなっていう風に思ったりはする。ただ本当は降りた方がいいっていうのはねあります、言われてますよね。なんかこう具合が悪いと思ったら、まあとりあえず電車から出て駅の人になんかちょっと頼みましょうみたいなね、こうピンポンみたいなのもねこうあったり、インターフォンみたいな駅員さん呼べるシステムもあったりするので、私でもそれ初めてその倒れた時に知ったんですよね。なんかそれでピンポンっての女性がなんかこう駅員さん呼んでくれて、なんか人が倒れましたみたいな、わあもう本当申し訳ないと思いながらでしたけど、そうだからなんかそこの前こう生き埋めっていうまあ劇団かな、劇団のがあって、そこのリーディングの公演を見に行って、朗読なのでもう本当にこう静かなんですよね。別に派手な音楽とかもないし、それを座ってる時に瞑想神経反射が来ちゃって、その時は本当に驚きでしたね。あれ座っててもなると思って、でなんか本当に申し訳ないというか、もう膝に置いてたカバンが落ちちゃったんですよね。だから多分音がしたんだろうなと思いながらも、でもそれどれくらいの音が響いたかっていうのも私も確認取れないしと思って、そうだからいや本当、いや寝てたんじゃないんです、意識が飛んだんですみたいな、ちょっと言い訳を したいなと思いながらも、いやつまんないとかね、こうリーディングだから寝てたとかじゃないんですよみたいな感じのことは、ね、言えないじゃないですか、やってるからね。なんかそんなこともありつつ、具合悪い時とかね、体力ない時やっぱ座るが一番だななんていうふうに思いました。いやでもそうですね、そうやっぱ体力がねあってもね、そこで無理しないっていうのがやっぱこう大事ですから、そうライブハウスの椅子は大事です。もうほんとなんかね、そういうなんか椅子席みたいなとこもね、ちょっとまあほぼスタンディングだけど椅子があるみたいなとこもなんかやってくれると嬉しいななんていうふうに思いますけどね、私は。はい、としみさんメッセージありがとうございました。ではここで一曲お届けしましょう。今日先ほどというかね、6時台にゆうりさんのベテルギウスをかけて、なんかちょっと星の歌ってなんかあったかなと思って、ちょっと懐かしめの曲を、なんかちょっと力強い曲を聴きたいなというふうに思ったので、この曲をお届けしましょう。島谷ひとみさんでペルセウス。

時刻は午後7時43分です。オールドワイドスーパーイブニング、林田まさきがお送りしております。なんかさっきちょっとちらっとネットニュースを見ていて、まあ話題にもなってますけど、ローソンがこう、まあどこの今コンビニじゃ、ファミリーマートもセブンイレブンもやってるんですけど、こう増量キャンペーンみたいなのあるじゃないですか。なんかそれで私、この前セブンイレブンで見事に増量キャンペーンっていうのでこう、まあ誘惑に負けまして、なんか牛丼が本当に50% 増量になっていたのと、あとはなんかこうチャーハンがね 50% 増量になってたんですよ。で、私割と昔からセブンイレブンのチャーハン好きだったんですよ。で、おにぎりになってた、なんかでも本当に悲しいじゃない、悲しい世の中になってしまって、昔は具が入ってたんですよ、チャーハンおにぎりに具が入ってたのに、今はもう卵チャーハンとかで卵しかないみたいな。昔はお肉とチャーシューみたいなとか、あとね、ネギとかも入ってたのになとかね、なんかナルト的なものも入ってた気がするんですけど、それがなくなっちゃってもうと思いながら、で、割とこう食べてきたわけですけど、なんかこう最近悲しいなと思って、で、久しぶりにこうチャーハンを買ってみたんですよ。食べたらなんか思いのほかすごいパラパラしてて、あ、何パラパラチャーハンにしたのか、でもなんか今までの感じと全然違うから、何が違うんだろうと思って、こうパッと裏を見てみたら、お米がオーストラリア産だったんですよ。あ、だからかと思って、なんかこうお米イコール日本産みたいなイメージがあったのが、あ、なんかそういう使い分けみたいな、まあもちろんね、そのなんて言うんでしょう、こうコストの面だったりとかね、生産量の問題で多分変えたっていう面もあると思うんですけど、なんか割とその、まあ、パラパラチャーハンに似合うためにそういう風にしてんのかなと思って、で、牛丼のお米は日本国産って書いてありました。だからその料理というか、その商品によってこう組み合わせ変えてんだななんて風にね、ちょっと思ったりもしましたね。なんか私その、まあ、外国産がどうのとかっていうことではないのであれですけど、あと割とその何て言うんでしょう、外国のお米が割とこうメジャーというかなってきましたよね。なんか本場の、例えばなんかこうカレーとか食べる時にも、日本のお米じゃなくて本当にインディカ米とか、なんかあちらの人が使うような本場のお米で炊いて出してたりとかすることも多かったりするので、なんかこう、まあ、外国のお米も受け入れられつつあるのかななんていうふうに思いながらも、と思ってびっくりしちゃって、なんかでもその違いに気づけた自分ちょっとすごいとか思いながらやってます。はい、なんかこう、でも普段食べてるものが変わったりするとわかるじゃないですか。なんか最近は特にそういう傾向がねありますよね。子供の時から食べてたとか、あとは一口のサイズが変わったよねっていう、なんかもう前はちょっと口すごい下品なんかで、ね、お行儀悪いですけど、なんかこうビスケットとかもなんかこう一口で食べれるかチャレンジみたいなのをしてたりとかね、してこうえって入れてたのに、もうこれもスッと入ったりとか、そうカントリーマームとかがね顕著なんですけど、私はオールレーズンっていう東ハトが出しているなんかパイ生地と、あれパイ生地なのかな、なんかいろんな生地とレーズンをとにかくグッと圧縮してなんか焼きましたみたいなお菓子があるんですけど、もうそれがもう本当にレーズンの量と、やっぱりその重なってる生地がやっぱちょっと少なくなった気がします、本当に。だからなんかもうちょっと食べ応えがあってような気がしたんですけど、最近それもなんかちょっとなくなりつつあって、2枚いっぺんに食べるとなんかちょっといいかなっていう感じになってますね。うん、

だからなんかこう昔食べてたものと今食べてるものなんかねこうか変わっちゃうなって思って、こんなことになるとは思わなかったよと思いながら、なんかどんどんどんどんこう小さくなっちゃうじゃないですか悲しいと思いながらね、え本当にびっくりしちゃ う, こう値段も高くなってくるとね、でもそれでもこうなんとかねこうやっていくしかないと思いながらも、ただこう商品がなくならないことだけはねこう祈りながらこうやっていきたいななんていうふうに思っております。はい、いやでも本当にこ う, こう日々生活していく中でいろいろこうねこう私は舞台をこう見たりすることが大好きなんですけど、いやちょっとね今日ごめんなさい、なんかこうやっぱこうね体調不良っていうのかなんかこう増えてるっていうか、でも今日日中は本当に平気だったんですけど、急に放送になるとなんかこう咳が出始めちゃって、本当になんか申し訳ないというか、なんかこう風邪っぽかったところがね時期があって一瞬こう治ったなと思ったんですけど、なんかそれがまたなんかこうぶり返してるというか、ちょっとこう長引いてるっていう感じはしますけど、なんか本当にこう体調ね大事だなっていうふうに思って、私はこうある時からこうマルチビタミンを飲み始めたんですけど、あんまり変わんないなっていう感じ、それがそうだから難しいんですけどね、こうマルチビタミンを飲んでいた自分の飲んでいる自分と飲まなかった自分っていうのがやっぱ比較できないじゃないですか、自分は一人しかいないから。だからもうちょっとなんかこう1日2粒って言われてるのを3粒にしてみようかとか考えてみたりとか、いやいやなんか結局なんかこう栄養素流れてっちゃったら意味がないからそのままかななんていうふうに思ったりねしたり、そうあであれですよ、なくなっちゃうっていうのでなんかこう思ったのが、文芸誌とかこう雑誌とか、まあ本を紹介しているダヴィンチがっていう雑誌があるんですけど、それがもう月刊誌が休刊になっちゃうっていうことで、紙では出さないけどもなんかこう電子では出すっていうのになったみたいで、私結構ダヴィンチ好きで、まあ、買ってないんですよ、図書館とかで読んでたんですけどでもなんかこうなかなかその作家さんのお話だったりとか、なんかこうなんて言うんでしょうね、こう本屋さんで出会えるってもちろんあるんですけど、なんかその中で誰かが紹介してる本が良さそうだったりとか、あとはこう文庫になったよみたいなのでこう紹介されたりとか、そういうの見たりとかするのが好きでね、なんか寂しくなりますけれどもね、まあ読んでなかったですけど美容室とかに行ってこう電子書籍とかね雑誌とかをこう見せてくれるんですね、ものだったらもうダヴィンチをよく見てました。うん、いやでも本当にいろいろ変わるなって思いながらね、なんかこうついていくのもね必死っていう感じですけどね、なかなか難しいななんて思いながら時代の変化についていくのもね、まあ抗っていくのもいいのかななんて思ったりもしつつ、はい、そんな今日この頃でございます。さああっという間に、午後6時からレインボータウンキバスタジオから生放送でお送りしてまいりました、オールドバイトスーパーイブニング、いかがだったでしょうか。この後7時55分からはレインボーパワープレイ、そして午後8時からは火曜ビーストでお楽しみください。火曜ビーストでお楽しみいただいたとミュージックデリバリーと番組続きますので、引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。今日のエンディング曲はですね、なんとなく私がなんかこう聞きたくなってくるというか、何なんでしょうね、こうやっぱこう YouTube とかにこうおすすめされてくるわけですよ。そんな、田村直美さんの譲れない願いをね、おかけしながらお別れしたいと思います。なんかやっぱこうちょっと気が弱ってる時とか、なんかちょっと体力的に疲れてる時とかっていうのは、やっぱこうもちろんその癒される楽曲とかこうちょっとゆったりできるような楽曲ももちろんなんかすごくいいなと思うんですけど、なんかちょっとガツンとちょっと気合を入れるみたいなね、エンジン入れてこうみたいな楽曲も私はこう今必要なのかなということで選んでみました。でも皆様ね、本当あんまり無理せず、私もちょっとね咳を治していきたいななんていうふうに思っておりますので、元気にね熱中症対策もしながら来週もお会いできればと思います。オイドバイドスーパーミニング、今日のお相手は林田まさきでした。来週も絶対チューニングしてくださいね。バイバイ。

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数。お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
2: なじみバンドのノスタルジア、人生の起点となった昭和のあの頃、私たちブルース・チャップリンと一緒に週末の夜に思い出してみませんか。毎週木曜夜6時50分から、なじみバンドのノスタルジア。
1: アーティストが自分のカラーで組み上げる番組、
3: ミュージックパレット、
4: 毎週木曜日21時50分から10分間、
1: パーソナリティが楽曲やおしゃべりで自分色に染め上げます。ぜひ聴いてください。
4: お気に入りのアーティストとともに
1: 素敵な夜のひとときを
4: しっかりチェックしとってね。
5: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: 超キラキラ
1: ジョイフルタイム、
0: よっ、イエイ。はい、ということで始まりました超キラキラジョイフルタイム。この番組は私シンガーソングライターの翔太と、
2: そして俳優の一ノ瀬智美と、
3: シンガーソングライターのケリーと、
4: ナナの
0: 4人がリンボータウン FM キバスタジオから月1回第4火曜日の夜に、1時間生放送でお送りしていきます。どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、ということでですね、はい、まあ、まず先月加わっていただいたナナちゃん、はい、2回目になりますけど、先月はどうでしたか？
4: 先月はもう本当に始まってからも終わってからもなんか心臓がドクドクドクドクして
2: ドクドクドクドクドキドキじゃないよね独特な表現があ
0: 終わってからもね。
4: そうなんですね。ラジオってなんかそんな急に出れるものなんだなと思ってなんかありがたいですけど、
0: まあ、確かにね、確かに
4: 夢のような話だったので、うんうん、本当に信じられなくて、
0: うんうんうん、
4: 緊張のどこどこどこど
0: こ、これも使いますね、はい、いやね、でも確かに僕も初めて出た時多分なんかめっちゃ急に本当に出て、確かに同じ気持ちになったかもしれないです。なんかえみたいな、いきなりそんな出るのみたいな、なんかこんな何も知らないやつが出ていいのかなみたいな感じで出たんですけど、はいはい、本当に出たらめっちゃ楽しくて一瞬でみたいなのは一緒だったかもしれないです、
3: ね、あれだよね、俺と翔太は最初ゲストみたいな枠で出たよね。
0: あ、そうですね、最初はそうです、なんかゲスト枠で一応出させていただいて、
3: そうだから、まあ言っちゃなんだけど、そのお試しじゃないけど、その感じで出させてもらって、でこうレギュラーになってみたいな感じだから、うん、確かにいきなりレギュラーみたいな感じでポン
0: ってなったら、
3: ドキドキしちゃうよね。
0: それはそう
3: か、確かに確かに
0: 確かに、それはドコドコしちゃうん、それ
3: は引っ張るからね、
0: しつこいからね。そう、前回なんか言い忘れちゃってたみたいなんですけど、一応ナナちゃんあの初対面じゃなかったんですね、私たちね、あの
2: 先月ね、
0: うん、そう、あの実は先月初対面じゃなくって、うんうん、そのジョイフェス去年の11月末ぐらいかな、うん、やったやつで、はい、あの見に来てたんだよね。
4: そう、
0: 見に来てもらってて、はい、ね、でなんか僕らのなんかフリートークコーナーみたいなのが一回、
3: ね、
0: あ、そう、なんか生ラジオみたいなやつやった時になんか、うんうん、何でしたっけ、その
2: たまたまね、
0: あ、その秋のなんかやったことみたいなお題なんでしたっけ、
3: うん、なんかね、
0: そんな感じ の,
2: お客さんたちに聞いてみようみたいな流れになったんだよね。
0: 覚えなんですけど、それでそう聞いて、うん、でキリーさんがなんかもう客席の方に行って、ね、
3: 侵入して、
0: じゃあ誰に聞こうかなみたいな、
3: そう、しかもなんか誰もなんかこう手を挙げてる、いっぱい挙げててっていうよりかは、うんうんうん、もうとりあえず誰かに聞きに行こうみたいな感じで
0: こっちから行ったっ
3: すね、うわーって行った先が奈々ちゃんだったっていう、うん、
0: そ
3: う
0: な
3: ん
0: です、たまたま、
2: すごいね、で
4: 私の前がなんかモンブラン作った方がいらっしゃって私何も秋でやってないぞと思って、
0: やばいやばい
4: と思ってたら
2: 来ちゃった、
0: 第一印象悪いです
3: すごくない、でもあんなに人いてさ、
2: ね、
0: いや本当ですよ、確かに、
4: もう奥の端っこにいたんですけど、
3: うん、奥の端っこ、ね、端っこに人に発掘しちゃった、
0: 運命ですね、
2: す
3: ごいよね、
0: なんて言ったんだっけ、それで結局
4: ナポリタンが好きですって、
3: あ、そうだそうだ、ナポリタンだ、
2: ナポリタン、
3: ナポリタンは日本のパスタだみたいな、そういう話したよ、
2: ちょっと雑学的な、
0: 覚えてるかもしれない、
3: 俺は覚えてるわ、絶対俺だったらそう言ってるわって今思うもん、
0: あ、今同じこと言われてる、
3: めっちゃ思うわ。
0: そんなね、ナナさんも加えてまた今月も頑張っていきましょう。ということで、はい、今夜のテーマですね、久しぶりになります夕飯のおかずになるトークということで、まあ、某局の人気番組だったものを少しお借りしているという、まあ、人気の企画になります。皆さんの何か疑問やこう感じているなどあったらお聞かせください。メールの方ですね、宛先は info@885fm.jp info@885fm.jp、懸命にキラジョイとつけることを忘れなく、どしどし送ってください。
3: はい、
0: はい、ということで、じゃあちょっと早速最初曲の方行きたいんですけど、ケリーさん紹介お願いいたします。
3: はい、これ毎回俺がさ曲名言うたびにさ、はい、ちょっと翔太がいじってくる
0: からちょっとそうですね、今回笑わないようにします、
3: じゃあ言わせてもらうね、絶対笑わないで、ね、
0: はい、
3: じゃあ
5: はい、私キャリーで You gotta be

0: はい、曲はケリーで優雅な、いや、ちょっと待ってくださいね、ユガダ B でした。
1: あれ結局笑ってたし、曲名ちょっとつまずくしっていう。
0: そうね、まあまあまあまあ、地味に自分で言うの初めてじゃないか。でもむずいっすね、ちょっとこれね。
2: 発音が
0: 次言うときちゃんとあのスラスラ言えるように。
1: テスト勉強みたいになってるよ。
0: はい、ということで改めまして今日のテーマは夕飯のおかずになるトークです。はい、では最初にナナさんお願いします。
3: はい、夕飯のおかずになるトークですが、はい、皆さん MBTI ってやられたことありますか？
1: お、あります。
0: ありますよ。
1: 何度もあります。
0: 確かに何回かあります。
3: 僕もちょっと聞かせていただきたいんですけど。うん、じゃあケリーさん。
0: あ、
1: 自分はですね、はい、ENTP、討論者なんですよ。
0: うわ、めっちゃ濃いかも。
1: 濃いかもって言われちゃった。
0: これが
1: もう多分 5,6 回やってて、しかも1年越しにとか、うん、もう期間もそんな直前じゃなくて、うん、ずっとやっても何回も ENTP。 俺のサイトだけENTP しか出ないんじゃないか。
0: なんかすごい、
1: いやこれは絶対おかしいと思って、うん、一回その次もう一回やったれと思った時に、思ってるのとちょっと違う、大げさに言ったれって思って大げさに言っても ENTP。
0: 何
1: やっても ENTP。
0: 必須の、
1: そう、
0: 必須の討論者
1: っていう感じなんですけど。ENTP ってちょっといじめられてて。
3: え、そうなんですか？
0: どういうことです
1: か？みんなそう、サイトを見てほしいんですけど、うん、こうみんなこう、この人はこういうのが良くてみたいなところから始まるのに、うん、ENTP だけはちょっと悪口から始まるっていう。
0: あ、そうなんですか？
1: これマジで見てほしい。
2: ちなみにどういう感じなんですか、その ENTP？
3: あの勝手にあのネットから拾ってきたんですけど。
0: すごいね、表が。
3: 目が見えない。本体は好奇心。
0: ああ、好奇心、確かに。
3: 討論が大好きで早口。
0: でもなんか、まあ、
1: 関西弁やからちゃうそれ。
0: いやでもなんかでも雑学とか披露してる時はケリーさん確かそんな感じしますけどね。
3: でも今回ちょっとひどいんですけど。

0: を読まない、うん、ぶち壊す、
1: ラジオ向いてないかな
2: 大会命じられる話ね。そう
0: ね、本気になるとよく働く。
2: ああ最後いい
3: 100かもしれない。確かに確かに、
0: そうですね。
2: でやっぱすごいですね、ね、ちゃんとある程度は、でも空気打ち壊すがちょっとでかすぎる、
3: ね、MBTI で、ね、そのレギュラーから外されることあるかもしれないENTP なんでダメです
2: って断りみたいな
3: MBTI 変わってから来てくださいって。
0: 翔太さんは、
2: 僕はちょっと待ってごめんなさいね、英語がわかんない、あの冒険家 ISFP だっけな、ISFP
4: 冒険家
2: だっけ、あ違うかも、ごめん、あれ冒険、あれ冒険家ってなかったっけ、なんだ、あ待って、俺めっちゃ属してないやつ言ってる、もしかして俺
3: どれだ、
2: 冒険家みたいな、あそれあれなんだね、書いてないのか、で多分 ISFP です、多分
0: 冒険家です、
2: あそうですそうですそうです、はい、それです。
0: ISFP の方は、他人にも自分にも優しい、
2: おおいいじゃん、いい始まり方よ、
0: ちょっと優柔不断、
2: あーでもこれめっちゃ合ってるわ、
3: だいぶねーって
2: そんな言わんでも
0: いるだけでバカなの和む、
2: あーいい、あれめっちゃ良くない、うん、今のところは
0: 芸術や文章のセンスが抜群、
2: おー、いいことしかないっすよ、読んでもない
4: クリエイティブ
3: さん、実は空気ぶち壊さない
2: ない
3: 実は隠れじゃない、
2: ね、ないないないないっす、そうか、僕も何回かやってなんか一回以外変わってなんかないどっかと変わっちゃったりもしたことあったんですけど、まあそれが一番多く出たことがあって、まあ、周りの人からもそっちの方が何今言った ISFP の方がぽいって言われることが多いんで、まあ僕が自分で聞かれた時はそっちを言うようにしてます。
3: なるほどね。
2: ISFP 冒険家、なんか良くないですか、冒険家って、なんか
3: でその討論者みたいななんかダメだよ
2: そうなんですよ、だから結構まあ意外と気に入ってるんですね、自分の、だから
3: あでもいいね、その気に入ってるのは
2: なんかいいかなと思って、はい、
3: なるほどね、
0: 小森さんは、
4: 私はね、INFJ、
0: あこれか、
4: 提唱者、
2: あはいはい、あのなんか杖持ってるみたいなやつ
4: なのかな、
2: あれか、
4: そう私も今回2回目やったんですけれど、うん、同じでしたね、
2: 前回と、あ2回とも一緒の、
4: 同じ結果でした。
2: どんな感じのやつでしたっけ、
0: 夢や理想が壮大、
2: おー、すごいあれ、
0: うまく語源化できない、
4: あそれはありますね、なんか、言語化ね、
0: 宇宙と人類の幸せを願う、うん、
4: すごい壮大
3: すごい壮大だな、
4: 壮大
2: あすごい
4: みんな仲良くしたらいいと思うよ、
2: なんて規模が大きい
0: 競争
3: の卵、人口の 2% らしいですよ、結構珍しい、
4: えそうなんだ、
2: すごい
4: 2%?
2: じゃあもう人を何あれする力があるってことですか、導
3: いていく人かもしれない、
2: すごいですね、
0: 珍しい
2: 競争さんは
3: ちょっとねなんか輝いてる今だけなんかねオーラが急に
4: 動作してきた、
2: 感情する可能性ありますよちょっと、
4: そうなんだ
0: で私はちなみに ENFP で、
2: あなんだっけ、
0: 運動家です、
2: 運動家か、
0: そうです、
2: あで運動家
0: ザ少年漫画の主人公、
2: すごい
3: ジャンプや、
4: ジャンプだジャンプ、
2: そうなんだ、
0: 天真爛漫で自由すぎ、
3: すぎすぎ、
0: 行動態度に裏表がない、
2: あそれはいいことです、
0: 地味な仕事が苦手、
2: あそうなんだ、
0: 当たり障りないこと書いて
3: る、いやいや雰囲気ぶち壊すって書かれてる人いるんだから
2: 確かにそれだけ明確に悪口、
3: ね、明確に悪口だよね本当にそうなんだ、ね、他ねないと思うんだよ
0: っていうのも私の友達に、うん、あのマッチングアプリで、うん、あの男性と会うってなった時に、うん、あの最初トークっていうかあんまり分かんないんですけど、トークでなんか MBTI を聞くらしくて、
2: なるほど、相性を調べるみたいな、
0: そうそうです、で相性が悪かったらもう本当に合わない、そこで打ち切りなんです、
2: すごいな、
3: でもなんか韓国とかってその日本人でいうその何型みたいなのと同じ、うん

0: 同じ感じで MBTI 聞き合うらしい、
1: うん、そうなんだ、
2: やっぱそう
3: なん
2: だ、
3: その相性みたいな表も持ってる
1: の、そうなんですよ、
3: なんかそれ僕らの中で相性いいとか悪いとかあったらちょっと気まずいけどね、
1: 気まずい、
3: 悪かったらちょっと気まずいですよね。
1: まず私と皆さんの相性をちょっと見てもいいですか。
3: あ、全然、お願いします。
0: 俺と会う人いる？雰囲気ぶち壊すらしいよ。雰囲気ぶち壊す同士だったらいいのかな。
3: あ、ね、あ確かに、ね、同じタイプ同士ってどうなんだろう。
0: でも MBTI ってすごいよね、その生まれつきの誕生日とかじゃなくてさ、
3: まあまあ確かに本当に内面
0: を、その時のなんか生き方とかで結構結果も変わりそうだから面白いよね。
2: 見事にバラバラだったもんね、みんなね。
3: 確かにそうですね、
2: 被らなかったね、
3: 一緒の人じゃなくて逆に面白い。
2: どうなんだろうね。
3: だけどね、今表が三角とか×とか二重丸とかあるんですけど、
0: 花丸もある
2: ね、花丸
3: もある、あ花丸もあるんですね。
0: ×だったら悲しいね。
1: ね、このちょっと分かっちゃいました。
3: どうでした、
1: わかりました。ここは相性抜群です。
2: ケリー君、
1: はい、
3: マジです。ぶち壊すのに、
0: ぶち壊す、
3: ぶち壊しなのに、
0: ぶち壊しなのに、
3: マジか。
1: で、私とお二人が、
3: うん、三角、
1: 三角の曖昧、
3: あんま良くもないし悪くもないみたいな、あーちょっと気まずい、
0: 罰よりは、
2: 罰よりは
0: どうとでもなれる。
3: 確かに確かに、まあ、罰じゃなくてよかったか、まだ。
0: ちなみにピックアップでさ、俺と翔太聞きたいな、それ
3: 。
0: 男性同士女性同士だけ聞いときたいかも。
3: 僕と、ね、
0: なんかあの、はい、INTP とか ENTP とかその、うん、最初の I と E が内向的か外向的か、
3: うん、あ、そうですよね、外向的か内向的か。
0: アイドルとか、うん、表に出る人って意外と I の方が多いらしいんですよね。
1: そうなん
3: だ、意外と。なんかそのアーティスト系というか
0: 内向的な人が表現する時の、うん、その表現方法として職業をこう、うん、あえて選ぶっていうのが多いらしくて、K-POP の人とかも意外と I
3: が、そうなんですね。
2: そうなんだ、
3: どう、うん、出ました。
2: おっと
1: 三角、あ
2: バツじゃなくて
3: た、まあまあ、みんなと三角じゃん。もう
1: でここはすごい相性いいらしいです、
0: うん、じゃあ
2: え、ケリー君と、
1: そうそう、相
3: 性のケリーさん、
2: あ、そうなんだ、
0: じゃあ翔太だけ相性悪いか、
3: 悪いかな、悪いかな。
2: 翔太君と一ノ瀬は分かりますか。
1: この際全部
0: 聞きたい、ね、
3: 面白い。
2: 気になる、気になる。
3: ここまで来たら全員、うん、でまあ、次僕の番なんですけど、僕はもうね、うん、あの短くなってくれて大丈夫なんです
2: 。だ、ね、
3: 時間ね、僕のトークはもう全然いいんで、
1: うん、丸、
0: あ、丸、丸くはない、
1: 悪くよりはちょっといい、
3: 初めて丸出ました、ね、僕、はい、よかった、全員三角じゃなくて、
2: ね、
3: いやマジよかったっ
2: す、よかったよかった、面白いね。
3: いやこれちょっとね、周りの人もぜひ皆さん聞いてる方いたら、うん、ね、聞いてみてください。はい、
0: はい、診断
2: してみてね、
3: ちょっとね、コメントとかメールでも欲しいですね、うん、ちょっと、
0: 確かにね、
3: は
0: い、
3: いい、はい、ということでちょっとまあ次、私のテーマいいですか、ちょっとまあテーマというか、はい、なんか本当に軽いあれなんですけど、なんかまあちょっと論争に終止符をちょっと打ちたいというか、まあちょっと皆さんの聞きたいんですけど、うん、まあ、居酒屋とか、まあ、居酒屋じゃなくてもいいんですけど、なんか飲食店とか、まあ、行かれると思うんですけど、うん、その注文の時、その口頭で呼ぶタイプと、最近ってその、スマホでオーダーするやつとか、 あとタブレットが置いてあったりする、うん、まあ、大きく分けてその2つだと思うんですけど、うん、なんかどっちがいいですかっていう、そのなんか結構僕は人を呼ぶのがすごい苦手なんで、うん、タブレットとかスマホの方がすごい嬉しいんですよ。店行って QR とかあったり、はいはい、タブレットあると、うん、お、来たやみたいな、なるんですけど、なんか結構他の人聞くとなんかめんどくさいから口で言いたいとか結構いて、なんか皆さんどうなのかなってシンプルにちょっともう気になったんですけど、うん、どうですか、論争になってなかったら申し訳ないんですけど、
0: 自分はもう圧倒的に手挙げて呼びたい、
3: はい、あ、やっぱそうなんですね、
0: 圧倒的に。なんか QR コードとかってなんか電波悪かったりとか、
3: あ、でも確かに
0: いろいろあるのもめんどくさいなと、ね、なんか結局誰かがこう なんか担当になってとかっていうのが申し訳ないなって思っちゃうんで、うん、手読んで、
3: まあ、
0: それで読んで店員さんとも仲良くなれるし、ええやん。
1: すごい、
3: そのね、そのあれがないんですよ、ね、
0: その
3: 発想がないんですよ、
0: ね、言いすぎる。
3: え、どうですか、お二人。
2: 私もタブレットとかモバイルとかの方が楽かな、気持ちは。
3: なんかやっぱ居酒屋とかだとやっぱりもうガヤガヤしててやっぱりなかなか呼べないじゃないですか。だから
2: すいませんっていう声が届かなかった時のなんか気まずさが
3: へこみますよね、普通に
2: 気づいてくれないみたいな。
1: 私も一緒なんですよ、もう恥ずかしがり屋でもう。
0: いいだよね。いいだよ
3: ね。そこを意外だった。確かに。あ、でもやっぱ、でも結構予想してた通りだったかもしれないです。ケリーさんは多分手挙げて呼びたい派で、他の2人は多分スマホ派だろうなってちょっと思ってたんで。
0: いや、圧倒的呼びたいな。
3: でも、まあ、
0: 多分バーとかも好きだし、その、まあ、店員さんと仲良くなることが結構好きだったりする。
3: あ、まあ、確かに店によってはそう
0: か。そう、だから昨日もスタバ行って店員さんがチラッと関西弁風な方言が出て、
3: うん、
0: あのお姉さん関西の人ですかみたいな、
1: すごい、
0: ってそうですみたいな、自分も大阪でみたいな、
3: いや、
0: 話をして仲良くなってみたいな。
3: いやー、いいだわ、確かにそれは頭文字いいですね。
0: 多分その何気ないで、まあ、出会いというか、なんかそういうのが結構好きです。
3: いやー、いや、
0: 別にその後会うとかでもなく、でもその時になんか話せるっていうその感じが好きです。
3: いや、ちょっとそのあれはないですね、やっぱり。
0: ないか。
3: じゃあもしご飯行った時はじゃあケリーさんに呼んでもらいましょう。
2: そうだね、そうしましょう。
0: いくらでも。
2: 一番平和かもしれない。
3: いや、マジでそうですね。一人いてくれると本当にあり、全員そのあのきついって人だとやっぱり一生注文でき
2: ない、うん、誰も呼び止められないみたいな。
3: 一人いてくれてすごい助かりました ね、
2: ね、うん、間違いない。
3: はい、っていう感じで、もう僕のはもうこんな感じでさらっと終わります。はい、ということでこの辺で一曲聴いていただきましょう。私翔太の曲で星空奪還作戦。

0: はい、お送りした曲は翔太で星空奪還作戦でした。はい、改めまして今日のテーマ夕飯のおかずになるトークですが、次はケリーさんお願いします。
1: はい、夕飯のおかずになるトークなんですけど、はい、ちょっとさっきの翔太と似てるかもしれない。
0: あ、本当ですか。
1: うん、実は最近美容室行ったんですよ。
0: あ、でも思いました。
1: そう、美容室で皆さん何喋りますか。
0: あ
1: っていう、なんかそもそも喋らない人か、なんか喋るにしても割と何喋ってるんだろうみんなって思って、はいはい、俺も結構自分は思いつくままに喋ったりとか、
0: うん、あ、もう割とフリースタイルな感じ。
1: そう、なんかその、ね、ラッパーじゃないけどでもなんかこの前ちょうど行った時はなんかなんていうの、タブレット渡されて、うん、好きな雑誌読んでくださいみたいなのをさせてもらって、でたまたま一番もうなんか上にあるやつでいいやって思ったらなんか年金のどうちゃらみたいな、それ結構なんか経済系のなんか
0: 出てくる出てくる
1: はぁはぁはぁとか思いながら読んでたら、はいはいはい、その切ってくださった人がそのオーナーさんでありプレイヤーであるみたいな感じの人で、はいはい、でなんか年金あんまもらえないんだみたいな、そういうのをなんかボソッと言ってたら、うん、そうなんですよみたいな感じで終わって、だから年金とか税金の話になって美容室でこんな話することあるんだって 個人的に思ったんですけど、皆さんどうです、なんか話された経験とか逆に話さないとかあります。
0: まあ、僕はそれで言うと僕も実は美容院最近行ったんですけど、
1: お、
0: ね、ちょっとお揃いでね、ちょ
1: っとお揃いで実は隣で切ってたりして
2: ま
0: さか、僕はその時もですけどほぼ喋んないですね。
1: そうなんだ。
0: 毎回、まあ、そのもちろん聞かれていろいろなんか言われたらそれに対して話して、まあ、ちょっと広げるぐらいふわっとするんですけど、うん、自分からいやなんか聞いてくださいよみたいなあんまそういうのないっすかもしれない。別にそうですね、もう割と切り始めてからずっとそうかもしれないです。美容院行き始めてからなんかまあ話したら話して楽しい時もあるし、まあその何ですかね、話さないは話さないでなんか若干気まずいというか、なんかそのずっと黙っててなんか何したらいいのか分かん、それこそ雑誌とかあれば見るんですけど、なんかそのたまに何も渡されないでこうだとなってるだけの時とか、なんか自分をずっと見るのも嫌だし、なんかもうずっと下の方こうやって見てるだけみたいな、それはそれで嫌なんですけど喋る勇気もないんでずっと黙ってます僕は。はい、
1: ずっと喋ってますよ自分。シャンプーされてる時ですら喋ってます。
2: すごいね
1: 本当に。
0: 美容師がシャンプーする時はちょっと静かにしてくんないかな。
1: 惜しいか

0: かしてあれあの雰囲気ぶち壊してる。
1: ちょっと黙ってくる。
0: そうか。え、お二人どうですか、女性陣。
2: 私も喋らないタイプなんですよ。そうで、なんかね、美容師さんから発信してきた話題にちょっと乗っかったりとか、あと、もしかしたらちょっと嫌なお客さんかもしれないんですけれど、美容師さんが切ってる手際とかを見てるのが好きなんで、なんかそのハサミの動かし方とか切ってる感じを鏡越しでこうやって見ちゃう。もしかしたらちょっと嫌がられるかもしれないなと思いながらも。
0: でもね、この美容師さんがラジオ見てたらね、
2: そう嫌だなって
0: 次からドキドキしちゃう
2: よね。思われてそうなんですけれど、なんかそう、なんか見ちゃいますね、楽し、まあ、面白くて。
1: そうなんですね。うん、確かに見たいですけど見ないようにしてる。確かに気になりますよね。
0: 奈々ちゃんはどう？
3: 私はなんか髪質とか、なんかそのヘアアレンジとかそういう話を結構してて、
0: あ、じゃあ割と喋れる派
3: なんだ。そうなん
2: ですよ。そうなんだ。
1: あ、じゃあ
0: 完全にさ、この E と I でね、
3: 確かに
1: ちゃんと分かれてるんですね。
0: なんか確かに美容師さんって割とセットするときこんな感じですよとか喋りかけてくれるから、それもあって止まらないかもしれない。別に俺がずっと喋ってるとかではなくて、美容師さんがなんか多分喋りかけてくれてて、
3: あくまでも
1: あくまでもあくまでもっていう
0: かもしれない。うん、でもなんか最近美容室でも話しかけていいですかみたいな予約のところなんかあるらしくって、
1: 静かに過ごしたいか喋りたいかみたいな。
0: ぶっちゃけその欄自分からしたら結構ね、何の欄なんだろうみたいなそんなところあるよね。どっちでもよくないみたいな、結構 そういうタイプなんで、
1: はいはいはい、気にする人も多分最近多いんでしょうね多分。
0: なるほどな。でも気まずいよね、何も喋らない瞬間って。
1: そうっすね。なんか喋んないなら最初からガチでずっと喋んない方が多分
0: そうだよね。その徹してる方が楽だよね。
1: その途中で
0: 微妙に小出しでね出されちゃうとなんか喋らないといけないのかなと思っちゃう、ね、
1: なんか俺めっちゃ面白くなかったかなみたいな。
0: 美容師さん面白さ求めてないのかよね。
1: 開始ちょっと弱かったかなみたいな思われちゃう。
2: ちょっとエンターテイナーの血が騒いじゃう。
1: 盛り上げないとやっぱりそのラジオパーソナリティ
0: そうなると、もし仮に俺が美容師になってたとしたら、うん、ずっと喋りかけてそうだから あんま良くないかもしれない。
2: 喉が心配。
1: 確かに8時間以上ずっと話し続ける。
2: ずっと喋り
0: っぱなし。1日で喉枯らしてね、次の日酒焼けみたいになっちゃってる。お酒飲みましたとか言われて。なりそうだよね。
1: キリーさん美容師だったら多分あのその欄は絶対必要ですね。
0: 確かにね。
2: 静かに過ごしたい。
0: 静かに切る。ちょっと気まずいな。
1: 気まずいな。本当に美容師さん側としてはどう、まあ、それも人によるんですかね、やっぱり話したい人と。
0: でも一個のスキルとしてなんか見られてそうだよね、そのお客さんその関わり方がうまくいけるかどうかみたいな。確か
1: にある意味そこのあれも求められるってなると難しいですね。
0: 美容師さん大変だな。
1: 美容師さんは大変ということでね。
0: じゃあ全然次のテーマにいっちゃいましょう。
1: じゃあ最後、一ノ瀬さん、ごめんなさい、お願いします。
2: はい、私の夕飯のおかずになるトークですが、皆さん、もし何か特殊能力を得られるとしたら何がいいですかっていうことなんですが、
1: 難しい。
2: はい、私はですね、電車によく乗るんですよ、移動で、はい、でそれも結構長時間乗ることが多いので、できれば座りたい。
1: はい、いや間違いないですね。
2: なので座ってるお客さんの、まあ、頭上とかでも何でもいいんですけれど、この人が降りる駅名が見えるっていう能力が欲しい。
0: 意外とその現代に合わせた特殊能力です
1: ね。その控えめな、
0: ね、控えめな特殊能力、ね、
1: その例えばどこでもだとかじゃなくて、じゃあそれぐらいのレベルで合わせた方がいい。の
2: あ、何でもいいです、何でもいいです。私は今欲しいのはその能力 でよりによってこう自分がね、うん、立った前の人の隣の人が降りるとか、うん、自分の隣に立ってた人の目の前、後から来た人なのにその人の目の前が降りるとか、あ、ここじゃなかった立ち位置みたいなことが結構あって、
1: めっちゃ嫌ですよね。
2: なんかそう、悔しいみたいな感じになっちゃって。
1: 誰も悪くはないんですけど、ちょっと、
2: は
1: い、
0: 絶妙なラインの特殊能力か。
2: あ、全然いいですよ。
1: そっちの方がやっぱ面白
0: いね。そのちょっと現代にそこの感じのね、
1: すぎるとやっぱり面白くないんで、
2: その能力あったらいいなって思うんですよね。

0: それでいくと同じような感じでいくと、うん、その人が何食べたいか見れると
1: 面白
2: いかもしれない。
0: あ、確かにね、なんか遊びに行くときとか、
1: 何の気分か、ね、
0: 確かに、ね、
2: 何食べたいって、ね、
0: うん、食べたいもの、
1: 確かに気使って何でもいいって、
0: 感情まで行きたくないっていう、その感情まで行っちゃうとなんか

0: じゃないけど、うん、なんかその人が欲してるものは分かるみたいな、うん、のがあったらめっちゃ人付き合い楽そうじゃない。
1: あでも確かにそのライン、ね、
0: その人が嬉しいことばっかできるからさ
2: めっちゃいい人になれるだろう、ね、あコメントもねいただいててありがとうございます、はいはい、和也さんいつもありがとうございます。和也さんが欲しい特殊能力は加速装置、早く動ける能力、ま
3: あ、瞬間移動とかではなくて、うん、
0: 加速、はい、
2: 加速
0: だからあれだ、駅徒歩がねなんか10分ぐらいってやつが5分とかね、
2: うん、めっちゃいい、
3: それめっちゃでかいですね、
0: うん、これマジであるあるだと思うんですけど、うん、結局最短に合わせて動いちゃいません？走れば8分ぐらいかみたいな、うん、で普通に行くと10分なんだけど、うん、なんかいつの間にか8分になってて毎回走ってるみたいな、
3: そ
0: の
3: ね、
0: だから5本に合わせることになっちゃう気がする。
3: あでも
0: 結局
3: 加速装置、
0: うん、そう加速装置ありきの動きをしちゃうっていう。
3: なんだろう、それこそ、うん、過去に戻れるとかそのなんだろう瞬間移動とか、そのめっちゃ強い能力で欲しいな一本思いつきますけど、はいはいはい、そのラインのやつだと、でもなんかその、まあ、ちょっと強いかもしれないですけど、それこそまた食べ物の話になるんですけど、まあ、一口だけもう味見できる能力とか欲しいかもしれない、うん、そのなんか
0: メニュー
3: 結構優柔不断ってやっぱその MBTI でも出る通りめっちゃ悩むんですよ、食べ物を選ぶ時も、だからその一口だけ試食したいんですよ、その、
2: そのメニュー表の中から
0: サーティワン的なね、
3: そのメニュー表をこれ選んだらフレーバーがちょっとするみたいな、あその能力ちょっと欲しいかもしれないです自分。そしたら迷わずにというか後悔せずにその一食を楽しめる気がする。
0: あれだよ、その味が分かってこれもこれもこれも美味しい、どれにしようになるんだよね結局その先で結局迷っちゃうんじゃない、それ。
3: あ確かに、分かったら分かってで困るのか、じゃあじゃあダメですね。
0: だからあれじゃない、そのメニュー表とかでさ、自分が一番好きなやつがすぐ光って見えるとか、そっちの方がいいんじゃない。
3: 今絶対間違いない、そうそうそ
0: う、今の自分が一番欲してるものみたいな。
3: 確かにそれは強いっすね、確かに、ね、それはめっちゃいいな
0: 考えちゃった
3: 変わっちゃいましたね
2: 私はなんかあるな、なんか渋谷とか新宿って人多いじゃないですか、うんうん、でもうぶつかっちゃうじゃないですか歩いてたら。
3: いや本当にね、
2: だからなんか自分からなんかなんて言うんだろう、電波みたい なんかを発して私がまっすぐ歩いても誰にもぶつからないように。
3: あでもそれ地味にでかいね、
2: はい、そういう能力欲しいです、ね、うん、
3: 終電間際とか結構やばいかな。それがあるとねだいぶ余裕ができて、
0: それがあると電車もねちょっと自分の周りだけ人がいない。
2: あ確かにそう
3: だねなんかね、その分かんない人からしたらちょっと嫌われてるみたいな、
0: なんかこの人臭いかみたいな、じゃあ50代もしかしたら
3: なんでいないんだろう周りに。確かにそれはでかいかも。
2: でかいね。
0: いいねそれね。
3: そのラインの特殊能力ね、いいですね。
2: あいいですね。
3: 面白い、考えるのが普通に面白いかもしれない。
0: 人によってね全然違うところ
3: 。確かにそれも性格によって変わりそうですよね。
2: なんか始まる前にあえてみんなに聞いた方がいいかなって思ったんですけれど、あえて急に聞いた方がいやその人にとってのね。
3: はい、
2: ね、実に知ってるものが分かるかなと思って今聞かせてもらいました。
3: もうちょいなんかいいの出したかったですけど、なんか結局食べ物のあれになっちゃいました。なんか
0: それか朝一発で髪型決まる特殊能力とか。
3: ああ
0: めっちゃ楽じゃない？
2: いいね、楽だね。
3: もうなんかもう保存、いい時のやつを保存して、
0: ね、保存1で、1になったらこの髪型にして。
2: めっちゃいいそれ。
3: それめっちゃいい。
2: 楽だね。
0: だったら加速装置もいらないもんね。その朝ね急ぐ時って大体さ準備がとかで、
3: 確かにそれあれば朝だいぶ短縮、
2: もっと、ね、楽になるね。
3: あそれちょっともらえますね。ちょ
0: っと次からじゃあ使ってください。いくら能力欲しい。
3: いくらで買えるかちょっとわかんないですけど。
0: 特許取っておきます。俺が自分の名前で。
3: ケリーで。はい、ということでありがとうございました。ではここでまた一曲お聴きいただきましょう。はい、ケラケラでスターラブレーション。

0: お送りした曲はケラケラでスターラブレーションでした。懐かしい
1: 懐かしいねマジで懐かしい。
0: いやいい曲ですね、はい、いい曲ですねとか言ってじゃあメールの紹介ここでケリーさんお願いします。
1: はい、じゃあ最初のメッセージ、
0: はい、
1: カズヤさん
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 1周年改めましておめでとうございます。
2: ありがとうございます。ありがとうございます。
1: はい、2年目スタートフレッシュのメンバーも加わりますます楽しみな放送です、うん、テーマソングの宝物今でも勇気をもらっています、うん、嬉しいね。
0: ありがたい、
2: う
0: ん、
2: ありがたい
1: です。ナンさんシンバですね、新しいテーマソングできるといいな。
0: あー、うん。

0: 確かに、まあ、1名加わったことによってまた、ね、新しいの
1: か。楽しみに番組を聞いていきます。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: でもそうね、確かにシンガーが増えたんだったら、うん、なおさらね、
0: なんか確かにちょっと違うテイストのやつとかも一曲あったら面白いかもしれないですね、
1: うん、そしてまたねラジオで使ったりして、
0: あー、ね、いいよね。そうですね、はい、
1: そうそうそう、なんかこの作る工程も、うん、その去年は今こんな感じでみたいな、
0: あー今
1: っていうのもこうつどつど進捗具合というか、うん、をラジオで報告しながら、うん、こうねジョイフェスに向けて作ったみたいな感じだと思うん
0: ですね。
1: そうだから結構なんか良かったよね、あの、
0: あ、なんか確かに面白い、なんか初めての体験ができた、ね、その曲作りながら、うん、なんかラジオもやってみたいな、確かに
1: 4人でいいね、作りたいね。
2: そうですね、
0: 確かに男性に女性になったけど、またバランスもなんか良くなって、ね、いいね、なんかできるかも、いろいろ
1: いいね、
0: ちょっと、うん、はい、やりましょう。
2: ぜひぜひ。
1: じゃあもう一個いこうかな、うん、もし和也さんから。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ゴールデンウィーク皆さんはいかがお過ごしでしたか。
0: 確かに5月、
1: 私はゴールデンウィーク中の5月3日にまた一つ年を重ねました。
2: おめでとうございます。
0: すごいってゴールデンウィーク中に誕生日、
1: あ、でもちょうどそんな感じで、小さい時から私の誕生日は祝日のゴールデンウィーク中で必ず休みなので、うん、学校の友人とか職場の同僚に知られることもなく、うん、自宅で母と誕生日ケーキを食べるのがお祝いでした。
0: 確かにそうか、そういう一面。
1: 最近は誕生日には自分のご褒美に何かを購入しています。あ、いいですね、うん、やっぱり何歳になってもおめでとうと言ってほしいし、うん、言ってほしい人がいます。かっこともちゃん、
2: おめでとう。
1: はい、それで1年頑張ります。
0: あ、嬉しいですね。ここから1年もう、
1: ここから1年はもう加速装置つけていただいて。いいですね、うんうんうん、なんかこういうのあります？誕生日で自分がこういう時期だからみたいな。
2: 私の誕生日も昔は、今違うんですけれど、9月15日って敬老の日だったんですよ。敬老の日っていう祝日だったので、本当にまさに同じ感じで、学校では知られずに家族とかおじいちゃんおばあちゃんとかが遊びに来てみんなでお祝いしてくれるっていうのが、同じですね、もう笠谷さんと。
1: 自分は4月なんで、うん、みんなが誕生日いつって聞き始める頃には終わってるパターン。あ
0: ー確かにその会話するまでに、
1: そうそうそうそう、
0: それはそれできついっすね。
1: あ、もう終わったんだみたいな。そうなんだよねみたいな。
0: 言われることはないけ
1: ど、そうそう、
0: 確かに精神の僕とか特になんもない。12月なんですけど、12月3日なんで別に特に何も、まあ、クリスマスとは一緒にギリされなかったんで、
1: でめっちゃ良くない、その冬休みに入る手前だからみんななんかワクワクしだして、
0: そうですね、時期的にも割とちょうどいい、
2: う
0: んね、あと 1,2,3 なんでちょっと若干覚えてもらいやすい。
2: あ、あ、本当だ、 1,2,3
0: 覚えてくださいなんで、
1: 1月23と、
0: あ、確かに、ね、そこ言い方だと確かにそうなっちゃうかもしれない。12月
1: ね、
0: あの、今年はお祝いお待ちしておりますって。
1: いいね、そんな感じかな。
0: はい、じゃあちょっとそろそろこんなね楽しくお話ししてたんですけど、もうしばらくじゃねえよ。気づいたら終わりに近づいてきちゃってるんですけど、うん、皆さん告知などありましたらお願いします、
2: うん、はい、
1: はい、
2: じゃあ一ノ瀬告知させていただきます。はい、私が所属している劇団海賊のように飲む会がですね、うん、本公演行います。6月の10日から14日ですね、上野ストアハウスという劇場で公演があります。タイトル、サイのユーのキのネのネということで、あの西遊記をねモチーフにしたお話となっています。まあ、主人公がね、あの西遊記の世界に行ってしまう、そこで なんか成長していってっていう話なんですけれども、私はあの三蔵法師というね、ちょっとメインキャラクター
0: を、大事なキャラクター
2: です、ね、はい、やらせていただきますので、ぜひね、10月だって、6月10日から14日、お時間ありましたらぜひ遊びに来てください。はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。ということで終わりになるんです。あ、他の方はすみません、大丈夫ですか？
1: うん、大丈夫かな。
0: 大丈夫ですかね。はい、大丈夫ということで、終わりになるんですけど、皆さんいかがでしたか？今月は

0: と、うん、まあ奈々ちゃんかな、やっぱり前回の2回目にはなるんですけど、やっぱり
1: いやちょっと気づかれてたら恥ずかしいんですけど、
0: う
1: ん、
0: え何
1: あの MBTI の時にこんな手震えてて、
0: あそうだったの、
1: 恥ずかしいし、もう字も読めないし、字も字もいつなれるんでしょうか、ね、でも私は
2: 確かに自分のターン、ちょっとねあのマイクにちょっとヘッドしてたし、ね、
0: それは気づいたね、まあ、次回もねまたありますんで、次回ちょっとねまた楽しんでいけたらなと思います、はい、
2: どっかでね MC とかね、
0: うん、ああ確かに回ってくるか
2: もしれない、回ってきたらねめちゃくちゃ楽しいんじゃ
0: ない、なかなかしんどいからね、
2: うん、しんどいな、
0: しんどいよ MC は、うん、ということで次回のテーマ、私これだけは負けへんになります、うん、皆さんからのメッセージも引き続きどしどし送ってください。宛先は info@885fm.jp info@885fm.jp、 懸命にキラジョイとつけることをお忘れなく、たくさんのメッセージをお待ちしております。で次回がこのゲストとして2回目の出演となります無名状況アイドルさんがまた来てくれるということで、そちらもぜひお楽しみに、
2: また賑やかに、
3: そうですね、
0: それに合わせたテーマなのかもしれないですね、これ多分初めてですよね、多分、うん、
3: ね、初めての
0: ちょっとびっくりですけど、うん、これ
3: 私これだけは負けへん
0: 来月もまたお楽しみにということで、じゃあ最後の曲になります、私たち MC 陣が歌うオールキラジョイオールスターズの曲で宝物です。今夜もご視聴ありがとうございました。ではせーの、
2: バイバーイ。

0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
1: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会に、ぜひゴルフを始めてみませんか？レッスンは全6回、日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010、 詳細はホームページをご覧ください。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで、新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
4: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
5: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

0: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
1: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエット、イオンウォーター
2: 。 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: 小山田翔のシネマサプリ。
1: 翔のシネマサプリの時間でございます。本日は私、カルチャーコーディネーター秋尾がお送りいたします。でゲストでございますけども、先週先々週と、ずっと、来ますよっていう予告をしてました、映画、竜宮のいざないより、脚本監督制作の山田純さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、竜宮のいざない、実はあの、先月、あそこですよね、どこの名前で、新宿の、テアトル新宿で1週間公開して、
2: そうですね、まあ、今月では、
1: あ、今月です、5月でしたっけ、はい、失礼しました、それで今度6月6日から、池袋のシネマロサで、はい、公開するということで、本公開ですね、ということで今日は山田純監督に来ていただきました。なかなかね、才能があっていい男なんで、ちょっと不愉快なんですけども、今日はよろしくお願いしますね。
2: よろしくお願いします。
1: はい、ということでまずは小山田さんの、LA インフルエンスからです。今日はなんか今中国で今すごい流行っているという、それ産業的に流行ってるっていうその、AI、映画についてです。

0: 入ってない。
1: そうですね、
0: ええ、まあじゃあちょっとおかしいですね。まあ、ええ、今じゃあちょっと、ええ、小山さんのコーナーが始まったら教えてくださいね。まあ、あの生放送なんでね、はい、山田監督いろいろありますけども、はい、ええ、まあまずでも、その竜宮のいざないですけども、もともとこれ、田辺弁慶、
2: はい、
0: 映画祭でグランプリ取ったんですね、
2: はい、ありがたいことに、
0: でもなんかね、宣伝と、まずこのサスペンスというかそういう映画では撮ったことなかったんですかね、
2: はい、あ、みたいですね、はい、田辺弁慶さんはやっぱりその人間ドラマ、
0: はい、
2: まあ、と、まあ、田辺弁慶

0: A さんに限らずではあると思うんですけど、はい、やっぱ自主映画界隈って、やっぱヒューマンドラマが、
1: はい、
0: まあ言い方はちょっと良くないかもしれないですけど、はい、評価されがちではあったので、まあ、
1: はい、
0: そもそもですね、まあ、そもそもそのサスペンスとかミステリーとか、まあ、アクションとかに挑戦する、はい、作品数自体が少ないっていうのはあると思うんですけど、
1: はい、これヒューマンじゃないんですか。
0: まあこれをヒューマンドラマと言って差し支えないというのであれば
1: 、ちなみにもちろんあの脚本もオリジナルで、もともとどういう発想からこの作品を。
0: そうですね、はい、まあ、自分、まあ、なんか映画撮ろうってなった時に、
1: はい、
0: まあ、全然ヒューマンドラマも撮りたいんですよ、
1: はい、
0: 全然撮りたいんですけど、やっぱりヒューマンドラマじゃなくて、まあ、なんですかね、人を突き落とすような、言ったらちょっと言い過ぎかもしれませんけど、やっぱ悲劇的なお話にも興味あったので、
1: はい、
0: まあ、そういうのをサスペンス的な方向で撮れないかなっていうのを考えてた時に、まあ、最初にこの竜宮のいざないって闇バイトの話も出てくるんですけど、はい、最初にその闇バイトの方の発想が出てきて、
1: はい、
0: で主人公が闇バイトに巻き込まれていくっていう、はい、まあ、巻き込まれ系のその、まあ、ヒッチコックのサスペンスとかで、
1: はい、
0: あるような形の脚本を最初に書いたんですけど、はい、やっぱそれだと結構主人公が巻き込まれていくだけで、
1: はい、
0: まあ、魅力がなかったんですね、
1: はい、
0: じゃあこの主人公をもうちょっと面白いやつにしてやろうっていうことで、はい、まあ、ちょっと自分昔からその異常犯罪とか、
1: はい、
0: まあ猟奇殺人とかっていうのの、まあ、犯罪心理のところに結構興味がありましたので、はい、まあ、いつかそういったことを自分の映画にも取り入れたいなと思ってたので、はい、まあ、今回それをちょっと組み合わせてみたらどうだろうということで、闇バイトかけるカニバリズムというなんか結構得意な、脚本が出来上がったっていう形。
1: そこでそのカニバリズムが出てくるとかなんか怖かったんですけど
0: はい、いや、まあ、そうですね、はい、まあ、大体なんですかね、その闇バイトに対してはやっぱその警察というか、やっぱその善のサイドを立てたくなるんですけど、これやなんかむしろその闇バイトサイドの人でもドン引くようなやつが相手だったら、そなんかとんでもねえ作品になるだろうなっていう、はい、なんかそこを目指してやりましたね。
1: わかりました。それちょっと今小山さんのコーナー、準備できたそうなので、すいません、監督、
0: はい、
1: 一緒に聞いていただきたいと思います。それでは小山さんの LA インフルエンスです。
2: 皆さんこんばんは、小山田翔です。今日もロサンゼルスよりお送りしております。今日はですね、ロサンゼルスなんですけど、ちょっと面白い記事を見たんでですね、中国で急激に広まっている AI ドラマ産業についてお話したいと思うんですよ。習近平国家主席が主導する人型ロボット産業と並んで、今中国がですね、力を入れているのが AI ドラマと。まず驚くのがですね、その量です。中国では2025年、AI が作ったドラマ本数がですね、年間20億本以上です。20億です。これ桁違いですよね。これらのドラマは全てパソコンの画面上だけで作られていて、背景もキャラクターも声も全て AI が生成するそうなんですよ。で、制作スタッフはわずか3人が、まあ、相場みたいですね。1本あたりの制作コストも、日本円で言うと7万以下というですね、もう破格の価格ですね。びっくりですよね。で、従来の、まあ、制作費の100分の1で作れてしまうと。そしてですね、この AI 化の波は教育にも及んでいてですね、中国メディア大学という大学があるらしいんですけれども、16の学部専攻を廃止したと。理由はですね、 AI ができることを人間が4年かけて学ぶ必要はないと。で、今後ですね、中国全土で4000の学科が淘汰されると言われているそうなんですよ。でもここら辺、これいいことですよね。まあ日本だとね、仕事がなくなるなくなるって言うんですけど、そもそもね、そんなことをやらないって、こう一つの考え方で、無駄が省かれる気がしますね。で、僕がね、一番気になったのが著作権の問題なんですよね。AI ってやっぱり、作る映像や声が、どうしても既存の製品に似てしまうリスクが付きまとうんで、ここがね、やっぱり収益化できないって言われてるんですけど、中国はですね、なんと、著作権よりも産業育成を優先して突き進んでいくというふうな方針らしいですよ。まあ、国際ルールが整ってない中で、これだけの量が世界に流れ始めると、今後ですね、アメリカ、ヨーロッパの間で著作権をめくる、紛争が起きると言われているんですけれども、どうなんでしょうね、中国国内ですから。で、 まあ、あのね、AI ドラマってのは単なる技術の話だけじゃなくて、芸術、教育、そして

0: 働き方の価値観そのものをですね、大きく変えるんじゃないかというふうに言われているので、どこまで AI に任せるんでしょうかね。まあ、ただこの本数、人口対比で言っても作りすぎなんじゃないのかなと思いますね。まあおそらくね、もともと中国にあったニュースをこれ訳されてると思うんで、誇張されてる部分はあるのかもしれないですけれども、いずれにしてもすごい本数ですね。もうなんかこの波、多分、止められないんでしょうね。まあ日本ではどうなんでしょう。AI ドラマって今後テレビとかでも導入されるんですかね。まあどっちかっていうとね、日本ってやっぱりもう今や、IT 後進国に位置づけられてるんで、まあ、中国の出方次第によってというよりは、アメリカの出方次第によっては、変わっていくんですかね。佐々木さんどうですか、この AI に関して、佐々木さん自身のお考えとか終わりですか。まあ、アメリカでもですね、AI 系のスタジオがあって、あくまでもスポットスポットで使うっていうのは、もう主流になりつつあるんですよね。ただ、やっぱりある程度以上の尺を使うとなると、やっぱり国際法規上、まだまだ問題が残っているので、これに関してはかなり慎重。特にですね、アメリカの場合ユニオンがあるんで、これ受け入れるとですね、結構紛争になってしまうっていうところも、まあ中国みたいに、行かない理由の一つではないかなと思ってはいます。では、チャンネルはそのままでよろしくお願いします。
1: はい、小山さんありがとうございました。僕は実は、今年、中国の方から聞いたのは、要するに中国の若い人たちが就職できないと。で、そのためになんかその一人でこういろんなことをやらせるような政策を取ってると。なんか今聞くその20億ってすごい、本っていうのはすごい多いと思うけども、やっぱりその今一番多分中国が一番怖がってるのが、若者たちが欲求不満がたまって就職もできない、お金もない、で何もなんかこういろんなもの抑制されてる、日本のアニメがダメだとか言われてるって中で、それが爆発すると嫌だからって言って、そこでそのガス抜きじゃないけどもそういうものを作らせてるような気もするんですけども、山田監督今日この話を聞いてどうでしょうか。
2: そうですね、はい、僕はそのドラマをちょっと拝見してないので
1: 見ないと何とも言いませんよね。
2: そうですね、まあどういったクオリティなのかっていうところはちょっと分かんないですけど、でも20億ってとんでもない数字ですよね。それだけの尺、そうですよね、やっぱり、まあでも作り手がいるっていうことは、やっぱりそれなりに見る人たちもいるっていうことですから、はい、やっぱ、まあどういった水準のものが要求されるにせよ、まあ AI の技術って今後も、はい、ね、もう5年先どうなってるかわからないじゃないですか、はい、もう本当に。実写で実際にカメラ持ち込んで作るのと、もう本当に寸分たがわないようなものが作れてしまう可能性も全然あるわけで、そうなってくるともう何ですかね、僕らそうですね、もう著作権どうこうってことをなんか言ってられないような時代も来るんですかね。
1: もうこれが中国以外にもこう出てくるかどうか、はい、さっきね今監督おっしゃったように、ね、やっぱり質の問題もありますからね、はい、ただそれだけの本数の中でやっぱり優秀なのも多分出てくるんでしょうけどね、まあ面白いですね中国もね。
2: いや本当、まあ、やることなすことの規模がすごいです、ね、
1: はい、ということで、来週の小山さんのコーナーもお楽しみに、ということでまた山田監督の方にお話を戻させていただきたいんですけれども、今回この作品結構賛否両論があると思うんですけども、
2: はい、
1: もちろんその扱ってるテーマ闇バイトとその、まあ、人の肉を食うという話なんですけども、はい、ただこの竜宮のいざないっていう、この竜宮っていうのはこれでもキャバクラかなんかな、お店の名前、
2: そうですね、
1: ね、
2: はい、
1: でそこで働いてる、はい、男の子と、あと女性との、
2: はい、
1: こうだからそのキャバクラの中のシーンはないんだけども、その外でのいろんなこう人間の絡みがあったりして、
2: はい、
1: で事件にこう巻き込まれていくっていう話ですけども、
2: はい、
1: だから最初ね僕はだから竜宮の井じゃないだから絶対乙姫出てきて、もうエロ親父としてはねそっちも期待してたんだけど全くそれはなかったんだけども、どんどんこれ引き込まれてって、もう怖い、あ怖いな怖いな怖いなと思いながら、やっぱり怖いことになっていくっていうところが面白かったんですけども、はいはい、
2: そうですね、まあ
1: はい、
2: まあ竜宮城のまあお話に、
1: はい、
2: まあ結構まあなんですかね、ちょっと全貌を言うと、まあ、ネタバレになってしまう部分もあるんですけど、
1: はい、
2: にまあなぞらえて考えることもできるかなと思って、はい、まあ上げてはいけない玉手箱

0: とまでは言う、はい、そこまで言っていいかはちょっと怪しいんですけど、はい、まあそれを開けてしまって、落ちてしまう主人公だったり、まあその欲望ですよね、はい、彼が抱えてる欲望を、まあその箱だったり、あとはなんかその深海にこう魅力的な深海に自分からこう潜っていくような、なんかそういうイメージで、うん、そうですね、竜宮っていうのがぴったりだなと思ってこういうタイトルをつけましたね、
1: はい、これでもあの観客見てる人たちからいろんなやっぱ声ありますか、はい、どうですか。
0: そうですね、特にあの田辺弁慶画祭さんでは、はい、あの作品情報とか特に、ね、あの大して調べなくて、もう普通にそういう、はい、あの毎年恒例 の、 あの、映画祭のファンとして、はい、あの来てくださる方もたくさんいらっしゃるんですよ、
1: はい、
0: でそれでこれあの初日の2本目の作品だったんですけど、はい、あの1本目の作品があの僕らの宇宙っていうあの小学生があの主人公の、はい、結構あのほっこりしたヒューマンドラマの作品があって、でそれを見てみんな気持ちがこう和やかになった後に、
1: はい、
0: 急にこの竜宮のいざない出てきて、なんかとんでもないものを見せられて、それであの本当に気分を害した人が結構いたみたいで、それがあの、はい、あの感想をあの一般の方が書いていただいてるんですけど、それにもちゃんと残ってて、あのもうちょっと今日は帰りますみたいなコメントだったり、なんでこんなの撮ったんだろうみたいなコメントだったり、まあそういうのもたくさんあったりして、まあそりゃそうだよなと思って、そうですね、あのやっぱり人によってはもう血が出るだけでね、
1: ダメ
0: だっていう人もいらっしゃるので、まあまあ個人的にはあの老若男女あの皆さん楽しんでいただける作品を作ったつもりではいたんですけど、どうやらそうでもなかったという、
1: でも監督でもこれ長編の第一作目なんですね、はいはい、短編でも何本か撮ってらっしゃるんですか。
0: いや、まあ、長編の第一作目っていうのも別に全くその経験がなかったっていうことではないんですけど、はい、まあその大学の頃からまあこういった制作、うん、まあ、サークルでそういうまあ映画制作っていうのには携わってたんですけど、はい、まあ、やっぱお金もないですし、まあ、身内でできる範囲でなんか適当なことをやってたんですよ、でなんですかね、まあ、誰に見せるわけでもないみたいなやつで、まあ、別に分数なんて気にせずに、
1: はい、
0: なんか撮ってできた長さの作品を作ってたみたいな、
1: はい、
0: まあ、なんかで、まあ、結構実験的なことをやったりとか、 なんかそういった、はい、まあ、本当にまあ自己満足、まあ、今でも自己満足ではあるんですけどの世界でずっとやってたことを、まあ、大学卒業してから、まあ、ちゃんとなんか作品として一本世に出しても恥ずかしくないようなやつを撮ろうかなと思って撮ったのが、はい、まあ、この作品だったっていう感じですね、はい、で、まあ、元々はそうです、はい、あのおっしゃっていただいたように最初は短編撮るつもりだったんですけど、
1: はい、
0: で、あの先ほども言ったんですけど、あのこの作品はその闇バイトとカニバリズムの2つが掛け合わさってる内容で、最初その闇バイトの方でだけで撮ろうとしてたんで、
1: はい、
0: まだ短編ぐらいの長さですよ、はい、でもそこにあのカニバリズムっていうのでちょっと変な要素を入れちゃったもんだから、なんかなんだかんだ90分になっちゃって長編になっちゃったっていう感じなんですよね、でその分予算も膨らんで、はい、もう気づいたら後戻りできないみたいなそんな感じのやつです、は
1: い、いやでもね、そのあれこれ1時間半ぐらい
0: 92分
1: です、ね、そうですね、はい、でもね長さ感じなかったんですよ。
0: ありがとうございます、
1: もうドキドキして、
0: はい、
1: だいたいね、主人公が、まあ、もちろんその主人公自体にいろいろとあるあの趣向があるけども、いやいやいや、そっち行ったらダメだよ、だいたいね、あの七国でもそうじゃないですか、
0: はい、
1: 主人公がいやそっち行ったら絶対ダメなのにってこうどんどん行っちゃってみたいな、
0: そうい
1: うね、でもそういうやっぱり面白さっていうのを、でもよくこうそのあと絵のその迫力といい、
0: はい、
1: まあ、役者さんたちがやっぱりうまいっていうのもあるんですけども、
0: はい、
1: すごいなんか絵に引き込まれるシーンが、はい、かなりあったんで、
0: はい、ありがとうございます。
1: どこで勉強されたのかなと、そういう、やっぱり映画をたくさん見てですか。
0: まあ、見てるのと、はい、あとまあ今 YouTube とかでも結構そのまあ主に英語圏ではあるんですけど、はい、そのハリウッド映画のそのシーンの、まあ解説動画とかっていうのが結構たくさん出てるので、はいはい、まあ、そういうのを見てこれこのシーンはどういうふうに撮影されて、まあ、どういう意図のもとカット割り、まあ、編集がなされてたのかみたいなところを結構詳しめにあの載せてる、
1: うん、
0: あの動画とかたくさんあって、まあ、そういうのを見たりして、まあ、学ん、まあ、自分なりに吸収して、あの落とし込んでったような感じですね。
1: やっぱりね

0: 僕一応映画の大学だったんですけど、はいはい、うん、みんなだからそれで、大学で学んでも絶対できないよとかって、むしろやっぱり作るぞっていう気持ちで、うん、でいろんな作品やっぱりを勉強するっていうのが一番なんでしょうね。
1: そうですね、やっぱり、はい、まあ、この自分の作品でいうと、あのデビッド・フィンチャーとコーエン兄弟の作品っていうのはもう本当に、そうですね、作るにあたって何回も見たりして研究したりして参考にしてますね、
0: はい、あの監督、ここで曲を1曲おかけしたいんですけども、はい、山田監督からご紹介いただけますか。
1: はい、映画あの竜宮の誘いの、サウンドトラックをあの今回ちょっとメドレー形式で数曲お届けしたいと思います。作曲はあのデリスフィールドさんというあのニチェのミックスの方に、よるものです。よろしくお願いします。

0: はい、ただいまお聞きしたいただいたのは、映画、竜宮のいざないよりサントラ版の、
1: はい、
0: ですね。僕これ今聞いた時に、はい、昔の映画で、
1: はい、
0: ロマン・ポランスキーのマクベスっていう映画をちょっと思い出したんですよ、はい。
1: あ、すみません、ちょっとマクベスはまだ見てないんですけど、
0: ロマン・ポランスキーって、はい、シャロン・テイト奥さんが女優で、はい、惨殺されちゃって、うん、その後に作ったのがマクベスなんですよ。だから、ね、結構血がドロドロのやっぱり、はいはい、でその音楽がねちょっとなんか、似てるかなと思ったら、この作曲の方はでもイギリス、は
1: い、そうですね、と日本 の、 ミックスの方なんですけど、まあ、これ作曲も、
0: はい、
1: シネマプランナーズさんで、
0: はい、
1: 募集かけまして、でたくさんの方に応募いただいたんですけど、はい、まあ、そこから選んで、まあ、そうですね、少しシーンをお渡しして、はい、曲を当てていただくみたいなことを、はい、皆さんにしていただいて、まあ、それで一番自分と波長が合うのが、
0: はい、
1: デリスさんで、まあ、それでデリスさんに頼ん でそこから完成まで6ヶ月くらいですかね、結構な時間辛抱強く、まあ、曲数も多いので、
0: はい、
1: 作っていただいて、
0: はい、
1: まあ、その甲斐があった、出来にはなったかなと思ってます。
0: デリスさんはやっぱりその映画音楽とかを、
1: ただ今回も、うん、
0: はい、
1: 竜宮が2本目とかって言ってましたね。前も1回やったことあるんですけど、それはまあ短編で、はい、曲数も全然なかったそうなんですけど、はい、そうですね、
0: 結構劇版作るってのは結構大変ですよね。
1: めちゃめちゃ大変だと思います。
0: そうですよね、
1: はい、何度も、はい、まあ、1週間に1回ミーティングして、
0: はい、
1: その1週間でできたものを上げていただいて、自分がフィードバックしてっていうのをずっと繰り返してて、
0: はい、
1: で自分も特に作曲とかできるわけではないので、はい、本当にすいませんデリさん、すいませんデリさんって本当にもう神頼みするような感じです、ずっと、頭ペコペコ下げてやっていただいてよかったです。
0: いやだからね、やっぱり

0: 映画見ててやっぱりこうドキドキいろいろこうありするのはやっぱりこの曲っていうのが非常に重要で、うん、ただどこでもかかってればいいってもんじゃないじゃないですか、うん、ね、うん、そこもやっぱりね今回のこの作品の面白みっていうか、はいはい、そういうことを感じ、いやうまくだから、まあまあ、総合芸術って、まあ、一つの作品としてこう、うまくこう監督やっぱりこう、ね、成立させたんだなという気はしましたけども、
1: ありがとうございます。
0: でちょっとねだいぶもう時間が来てしまったんですけども、
1: はい、
0: 山田監督からまずリスナーの皆さんに、
1: はい、
0: 一言というか お願いできますか。
1: はい、そうですね、あの竜宮のいざない、テアトル新宿で、あの田辺弁慶セレクション2026ということで、あの1週間先行上映という形で、させていただいた、んですけど、まだ公開はこれからで、6月6日から、池袋シネマロサさんで公開いたします。そうですね、なので皆さん、これお聞きの皆さんは必ず池袋シネマロサに足を運ぶようにしてください。もしくは、大阪で、第7芸術劇場さんで、6月27日からやります。でそれとは別で、あの田辺弁慶セレクションでも、あのテアトル梅田さんで6月17、18で公開いたします。でそうですね、今作あのクラウドファンディングを今モーションギャラリーさんで実施しておりまして、まあ、内容としてはあのまあ本作の全国公開に向けた資金集めでありまして、またあの本作あのカンヌ国際映画祭の併設の映画マーケット、あのマルシェドゥフィルムさんに出展させていただきました。でこちらでのまあ諸々がうまく決まりましたら、海外映画祭にも晴れていくことになります。でもしそれが叶いましたら、ちょっと海外の渡航費ということで、こちらも今あの集めさせていただいております。なので皆さんもあの映画見てからでも間に合いますので、映画見てこれは押せるぞと思ったら、あのぜひあのご支援のほどしていただければと思います。
0: これ6月いっぱいまでですか、クラウドファンディングは。
1: はい、そうです。6月30日までやっております。
0: あれ関連が今やってた関連画祭に出してる。
1: そうですね、あの、やってたそのカンヌ国際映画祭に、まあ、併設されてるその映画の
0: マーケットがあって、
1: はい、そちらに出ております。
0: はい、監督行ってなかったですね。
1: あ、それはあのはい、あの、はい、配給さんにお任せしております。
0: はい、はい、ということで、いや本当に、やっぱり映画はやっぱり映画館で見てもらわないとね。
1: いや、そうです ね、本当に。
0: あのさっきあの打ち合わせの時、監督には映画劇場で見たんですかって言ったら、あの清水出身だということで、なかなか劇場がなくて、うん、昔子供若い頃は レンタルショップでもさんざんたくさん借りてご覧になったと、はい、聞きましたけども、やっぱり映画はこの、できた作品をやっぱり劇場で見るっていうのが、一番、なんでこの映画今ここに出てるんだろうっていう、やっぱり大きい画面で見てもらいたい。
1: いや、そうですね、大きい画面といい音響でですね、
0: はい、
1: あの本作もその 5.1 ちゃんに仕上げておりますので、はい、やっぱりその家ででかい画面で見るのともやっぱり訳が違う。やっぱ音ってめちゃめちゃ映画にとって大事な
0: んです。そうですね、はい、
1: はい、ぜひ劇場で体験いただければと思います。は
0: い、ということで本日のゲストでございます、6月6日から、池袋のシネマロサで公開いたします竜宮のいざないより、監督脚本制作の山田純さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、あ、喉がだいぶよくないですけども、ということで、来週もお楽しみに。バイバイ。

0: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説ラノベまで充実の品揃いで、新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。

0: アクロストーク、今週も始まりましたアクロストーク。なんとワールドカップまでもう1ヶ月を切ってますね。僕は同じくサッカー大好き常松雄太と一緒に LINE をしながら、どこのチームが今年強いんじゃないかっていうのをね、イチャイチャと話をしております。みんなも日本代表を応援していきましょう。梶原慎也です。よろしくお願いします、
1: はい。よろしくお願いいたします。
0: はい、そして。
1: はい、きっとそんな梶原さんも経験したことあるかなって思うんですけど、
0: うん。
1: 最近ついに25時間起床最高記録達成しました。矢野優香です。よろしくお願いします。
0: 25時間起きてたってこと？
1: 起きてましたね。
0: え、
1: なんかいつの間にか立ってたっていう感じなんですけど、
0: どういうこと？
1: 次の日が休みの日に、
0: うんうん、
1: いや次の日が休みの日で、
0: うんうんうん、
1: 夜の11時ぐらいから、
0: はいはい、
1: それこそ漫画を読み始めたんです。
0: ほうほうほうほうほう。
1: 次の日休みだしって思って、眠くなったら寝ようって思って読んでたら、なんか11巻ぐらいだったんですけど、
0: うんうん、
1: 一気に読んじゃって、
0: はいはいはい、
1: そしたらお昼の12時になってて、
0: そんなに、
1: は
0: い、でも結構、はい、じゃあじっくり読んだってこと？
1: じっくり読んでました。没入しながら読んでたらいつの間にか、あ、明るいって思ったら昼の12時と
0: か、ね、すごっ。それは
1: なりましたね。
0: 一冊がめっちゃ超大作ってこと？分厚い本とかじゃなくて？
1: いや、普通に単行本の多分11巻分ぐらいだったんですけど、最新話まで読んで、
0: うんうんうん、
1: そしたら、まあ、私1冊でも1時間半とか2時間ぐらいかけてじっくり読むタイプなんで。
0: あ、そうなんだ。
1: そうなんですよ。じっくり読んでたら、まあ後々今後のコーナーでもちょっとだけ紹介するんですけど。
0: わかりました。ちょっと楽しみにしております、はい、よろしくお願いいたします、はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。ではもうね、早速待ち遠しい方もいると思うので、こちらの番組の紹介をさせていただきたいと思います。
1: はい。
0: 本日もリモートでの収録放送をお送りしております。この番組は毎週火曜日22時30分に周波数 88.5MHz レインボータウン FM から番組を聞いてくださるリスナー、アクロストックピーポーこと ATP の皆様。

0: けてお届けする芸能プロダクションアクロスエンターテインメントによるプログラムです。
1: はい、この番組ではメールテーマを設けてメッセージを募集しております。メッセージを送ってくださった方の中から抽選で毎月2名様にプレゼントをお届けします。プレゼントは、お便りをお送りくださった週のメンバーによるデジタルでの直筆サイン&一言メッセージ付きの写真データです。お便りを送ってくださった翌月の第1回放送で当選者の発表、そして準備が整い次第の発送となりますので、来月ですね、来月発表させていただきます。
0: はい、
1: 抽選はレインボータウンFMの公式ホームページのリクエストフォームへメッセージをお送りいただくだけで参加できますので、お気軽にどしどしお送りください。
0: はい、そして X のハッシュタグアクロストークでの実況ポストで ATP の皆様と一緒に番組を盛り上げていければと思っておりますので、それとアクロストークの公式 X のフォローもぜひお願いいたします。ということでね、もう早速このコーナー行っちゃいましょう。矢上、タイトルコールをお願いします。
1: 本日のおすすめはこちら。はい、こちらのコーナーは食べ物や音楽、場所、やっていることなど何でも OK、 あの出演者全員でおすすめを紹介していこうっていうすごいお気軽なコーナーです。今回のテーマは本日5月の26日の誕生花ゼラニウムの花言葉の一つとして、真の友情という花言葉があるということで、今回のおすすめはおすすめの友情作品を紹介していこうと思います。
0: なるほど、
1: はい、映画、ドラマ、漫画、小説、アニメ、ジャンル問わずおすすめの友情作品を紹介していこうと思うんですけど、まず、
0: はい、
1: 梶原さん、
0: あら、私から、
1: はい、
0: いや、これ
1: 一発目に
0: 悩みますね、めちゃくちゃ。まあね、友情作品っていうのは熱いものが多いじゃないですか。
1: そうですね。
0: ただ今回やっぱ真の友情っていうところにやっぱ焦点を置いたときに、僕の中でちょっとね、映画がふと思い浮かびまして、で3つぐらい思い浮かんだんですよ。
1: おお、
0: はい。でもまあ、でもその中でも、まあ、特に僕が好きだったのは、
1: はい、
0: 2022年ですね、4年前にもうなるのかって思ったんですけれども、RRR っていう映画、知ってます？
1: RRR、
0: 聞
1: いたことあるような。
0: 大文字の R が3つなんですけれども、あのインド映画なんですけれども、
1: はい、なるほど、踊ってるやつです。
0: そう
1: あ、はい、
0: あれがね、あの僕映画館でちょっと話題になってたから映画館行って、で作品としてはやっぱ3時間ちょっとあったのかな、なんだけど、あの熱量で一瞬で終わった感覚になったんですよ。
1: はい、なるほど。
0: で、まあ、テーマとしては1920年代のイギリス植民地支配下のインドが舞台で、
1: はい、
0: で、まあ、実在した2人の革命家をモデルにしたアクション叙事詩になるんですね。
1: で、なるほど。
0: で、なんかまあ、発端としては、森の民って言われるような、森で暮らしてる民族がいたんですけれども、
1: はい。
0: そこの、一人の女の子が、そのイギリスの総督偉い人に連れ去られてしまうんですね。そしたら、その村の、一番強い人がいるんですけれども、その人が、はい、その子を救うために、その町へと繰り出すんですよ。そしたら、もう一方、もう一人男の人がいまして、その人は、その、植民地下にある、インド側の警察という警官なんですね。結構偉いポジションなんですけれども。なんで、その、森から出てきた人っていうのは、いわゆるこう、どちらかというと反逆者というか捕まえるべき対象の人なんですけれども、その二人が、ある事故があって、それで、危なくなったというか、なんか、川に落ちそうになった少年を二人で助けるっていうところから出会って、友情を育んでいくんですよ。
1: で、
0: その友情を育んでいく過程で、その有名な、ナートゥーダ

0: 思いきや、そこからそこがまだ半分くらいで、ストーリーとしては、そっからさらにほぼ倍ぐらいの感覚であるんですけど、ストーリーがなんかストーリーも面白いし、うん、めちゃくちゃ熱いんですよ、うん、友情が、もう、なんかこう男臭い友情というか、でプラスで、アクションもすごくかっこいいし、ダンスもキレッキレだしっていうのと、うん、あと、うん、イギリスの植民地下にあったので、イギリス人の人たちもいるんですよ、設定上で。その人たち、のドレスがすごい色鮮やかだったりとか、あとそのインドの人たちのこう、なんていうんですか、自分たちの衣装も色鮮やかな感じで、うん、そういうのもすごく、
1: 民族衣装みたいな、
0: そうそう、そういうのもすっごいおしゃれというか、なので見てて、なんか目で見て楽しいし、色で見ても鮮やかな感じで、常にワクワクできるというか、ジェットコースターみたいな作品です。
1: そうなん、はい、いやでも今のお話聞いてるだけでもめちゃくちゃ面白そうって思いました。
0: よかった。
1: 半分なんですもんね。
0: そう、半分、そこが半分、そっからさらなる友情がもうあるから、もうね、この作品は皆さんぜひ、ね、映画館で3時間はちょっと無理だよっていう人も多分いたと思うんですよ、苦手な人は。
1: まあ、はい、
0: だからご自宅の、最高のコンディション、自分の用いる限りの、なんかもう例えば、ピザを用意したりとか、
1: なんかもう
0: 好きなように見ても、ただ自信があるのは一瞬で終わってしまうので、安心していただければと思います。はい、
1: すごい。これは吹き替えはあるんですか、字幕？
0: これは吹き替えもあります。
1: あ、へえ、
0: はい、吹き替えもあるんですけれども、吹き替えもね、すごく素敵ですよ。なんですけれども、僕はまだ映画館で始まった当初は吹き替えなかったんですよ。途中から吹き替えがつきまして、なんですけれども、まあ、セリフの部分は吹き替えで、歌だったりのところは本編の音声になっているので、まあ、どっちでも楽しめると思うので、好きな方でぜひ見ていただければと思います。はい、
1: ありがとうございます。
0: 私の熱量が伝われば嬉しい。でもこれは真の友情だなって感じ、なんか敵対してる同士の真の友情だなっていうのが思えたので、こちらをおすすめさせていただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 見てみたいと思います。
0: ぜひ。
1: ありがとうございます。
0: はい、そして矢上は、
1: そして、
0: はい、
1: はい、続いて私がおすすめしたい友情作品なんですけど、
0: はい、
1: まあ、いっぱいあるんですよ、やっぱり、
0: うん、
1: 梶原さん同様、
0: ね、
1: ジャンルを広くすれば ね、ありますよ、
0: うんうんうん、
1: で、まあ、私が少しでも出演させていただいた作品って結構ほとんど友情が関わってくる作品だったなって思いますし、はいはいはい、まあ、それこそ今現在放送中の氷の城壁もキリオファンクラブも、少しだけ、まあ、参加させていただいたんですけど、
0: うんうんうん、
1: 恋愛が主な作品ではありつつ、うん、友情もしっかり感じることのできる作品だなって思うのでおすすめしたいのと、
0: うん、
1: まあ、冒頭で、
0: はい、
1: さっき12時間ぶっ通しで読んだ漫画がありましてみたいに言ったのが、
0: はい、
1: クソ女に幸あれっていう漫画がありまして、はい、
0: 言ってます。
1: あれも、
0: はい、
1: ご存知でしたか、やっぱり。
0: ます
1: ありがとうございます。その恋愛作品、こちらも恋愛作品でありつつ、
0: うんうん、
1: 友情もあるなって感じながら見ていたので、ぜひこちらもご紹介したいなって思ったんですけど、
0: は
1: い、ちょっとやっぱり、
0: うん、
1: 作品のことを話し出すとやっぱり漫画だったりアニメっていうのが多いかなって思ったので、
0: うんうん、
1: ちょっと私は思考を変えまして、
0: ほう、
1: イバヒロプロジェクトさんの、
0: うん、
1: 空とクジラの演技っていうマーダーミステリーがありまして、
0: マダミス、
1: こちらをちょっと紹介、はい、したいなって思いまして、はい、マーダーミステリーをご存じないって方にちょっと若干紹介しますと、マーダーミステリーとは参加者がそれぞれキャラクターシートなどを読みながら物語の登場人物になりきって事件の犯人を見つけ出したり、自身の秘密を守りながら事件の真相を解き明かす体験型推理ゲームをマーダーミステリーって言うんですけど、
0: うん、
1: 私前々からその人狼ゲームとかマーダーミステリーが好きで、
0: はいはい、
1: あ

0: 改めて最近、うん、その実況してくださってる方の動画を見るようになりまして、
1: ほうほうほう。
0: でその中でチーム湯豆腐さんっていう方々がいらっしゃるんですけど、
1: うん、
0: その方々がこのひろゆうさんっていう方が GM してくださってて、この作品をプレイしている動画が上がっていたので見たんですけど、
1: うんうん、
0: なんか今までマーダーミステリーって私はその生配信をしてくださってる配信者の方視点で見てたんですよ。
1: はいはいはい、はい、
0: で生配信の方だとそれぞれがそれぞれの視点で配信してくださってて、
1: あ、 そうなん
0: だ。そのキャラクターシートって呼ばれ、そうなんですよ。でそのキャラクターシートっていうのも画面中に出して、
1: うん、
0: こう一緒に視聴者と一緒に考えながらやるみたいなことが多かったので、その、はいはいはい、同じ時間を共にしながら推理するみたいな感じだったんですけど、
1: はい、
0: 今回その見させていただいたのが動画で、
1: うん、
0: 配信じゃないからその30分ぐらいの動画なんですけど、
1: うん、
0: なんかそれぞれの視点を綺麗にこう個人視点として切り抜いてくださってて、
1: はいはいはい、
0: それぞれのなんだろう視点に向けてこう分岐させられる動画作りをしてくださってて、それがそう、これはぜひ見ていただきたいんですけど、それぞれの視点に分岐で、はい、
1: ちゃんと見てる人はそれぞれの役割は、
0: はい、
1: もうネタバレされてる状態で、
0: いやネタバレされてない状態で、
1: されてないんだ、
0: それぞれの、
1: うんうん、
0: なんかこの子のキャラクターを見たいな、この子視点で見たいなって思った時に、
1: うん、
0: その人の動画に飛べるようになってるんですよ。
1: あー、なるほど。
0: なんか
1: へえ、
0: なんか同じシャープ2でも、
1: うん、
0: 4シャープ2が4つあって ABCD でそれぞれの視点に飛べるようになって、すごい、あ、丁寧に作ってくださってると思って、
1: あ、 すごいね、
0: すごく見やすかったので、
1: うんうんうん、
0: そうなんです、おすすめ、感情移入しやすくておすすめだったのと、この物語自体が、うん、まあそのマーダーミステリーってプレイする人によって結末が変わっていく
1: ん
0: ですけど、
1: うんうん
0: うん、私が見たそのチーム湯豆腐さんたちは最初からその最後のところまでめちゃくちゃ友情物語で、
1: へえ、
0: 素敵って、なんか素敵なエンディングを迎えていらっしゃるなって思ったので、
1: うんうんうん、
0: ちょっとちょうどこの友情作品を紹介するのなら、うん、このマダミスを紹介してもいいかなって思ってご紹介させていただきました。
1: で
0: この動画はもちろん配信でやられてる方もいらっしゃるので、
1: うんうんうん、
0: まあ、検索したら出てくるかとは思うんですけど、まあね、結末を知ってしまうと、
1: そうだよね、
0: やっぱり二度と自分でプレイはできないっていうのがマダミスなので、うん、もし気になった方は4人プラスゲームマスター1人の5人で集めてプレイしてみてはいかがかなと。すごいお手頃価格で販売もされてるみたいなので、
1: へえ、あ、その作品は、
0: で、はい、そうです。
1: へえ、
0: ちょっといかがかなと思ってご紹介してみました。
1: なるほど。え、
0: ヤ
1: ガミはちなみにその見ることが多いってことなんだけど、実際にマダミスをやったことはあるの？は
0: い、やったことないです。
1: あら。
0: あ、私は見る専門でやってましたね。
1: え、別になんかやってみたいなみたいのはないんですか？
0: まあ、あるならやってみたいですけど、機会があるのなら。
1: まあでも、そうだよね。結構、まあ、人数集まんないと難しいもんね、うん、あれって。
0: しかもゲームマスターがいてくれないと成り立たなかったりするので、ね、
1: うんうんうんうん、
0: どっちかって言って私が結構いろいろまだ見すぎてるから、うん、ゲームマスターポジなのかな、やるとしてもって思いました。
1: この作品知ってるしなーになってしまうか。
0: そうなんですよ。物語を知っちゃってるとやっぱりね、
1: うんうんうん、っていう。確かに。僕一回だけやったことあるんですよ、まだミスを。
0: そうなんですね。
1: うんうん。でも、すごいですね。やっぱ、役になり、なりきるというか、その設定があるから、
0: うん、
1: その、
0: そうですね、
1: 自分でいなきゃいけないプラス、自分がやらないといけないミッションもあるじゃない？
0: そうですね。達成しなきゃいけない。
1: そうそうそう。だから、もう頭混乱しそうになりながらも、なんか、そのキャラでやっていくとストーリーが進むにつれて、なんか、みんな、なんか、みんながだんだんそのキャラに見えてくるというか、ちゃんと。

0: そうなんですよね。
1: めちゃくちゃ面白かった。なんか僕がやったやつはちょっと感動系のマダミスだったんですよ。なんでも最後みんなでそのエンディングノートみたいのがあるんですけど、
0: うん、
1: それを見ながらみんなで、うん、おーいって言って、お前そんないいやつだったのかよみたいなことを言いながらやってましたね。うん、なんで、
0: ですよね、
1: めちゃくちゃ面白いマダミスは、
0: はい、
1: そう、一度しかできないっていうのもちょっとまた吐かなくていいよね。
0: そうですね、エモいですよね、
1: エモいよね。
0: そうなんですよ。
1: そうなんです。
0: なんでぜひ、まあ、やったことないよって方、難しいんですけど、
1: うんうん、
0: まだミスを私もやったことないですし、
1: はいはいはい、
0: でもぜひ集めて、仲間内を集めてやってみてもいいのではないかなと思いました。
1: そうですね、皆さんもぜひぜひ、はい、挑戦してみていただければと思います。お願いいたします。
0: はいはい、お願いいたします。
1: ということでね、メッセージも頂戴しているので、はい、紹介させていただきたいと思います。
0: ありがとうございます。
1: はい、ではまず最初に ATP ネームふりかけさけさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: こんばんティーです。こんばんティーです。
0: こんばんティーです。
1: 私は昔から交友関係が広く浅くタイプなので、あまり親友ニコイチみたいな友情はいないからなのか、友情もののアニメを私もその友情に混ぜてほしいと思いながら見ています。は、私のおすすめの友情作品はアニメリコリスリコイルです。日本の社会の秩序を守るため高校生に扮した女の子リコリスの物語なのですが、そこに登場する子たちそれぞれにいろいろなドラマがあって、どれも良き友情で大好きです。中でも好きな組み合わせはエリカとイバナです。ちょっと天然で、うん、でもまっすぐなエリカはタキナへの思いがかなり、なかなか届かなくて、それを優しく見守り構ってあげるヒバナの器の大きさがいいコンビだなと思ってホクホクしながら見ていました。ヤガミさんのこともこのアニメをきっかけに知りました。普段ちょっと低音ボイスなヤガミさんがちょっと高めで演じておられて、声優さんって本当にすげえと思いました。ヤガミさんにこの思いが届きますようにって来てます。
0: ありがとうございます。
1: 図が2つにびっくりマーク、ね、にーって来てます。
0: そうですね、
1: はい、
0: 届いてますよ。
1: 届きましたがね。
0: ありがとうございます。
1: よかったです。
0: めちゃめちゃ届きました。
1: はい、
0: あと
1: 同じようにリコリスリコイルおすすめの友情作品ですっていう風にハクビシン巡回中さんからもいただいております。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 本当にありがたい限りですね。さっきのあの RRR と共に2022年の作品なんですよ、
1: うんうん、
0: リコリコも、
1: うんうんうんうん、
0: そうなんですよ。
1: もうそんなに経つのか。
0: 4年、
1: うんうんうん、
0: そうなんです。4年経ってもなおこうやって愛していただいて本当に嬉しいし、こちらもありがとうございます。
1: いい作品でしたからね。
0: という気持ちでいっぱいなんですけど、
1: うんうんうん、
0: そうですね、それぞれにこうバディモノっていうのもあって、
1: そうね、
0: 私も羨ましいなって思いました。
1: あ、
0: 私も混ぜてほしいです。羨ましい。ニコイチ親友みたいな人、うん、確かにいないからな。
1: あ、確かに難しいよね。なんかあの、
0: うん、
1: なんていうんだろう、一個のコミュニティに関してはさ、あのあるかもしれないけどさ、うん、ちょっと例えば進学だったりとかさ、就職とかで離れてしまうとさ、どうしてもそこって疎遠になってしまうじゃん。だから
0: ね、
1: 特に大人になるとなかなかニコイチっていうことは難しいしね。
0: そうなんですよ
1: ね。
0: しかもなんか大人になって出会ってニコイチになるみたいな、もうなかなか珍しい。
1: いやーなー、そうそうないよね。僕もめったに
0: ですよね。
1: うん、なんか、まあ、僕が出会ったことがないというよりは見たことがないというか。
0: あ、見たこともないですか。
1: いや、なんかそれぞれの環境でニコイチだなっていうのはあるけど、うん、常に一緒にいるみたいなニコイチっていうのはなかなか見ないじゃないですか。
0: そうですね、
1: うんうんうん、
0: やっぱ学生ならではの感じもします、
1: ね、そんな感じするよね。なので、うん、なんか我こそはニコイチがいるぞっていう人は今あのハッシュタグアクロストークでぜひあの、はい、実況してください。僕はそれを信じます。
0: 大人になってから、
1: そうそう、大人になってから、
0: 大人になってからニコイチできましたよみたいな、
1: そうそうそうそう、
0: 方がいたらぜひ
1: ぜひ、
0: ぜひ
1: ポストをお願いします。教えてください。そしてあのメッセージまだ、はい、ぜひ、うん、メッセージあのまだ頂戴してるんですけれども、ちょ

0: お時間が来てしまったので、ST の方で読み上げさせていただきたいと思います。はい、お送りいただきありがとうございます、
1: はい。はい、たくさんメッセージを送りいただきありがとうございました。以上、本日のおすすめはこちらでした。
0: はい、ということで、エンディングのお時間でございます。今月のプレゼントの当選者の方に関しては、来週ですね、6月の、うん初めの放送で発表させていただきたいと思います、はい、ということでお知らせでございます、はい、先週ねフジティの方から発表がありましたが、
1: ね、
0: なんと今年8月の16日ですねにアクロストークのイベントが開催されるということで、
1: はい、
0: 我々もまだ何も分かっておりませんが
1: 何も知りません、
0: はいはい、ですがね我々もすごく楽しみにしていますし、はい来ていただける方にね楽しんでもらえるものができればなとこれからどんどん考えていければなと思ってますので、はい、ぜひ皆様お時間確保できる方は開けていただければと思いますのでよろしくお願いいたします、はい
1: よろしくお願いいたします、
0: はい、矢上の方からお知らせございますかね
1: はい、毎週木曜日の11時56分より TBS 系列に放送されております、氷の城壁にてありがたいことに様々な役で出演させていただいております、
0: うんうん、
1: 今週9話が放送されますのでぜひ見ていただけたらなって思うのと続けてその同じく氷の城壁のすぐ後に同じく TBS 系列で放送されております、うん、キリオファンクラブにて7話に美奈子役で出演させていただきました。こちらも原作もアニメもどちらもすごく面白くてちょっぴり切なさもあるような素晴らしい作品なので、うん、ぜひご覧いただけたら嬉しいなと思っております。
0: ぜひチェックをお願いいたします。お願いします。はい、そして僕からも1点お願いいたします。今週末といいますか、はい今月の30日ですね、はい、に、はい、うちの事務所の五十嵐正史さんの、イベントというか、やっている企画の、アクボラボっていう、アクボラボ研究会っていうのがあるんですけれども、こちらで、今回ですね、うん、弊社の、岡本奈美さんと、うん、あと後輩のりんちゃんと一緒にですね、出演を、今までいつもお手伝いをさせていただいてたんですけれども、今回ちょっと、出演をさせていただくことになりまして、はい。まあ、実際に、その会場に来ることもできますし、配信で、見ることもできますので、詳しくは、僕たちがポストしておりますので、そちらをチェックいただければと思います。うん、よろしくお願いいたします。
1: はい。よろしくお願いいたします。
0: はい。ということで、アクロストーク、そろそろお別れのお時間でございます。番組公式 X とアクロストークブログにて次回放送のコーナーテーマなどを発表していますのでぜひチェックしてみてください。
1: 来週の放送も皆様ぜひお聞きください。アクロストークお相手は矢上由香、
0: 梶原慎也でした。それでは皆様おやすみなさい。
1: おやすみなさい。
0: この番組はアクロスエンターテインメントの提供でお送りしました。

0: れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエット、イオンウォーター。
1: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。

0: レインボータウン FM SNS ファン皆さんこんばんは、レインボータウン FM SNS ファンのお時間です。本日もパーソナリティ務めます三沢蓮です。先週に引き続きゲストパーソナリティをご紹介いたします。タレントの上野理由ちゃんにお越しいただいております。
1: はい、上野理由です。よろしくお願いします。
0: とは、バラバラだったね。うん、じゃあ私がね、
1: マイズなかったっすよね今回。口元で今一緒に行きましたよ。いや、よかったです。でも入ればしました今回は。
0: 最高。こういうね、たまに適当な感じがうちの番組の良さなんで。それではですね、ちょっと入りにくいと思うんですけれども ね、ゲストの方をご紹介させていただきます。大食いアイドル萌えあずこと萌えのあずきちゃんにお越しいただいております。
2: よろしくお願いします。ちょっとアイドル大食いアイドル萌え萌えキュンキュン萌えあずこと萌えのあずきです。お願いします。
0: あざーす、あざーす。これはどうやって決められたんですか、この挨拶は。
1: 確かにめちゃくちゃ可愛い、
2: うん、忘れたぐらい、そのデビュー当時からやってて、口がもう勝手に言っちゃうし、あの動きも勝手についちゃうんですよ。
1: みんなにこれ見せたいですもんね、この動き。
2: 動いちゃうんですよね。いただきますの、あの手合わせるのみたいな感じで勝手に動いちゃって。
1: いやいや、生で見れたの最高ですよね。
2: ありがとうございます。
0: だからね、萌えずちゃんのライブとかもいろいろやってるみたいなので、うん、ちょっとこの後ね、その話もちょっとさせていただきたいと思いますので、今日も女子会楽しんでいきましょう。
2: はい、
0: よろしくお願いします。この番組、株式会社ラッキーの提供でお送りいたします。はい、改めて本日は萌えあずこと萌えのあずきちゃんにお越しいただいております。よろしくお願いします。もうね、萌えあずちゃんみたいに挨拶を作ろうっていう話をしてて、うん、私たちこう先じゃないですかとか言って違うの、私ね、一応あるのよ。熊本県出身の口から生まれたおしゃべり娘、三沢蓮と申します。こんな感じがあるんですよ。いいですね、ちゃんか。え、ヨちゃんどんな感じ。
1: はい、皆さんどうもこんにちは、ヨアです。意外と真面目です。
0: 次回までの課題は見つけてくることだね、これ。はい、もうね、そのね、アイドルのね、萌えずちゃんですけれども、ライブとかってどのくらいの頻度で開催されてるんですか。
2: 月1回。
0: あ、すごい。
2: ないかも。その時期によるんですけど、
0: じゃあその萌えずちゃんに会いたいってなったら、はい、そのライブに行くとか、そんな感じになるんですか。
2: そうですね、うん、今まで少なかったんですけど、はいはいはい、ちょっと今年からはいっぱいその機会やればいいなと思って。
0: SNS ファンのメンバーでみんなでこうやってちょっとピンク持ってね、
1: ピンク持っていきたいですね。
0: もちろんカラーはピンクかですよね。ピンクがお好き。
2: はい。
0: なんか萌えずちゃんって何をしてる時が一番楽しいんですか。
2: 食べてる時以外ですか。
0: そうなんだ。その中で食べることが趣味特技っていうのはあると思うんですけど、はい、他の趣味特技とか好きなことってあります。
2: 私野球観戦めっちゃ好きで、しょっちゅう見に行ってます。
0: どこのチームが好きとか聞いていいのかしら。
2: はい、阪神タイガース。
1: ああー、はいはい、私も野球観戦好きです。
2: 阪神ファンですか。
1: いろんな方が好きなんですけど、
0: はいはいはい、
1: それこそ一回始球式やらせてもらったことがあって、日ハムさんのところで、
0: すご
1: い、やったので応援してますね。とても。
0: どういうところが好きなんですか。
2: 家族の影響で、親の影響で生まれた時から阪神ファンで、はい、

0: 天皇です、
1: ちなみにこの選手がお好きとか、
0: はい、森下選手と佐藤輝選手がうわ、やっぱいざという時に打ってくれるそのチャンスに強いヒーロー感が、打て打て打てという時に打つっていうのがすごい芸能をやってる身としてもなんか憧れがあって、
2: あやっぱりなんかこう空回りしちゃう時とか、なんか爪痕残さないとって思う時に限って失敗したりするじゃないですか。でもやる時やる方っていらっしゃいますもんね。
0: 憧れで そういう目線で見ちゃいます。
3: あ確かにもうみんなと違う目線ですごい。
2: そう確かに
3: すごいですね。なんか、
0: は
3: い、
0: そうでも努力されてるのかなとか考えたらすごい応援しようってなります。
2: あそうなんだ。そのじゃあ野球観戦がお好き。じゃインドアアウトドアって言ったらアウトドアの方ですよねきっと。
0: そうですね、うん、もう毎日どっかにお出かけしたいって感じです。
2: へーすごい。じゃあお休みの日もどっか、
0: うん、もう絶対どっか行って。で
2: えなんかもやずちゃんのおすすめのご飯屋さんとかあります、
0: はい、おすすめのご飯屋さん蒙古タンメン中本大好きです。
2: 赤いやつ赤いやつですよね。赤いやつ赤いやつ
3: しちゃった。辛いのめっちゃ大好きで、
0: しかもあれってあの大阪にはなくて、関東のこっち側にしかないから余計にもうずっと憧れてて大阪にいる時に中毒性あって、
3: 本当に。で私もあのカップ麺あるじゃないですか、あれで、ね、めちゃくちゃ好きになって行ってみたいみたいな
2: の
3: です
2: 。やっぱ大阪にないものが好きになったりしますよね。だってそれだって食べてこなかったものですしね。その食べること、はい、野球観戦、はい、あとは何かあります。
0: 私実は今日黙ってたんですけど、レンリアめっちゃ好きで、京スキがこの世で一番好きなんです。
2: ねえ待って、私やっと共通点見つけた。今のも見てますよね。もちろん
0: もちろん見てます。
2: いつから見られてます。
0: 私も全部最初から全部見てて、もちろん見てます。
2: ねえ嬉しいんですけど、
0: 本当に今もう京スキのメンバーいると思っただけでテンション上がって。
3: いや本当ですか、ありがとうございます。
0: その私からしたら高校生のゆうちゃんがさっきもお酒飲むみたいな話しててすごいもう成長を感じて、それも嬉しい。
3: もう二人の親ですか。
2: いや
3: 親感覚で喋ってくれる。えまさかの、いや嬉しかった、嬉しいです。まさか見てくれてるなんて。
0: 最近周りのねもう友達もみんな見てるって感じで、
3: 最近人気ねめちゃくちゃ出てきて、でも昔から見てくれてる
0: んですよね。昔から私も10年前から見てて、
2: えすごい。
0: しかも毎週3回ぐらい繰り返してみたりするぐらいめっちゃ好きで、
3: すごい嬉しい。
2: やっぱりこういうので話聞いてる分かります、はい、乙女ですよね。
3: 乙女ですね。
2: あの翔さんもそうなんですよ。お話しするときにこう手がすごい綺麗だし、うんうんうん、口元に当ててお上品に笑ってとか、
3: はい、女の子が憧れとする女の子ですよね。
0: うん、嬉しい。
3: もうね
2: えすごい
0: 嬉しい。
3: なんか憎めないですもんね、なんか女の子からとしても。
2: そうね、ゆあちゃん面白いでしょ。なんか本当に21歳で若いのになんかもう結構物おじせず、なんかもうそれこそねバラエティとか出てほしいですよ、うん、
3: いやお願いしますよ本当に。
2: なんかちょっともやつちゃんからアドバイスあります。
0: もうそのまま行ってほしい。
3: いや
2: ちなみにゆあちゃんはこれからどういう仕事チャレンジしたいとかやっぱあるんですか、うん、この間も聞いたけど。
3: いやそれこそ私もバラエティが一番今したくて。
2: やっぱそうなんだ。
3: お待ちしてます。
2: お待ちお仕事
3: お待ちしてます。
2: もえずちゃんはもういろいろやられてると思うんですけど、こういうのに次は挑戦したいなとか。
0: やっぱあの大食いで知ってくれてはる人もいると思うから、うんうんうんうん、もういつかバズりたくて曲で、
2: 曲で、あそうか、
0: バズりたいんですよね。もう一個やりたい夢が、うん、あのレンリアの、うん、
2: コメンテーター。
0: そうそう、見れた、
3: 見届け人、
0: 見届け人。あれ何、そう何がいいってその一気にできるじゃないですか。
3: そこかい。
0: 確かに。
3: いち早く
2: それくらい好きなんですね。
0: 大好きです。
2: 他になんかハマってる、うんうん、恋愛リアリティとかあるんですか。
0: ほぼ全部見てるぐらいレンリア大好きで。
2: じゃあお一人様島見ますか。
0: そこだけ前のやつしか見てへんくて大体見てます。
2: ちょっとプライベートのこと聞いて申し訳ないんですけど、はいはい、やっぱ恋愛体質ですか、もやずちゃんは。
0: いやそれがもうレンリア見て満足してます。
3: 恋愛見て、もう自分も恋愛したみたいになって、
0: キュンキュンも もらってます、うん、いつも。
2: じゃあ恋愛体質ではないけれども、まあそれで補ってるって感じですよね。やっぱもやしちゃんお仕事も忙しいから、もうそれどころじゃないと、
3: うん、みんなのものですから。
2: そう、みんなのもの。そうだよ、いい
3: みんなのものですから。
2: じゃあもうそのいろんなね多趣味もやずちゃんですけれども、うん、一番これをしてる時が自分が輝いてるとか、仕事以外でなんかあります？
0: え、輝いてる時、うん、輝いてへんかもしれへん。
2: いや輝いてる、やっぱりね。やっぱステージに立ってる時よ。
3: インスタもめちゃめちゃ輝いてますよ。なんかあの私インスタ見させてもらったんですけど、なんかいろんなとこ行ってらっしゃいますよね。本当に
0: そうか、いろんなとこ
2: 行って
0: お出かけがね、
3: お好き。映え、めっちゃ映えみたいな。めっちゃ素敵な。
2: この間もヤフーニュース載ってましたけど、あのお団子本当に、でもあれまだ序の口ですよね。
0: 序の口ですね。
3: お団子確かにね、そんなんじゃなかったんじゃないぞと。
2: 1ヶ月の食費で最高いくらまで行ったんですか？
0: これほんまに数えてへんくて。
2: あ、そうなんだ。
0: 食べたいものを食べるために働くようにして、うん、数えたらもう怖いから。
3: 確かにちょっと怖いですよね、数えながら食べたら。
2: 企画でやってほしい、もえずちゃんの最高あの食費はみたいな。
3: 確かに
0: 誰か出してくれるはるんやったら。
2: 確かにやりますよね、は
3: い、ぜひお願いします。
2: しかも食費ね浮きますしね。
0: 食費出してくれはる人がおったら
3: 助かりますね。
0: そう。
2: あ、辛いの甘いのとかで何が一番、ジャンルで一番好きなの何なんですか？
0: とろけるのが好きです。
2: とろけるのっていうのは、
0: と白子もそうやし、
3: とろろとかですか？
0: とろろとかも、とろろとか、うん、味で言ったら辛いのが好きです。
2: あ、やっぱりそうなんだ。じゃあ辛いのが得意
0: 分野。辛いの大好きです。
2: なんかもう素敵だね、もやずちゃん。なんか本当にお会いしてからもっとファンが増える理由が分かりますよね。
3: いや本当にあの虜にさせられちゃう、なんか沼。
0: 嬉しい。やっぱ YouTube とか辛いのバズるから、それであのバズりたくて出すのもあります。
2: あ、もう辛いの食べて、
0: 辛いの食べてる赤い映像がやっぱバズりやすいから。
2: あ、やっぱそう。あ、でも見ちゃうかも、わかる。だから自称大食い娘がいるんですよ、こっちの左に。自称大食い娘が。
3: もしかして私のことですか？
2: 本当に大食いだったらなんか一緒にね、
0: 一緒に辛いの食べたり。
3: いいんですか？
2: 可愛い。
3: え、いいんですか？幸せなんですけど、ちょっと一緒にご飯。いやでも一緒に行きたいです。
0: 嬉しい。い
2: やね、中本もね、あの、お好きだし、大阪出身だしね、何かこうご縁としてつながったらいいですね。
3: お願いします。
0: 嬉しい。
3: やった。いいアシスタントです。
2: いや、お褒めの言葉いただきましたよ。ありがとうございます。もうさすがですよ、愛
3: 媛。
2: そんなこんなにしてる間にまたお時間になってしまいましたので、またね、足りないんで、あの、ゲストパーソナリティとしてもね、もえずちゃんもぜひいらしていただけたら嬉しいです。はい、それではですね、このエンディングに参ります。はい、それでは本日改めて萌えあずこと萌えのあずきさんにお越しいただきました。ありがとうございました。じゃあ萌えずちゃんの方からなんかお知らせをお願いします。はい、
0: はい、前回流していただいたモアラブプリンセスと、はい、もう一曲また別の曲を今日は聴いてもらいたくて、はい、タイトルがモグラブという曲になってまして。
2: はい、モグラブ。
0: それはもうもぐもぐいっぱい食べる女の子の歌なんです。
2: そうですね、モグラがラブとかじゃなくてモグモグ食べるよっていうこと。
0: モグモグ食べて、食べるのも好きだし、あのこっちもちょっと恋愛ソング的な感じで、ちょっと愛を食べちゃうみたいな感じで、
3: 可愛い、
2: 可愛い、
0: こっちも可愛い曲になってるので、はい、ぜひ食べる写真とか食べる動画の時に載せてくれたら。
2: それあれですか、インスタとかでもう出てるのかな？
0: 出てます、
2: 最高、使います、
3: 使います、
0: 使ってほしいんです。
2: はい、モアラブプリンセスとモグラブ、はい、皆さんぜひね、はい、モアズちゃんの曲聴いていただければと思います。はい、そしてね、ゆあちゃんも SNS やられてるので、はい、上のリワで検索してフォローして投稿お待ちください。はい、それでは本日もありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: またよろしくお願いします。この番組株式会社ラッキーの提供でお送りいたしました。本日のお相手、三沢蓮と
3: 上野ハリアと
0: 前野あずきでした。
2: それでは皆さん、またお会いしましょう。またね、
3: バイバイ。

0: お聞きの放送は JOZZ3BFFM FM 高等
1: 周波数 88.5MHz
0: レインボータウン FM。 この時間からはノンストップミュージックでお楽しみください。

It's our party, we can do what we want. It's our party, we can.

late? Sure. Eat this.

Give me your body.

それでは今日の朝刊からですね、夏暑くなるよということでね、電気料金とかね、補助しますようなというニュースもありましたけれども、今日の読売新聞の一面ですね、トップですね、頭、日米豪印、日米豪印って書いて漢字で書いてあると何のこっちゃと思いますが、日本はアメリカ、オーストラリア、インドってことですね。でエネ安保見出しってそのまんま読むと分かりにくいね。日米豪印エネ安保協力強化、そういうことだそうでございますよ。で、この4カ国の枠組み、いわゆるクアッドでございますがね、これの外相会合が26日インドのニューデリーで開かれたと、こういうのが出てるわけでございますね。でエネルギー安全保障や海洋監視活動などでの協力強化を盛り込んだ共同声明を発表したと。でイラン情勢を受け、ホルムズ海峡や黄海で、安全で、妨げのない貿易の重要性を強調し、商船への攻撃を、非難したと、こういうことでございますね。共同声明では重要なシーレーン、海上航路の脆弱性と貿易の円滑な流れに対するリスクを指摘し、イランが求める通行料徴収への反対を、明記したと、こういうことだそうでございますね。でいろいろと共同声明が細かく出てまして、要旨、等々もこう出てるということでございますが、要するに、中東情勢あるいは中国を念頭に力や威圧による現状変更に強く反対と。で、自由で開かれたインド太平洋構想の進化への支持を、確認、で経済安全保障としては重要鉱物とエネルギー、レアアース等々もありますよね、当然ね。エネルギー安全保障の新たな枠組みを創設

サプライチェーン、最近よく使われますサプライチェーンっていうね、供給も供給する網とネットワークですね、を強化すると、とうとうということでありますね。その他いろいろとこう出てるわけですけれどもね。で、茂木外務大臣は日本政府が主導するアジアのエネルギー供給、力強化に向けた、支援の枠組みですか、これをね、強力にというような意向を、示した、みんなで頑張って、協力を強化しましょうねとこういうことでありますね。だからいろんなもん、安全保障っていうと一昔前は本当に軍事的な意味、日米安保もそうだし、NATO もそうだしっていうね、でしたけれども、経済安保とかね、資源、水、資源とかね、水も言ってみれば安保ですからね、水がなくなっちゃったら生きられないんでね、それから食料安保とかね、だから、人間が共存、自分はもちろんだし、みんなで生きていく、共存していくために安全を保障するっていうのが、もうあらゆる分野で安全を保っていくっていうことが必要になってきてるという時代なんでありましょうね。そのことを考えていかないということなんでありますね。頭おとぎ話だ、お花畑だって言われるかもしれないですけども、戦争なんかしてる場合じゃないんですよ、これは。そのために戦争、奪い合い、分取り合戦になっちゃうっていうんですけれども、だから分取り合戦しちゃダメなんですよね。話し合って決めないといけないんでありますけれどもね、という、状況でございますね。チャットをたくさんいただいておりますね。T シャツの話も結構いろいろ来ておりますね。勝さん、ライブで買った T シャツは外では着れないので完全部屋着。雑談組合 T シャツは外でも着れるけどっていう、ありがとうございます。着てやってくださいませね。トヤあゆみさん、スポーツジムに行くとライブ T シャツ着てるおばさまに会いがち。そうなんですかね、なるほどね。この方このライブに行かれたのねと思わず観察しちゃいますね。そういうこともあるかもしれないですね。私この前、何週間か前に堀田さんと川田俊明選手ね、プロレスのラーメン屋さん行って川田俊明、メンジャーラス系 T シャツ買ってきましたけど、久しぶりだな T シャツ買ったの。黒地に川田選手のねイラストが入ってるやつで、なかなかかっこいいんですけれどもね、それぐらいですよね私はね。それから長浜博光さん、サイズが小さくなった T シャツを着たら池中玄太80キロみたいになっちゃう。いいですね、池中玄太80キロってのは懐かしいな。それから結城沙羅さん、黒地に金色のロゴとか入った T シャツ名古屋城で、着てたなということで、奇抜なイラストの T シャツっていうのも面白いことは面白いんですよ。なかなかいいっそね。でザクロとはさん、やすさん、雑談組合の皆さん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。寝ぼすけザクロですというね、今日は曇りんごでソーラーシステムは発電量控えめです。ことでいいの、ことを譲り受けたのでメンテナンスして綺麗な音が出るようになるか楽しみです。和事のこと、そういうこともしてらっしゃるのね。ありがとうございます。長浜博光さんはお仕事に戻ります。皆さん今日も元気でご安全にということでございますね。ありがとうございます。いってらっしゃいませ。といういろいろと本当にね、清流ライダーさん、スポーツバレー京都では濡れた T シャツコンテスト状態だったねというね、男子限定、そうスポーツバレー京都でラジオのイベントやりましたね、炎天下でね、で暑くてしょうがないんでスタッフが水まいたりなんかしてましたね。盛り上がりましたけどもね。ありがとうございます。
ね、それから相撲の話題も来てますね。結城沙羅さん、炎鵬十両で勝ち越したね。マサさん、推しの時疾風がまた負け越しね、時疾風関大丈夫かな、幕内とどまれるかな、ねえという成績でしたけどね。

0: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111。